0: Voy bien, Camilo.
1: Kaixo, zurekin dana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
2: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahi datu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupazter xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik.

eta ikusi baino lehen, nire lekuan jartzen naiz. Gorputza ikutu baino lehen, gure energiekin nahazten naiz. Berpizten ikustean, hartu behar dudan indarra. Gorputza ikutu baino lehen.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok. Zori batek erran dit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, baixe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, uste guretan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

zunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon, Global Sumut ontzidiko kideak Loiuko aireportura iritsita ertzaintzarekin izandako istiluak zer dela eta gertatu ote ziren argitzeko barne ikerketa agindu du Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak. Ongi etorria egiten ari zitzaizkiela oldartu zen ertzaintza eta lau kide atxilo eraman zituzten desobedientzia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatuak egotzita. Laurak aske utzi dituzte ondoren.
2: Kolpatutako ezurren gainean, kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri hoietan ikusten da nola kidek ez duten ezer egiten, ertzaintza etorri da provokatzera.
1: Gaur eguerdirako prentzaurrekoa iragarri dute arratsaldeko ordu batean berriz manifestazioa Bilbo erdigunean atzo Loiuko aireportuan ertzaintzak izan zuen jarduna salatzeko. Gertakariak erreakzio soka luzea ekarri du EH Bilduk, Podemosek, Sumarrek eta LAB eta ESK sindikatuek gertatutakoa gaitzetsi eta azalpenak eskatu dituzte. Erne, ertzaintzaren sindikatuak berriz agenteen jarduna defendatu du. Gironetan gaur goizean espero ditugu Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren adierazpenak Durangoko landako gunean han Eusko Alderdi Jeltzaleak antolatu duen ekitaldira sartu aurretik egingo ditu adierazpenak. Udal eta foro hauteskundeetarako urtea falta denean indar erakustaldia egin nahi du Euskadi Buru Batzarrak landako militante jeltzalez beteta. Maitan Ipinazar Euskadi Buru Batzarreko idazkaria da.
3: Nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatz oso ezegonkorrean aurkitzen gara eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere,

0: Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo dakigu.
1: Adi, aurrera diarduen indarra goiburupean egingo dute ekitaldi hori gaur Durangoko landako gunean. Nazioartean bien bitartean Iranera begira jarraitzen dugu bake akordioa gertu egon litekelakoan, hala adierazi du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak akordio horren muina adostuta dutela eta zertzeladak isteko lanean jarraitzen dutela. Iranek apaldu egin ditu adierazpenok, bertako atzerri ministroak adierazi baitu azken egunotan bai bat egiten ari direla hainbat planteamendutan, baina horrek ez duela esan nahi akordioa gertu dagoenik. Etxe zuriaren atarian bien bitartean poliziak gizon bat hildu, azaldu dutenez honek tiro egin eta gero ustezko erasotzailea hil eta beste lagun bat zauritu dute, antza ustezko erasotzailearekin inolako hartu emanik etzuen pertsona bat ospitalean dago larri une honetan. Etxe zuria eta inguruak esituta izan dituzte ia ordu betez eta Donald Trump presidenteak eskerrak eman dizkio poliziak. Eta atzera berriz ere gurean, Arabako landagunea makroproiektuz josi beharrean bestelako eredu bat eskatu dute ehunka lagunek Gasteiz erdigunean. Roberto Ruiz de Arkaute Araba Bizirikeko kidea da.
2: Ba, modelo hori ja agortuta dagoela, beste modu baten antolatu behar dira gauzak, eta bueno, uste dugun ez gara bakarrak, hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
1: Inguruan jarri asmo dituzten proiektu eoliko eta fotovoltaikoek goi tentsioko lineek edota abiadura handiko trenak gutxi batzuen interesak asetuko dituela eta aldiz inguruko herritarren eta landa eremuaren etorkizuna baldintzatuko dutela azpimarratu dute. Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xavier Muro, egunon?
3: Egunon, Getafen galdu arren Osasunak sufrikari amaitu eta mailari utzi dio. Lehenengo mailan jarraituko du talde nafarrak. Azken jardualdian Realak bana berdindu du Espainolen aurka Kornellan, Atletikek galdu Real Madriden kontra Bernabeun 4-2 eta Alaves ere galtzaile etxean Rayoren kontra 1-2. Bigarren mailan azken aurreko jardualdia gaur Eibar Kordoba eta Albacete Sanse. Eskubaloia beraberak ligako 11. aldiz titulua irabazteko aukera izango du. Beste final baterako zelkatu baita, Porriño kanporatuta, Manomanistako final nagusitik kanpo, Gaur Unai Lasok eta Iker Larrazabalek 3. posturako neurketa izango dute Beotibarren. Atzo B-seriako finala, horri irabazlea txapeldun Unai Amiano, bukatu da Rugby Festa Bilbon, grupako final nagusian, Bordele txapeldun, atzo San Mamesen, Leicesterren kontra, eta Itelako Giroa, Jonas Vinegok, zalantza guztia guxatu, eta erakustaldia eman du, atzoko etapa gogorra irabazita, gaur ibilbide laua.
1: Errepide zaren nagusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori segurtasun sailean esan berri digutenak. Gertakarien alorrean nolanahi ere aipatzekoa Bakioko hondartzan gizon baten gorpua azaldu dela eta beraz ikerketa abiatu duela ertzaintzak berak. Iratxe Izagirre, egunon.
4: Egunon, segurtasun sailak jakinarazi duenez arratsaldeko 8:30 aldera itsasartzean ur gainean topatu dute gizonaren gorpua herritar batzuek. Ertzaintzak berehala abiarazi du ikerketan biktimaren nortasuna berresteko eta gertatutakoa argitzeko. Badirudi gizonezkoa itota hildela.
1: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Naiara Barredok.
5: Gaur ere ildo beretik jarraituko dugu udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasertean brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz, bero egingo du, leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Aitor Arzeluz eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan goizeko 8:07.
6: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Ertzaintzaren kargek desitxuratu zuten atzo Loiuko aireportuan Global Sumut ontzidiko sei ekintzaile euskaldunei egiteko hasieten harrera. Dozenaka lagun zeuden bilduta bertan, Israelen atxilotuta bi egun eman eta tratu txarrak salatu dituzten ekintzaile horiei harrera beroa egiteko. Baina ongi etorri hori hasi berritan, tentsio uneak nagusitu ziren, ertzaintzak kargatu eta lau pertsona atxilo eraman zituen Bilbo. Erik Aznal, kontaigu, segunon.
7: Egunon, bai, dena presegoen Loiuko aeroportuan Israelen atxilotuta egon, tratu txarrak tarteko erietxetik igaro, eta azkenean Euskal Herrian lur hartu zuten sei ekintzailei harrera beroa egiteko, dozenaka lagun bildu ziren Loiun Palestinako bandera eta zapiak eskutan. Goizeko amaiketatik zain egon eta gero iritsi zen momentua, arratsaldeko ordu bat erdiak pasatxo agertu ziren sei ekintzaile euskaldunak iritsi eren atearen bestaldetik, oraindik Israelgoa txikitze zentroko uniforme grisa soinan zutela txalo artean jaso zituzten bertaratu zirenek, horrela eskertu zuten eurek ere, zenide eta lagunei aurrez aurre bat abestearen ondoan jarri, eta ertzaintzaren esiaren alde banatan hasi ziren elkar agurtzen. Iritsi orduko ordea, ertzaintza horiek atearen paretik kanporatzen hasi zen, orduan alegindu ziren lehen lagunak horien gana gerturatzen, ertzaintzak horiek esitik kanpora bultzatu, eta ekintzaileetako bat haien gana gerturatu zen, porra kolpeak hasi ziren orduan, ekintzaileak lurrean, arrastaka, zenideak euren gana gerturatu nahian, Israelen jasotako tratua salatzeko soinean zeramaten uniformea, porra kolpe zerantzi zieten ertzainek. Esanguratsuetan bigarrena, bertan zeuden dozenaka laguna makurtuta eskuak bizkarratzean eta lurrera begira jarri ziren ontzidiko kideak atxiki zituzteneko unea irudikatuta orain Loiun ertzaintzaren tratua salatzeko.
8: Kolpatutako ezurren gainean, kolpatu dituzte. Munduari bira emango dioten irudi lotxagarri horietan ikusten da nola kideek ez duten ezer egiten, ertzaintza etorri da. Provokatzera?
7: Ertzaintzak desobedientzia larria, resistentzia eta atentatu egotzita lau pertsona atxilotu zituen, horietako hiru deustuko eri ertzainetxera eraman zituzten eta bata zuzenean erietxera. Arratsaldean geratu ziren azken lau atxilotuak.
9: Oso tratu gogorra izan da, baina, bueno, esaten duguna, Palestinari begiratu behar dugu, oza, hau, Palestinan gertatzen nahi denagatik gertatzen nahi da.
10: Gertasun honekiko beste represio kasu bat, orduan, aurre marko diogu.
7: Gaur eguerdian agerraldia egingo du prentxaurrean Global Sumut Euskal Herriak, eta ordu batean manifestazioa deitu dute ertzaintzaren eta jaurlaritzaren jarrera salatzeko hemen Bilbon Eliptika plazatik.
1: Atzoko irudi horiek ikusita mingen Zupiria jaurlaritzako segurtasun zailburuak oharbidez esan du sentitzen du dela gertatutakoa eta barne ikerketa agindu du ea gertatutako hori zergatik gertatu zen argitu alizateko. Gaurko izan espero ditugu bere lehendabiziko adierazpenak aurrez gertatutako horrek soka luzea ekarri duerik.
7: Bai, ala da, segurtasun zailak dio Loiun gertatutakoa sentitzen duela eta alik eta lasteren saiatuko direla gertatutakoa argitzen. Aeroportuko zirkulazio normala etentzutela arrazoitzen du kaleratu duen oharrean eta agindu ertzaintzaren barne arazoetarako buruzagitzak ikerketa hasiko duela gertatutako argitzeko. Eta txibildu beraletik salatu du Loiun bizitakoak ez duela inolako justifikaziorik, Israelek baitutako pertsonak Euskal Herria iristean kolpatu eta atxilotzea Estela onargarria, koalizo zuren.
11: No podemos recibirles en...
7: Tarabidelaitako harrean beharrezko erantzukizunak hartzeko eskatu du, Sumar eta Podemos ere gogor, onarte zina da bientzatere atzo Loiun gertatutakoa, Israelgo indarren indarkeria eta ertzaintzaren aparean jarri ditu Sumarrek, eta gaineratu du ezin dela zigorri gabe geratu Podemosek azalpen berehalako eta gardenak eskatu ditu. Sareetan salatu du gertatutakoa Irene Montero Alderdi Moreko eurodiputatuak.
11: No podemos recibirles en casa a palos después de venir de las torturas y de la violencia.
7: Sindikatu polizialek berriz ertzainen jarduna babestu dute, esan eta erne sindikatuek diote ertzainen jarrera profesionala izan zela eta esku hartzea behar bezalakoa, eta Zipek zaretan zabaldutako bideoekin ezin dela epairik egin dio. Bada segurtasun sailburuak berak hala eskatuta legebiltzarrean hartuko du itzazte artean esku hartze horren azalpenak emateko, lehenago gaur esan bezala maikak eta laurdenean alderdiak landakon egingo duen ekitaldi nazionalaren atarian edabiden aurrean egingo ditu adierazpenak.
1: Nazio artean berriz bestelakoa dira albiste Irango gerraren amaiera ekarriko lukeen akordioa bideratuta dagoela esan baitu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Hainbat herrialderen laguntzarekin Ameriketako Estatu Batuak Israel eta Iran azken zertzela dakisteko lanean ari direla esan du eta aurki iragarriko duten akordioak Ormuzko itsasartearen irekira ekarriko duela azpimarratu du Eri Zepirain.
12: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esan du akordioaren
6: xehetasunak laster iragarriko direla, baina adostutakoak Ormuzko itsasartea berriro irekitzea ekarriko duela. Irango atzerri ministerioko bozeramaileak Trumpek baino lehenago hitz egin du Irango estatuko telebistan. Eta bertan adierazi du Estatu Batuen eta Iranen ikuspuntuak bat egiten ari direla azken aste honetan, baina horrek ez duela esan nahi akordiorik erdietsi denik. Trumpek bere sare sozialean esan du oso elkarrizketa ona izan duela Saudi Arabiako, Arabiar Emirerri Batuetako, Katarreko eta beste hainbat herrialdetako buruzagiekin eta bakea gertuago dagoela. Ez du akordioari buruzko xetasun gehiago eman, baina akordio honek Irani arma nuklearra lortzea erabat eragotziko liokela azpimarratu du. Trumpen ondotik Shehbaz Sharif, Pakistango lehen ministroak hitz egin du eta Donald Trump presidenteari zorionak eman dizkio bakea lortzeko egindako ahalegin apartekoarengatik. Pakistanek gogora dezagun bitartekari lanak egin dituela gerra piztu zenez geroztik eta prest agertu da lan horretan jarraitzeko, hala esan berri du Isha sare sozialean lehen ministroak.
1: Errusiak bien bitartean Ukrainako hiriburaren aurkako eraso egin du gaurko izaldean. Hainbat misil edo drone jaurti ditu Kieven, pertsona bat hil eta dozena bat zauritu dira Nerea Pikabea.
12: Goizaldeko ordu bate inguruan izan dira erasoak Kiev hiriburuan. Handik bi ordura egin du Errusia bigarren erasoaldi handia, misilak eta droneak jaurti dituzte Ukrainako hiriburuan, pertsona bat hil eta 16 bat zauritu dira. Ordu batzu lehenago Estatu Batueko hartarazia zuten Errusia bombardaketa handi bat egin zezakeela Ukrainaren aurka, eraso hori urrengo 24 orduetan gauza zitekeela eta Ukraina diren herritar estatu batuarrei babesa hartzeko gomendioa eman die Washingtonek. Estatu batuek bakarrik ez, Europar Batasunak ere mehatxuaren berri eman dio Kievi. Volodymyr Zelensky presidenteak herrialde osoari eman dio mehatxu horren berri. Herritarraskok metroan hartu dute babesa, Zelenskik adierazi du helburuak Kiev eta Chernigov eskualdeak izan daitezkeela eta erasoa iparraldetik Bielorrusiatik etor daitekeela. Bitartean Zelenskik uko egin dio Merz kantziler alemaniarrak Ukraina boto eskubiderik gabe Europar Batasuneko kide izateko proposamenari, egin dio proposamenari, hori ahotsi gabe egotea bezala litzatekeela esan du Zelenskik.
13: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
15: Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko.
14: Eta gero topatzen ez baditu?
15: Baten borarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
14: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
15: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
14: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
15: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
16: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8 eta 16 minutu dira. Alor politikoan Eusko Alderdi Jeltzaleak indar erakustaldia egin nahi du gaur Landako gunean, bertan militanteak bilduta udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, hauteskunde horietan asko dagoela jokoan dio Eusko Alderdi Jeltzaleak. Iratibarrena, egunon.
17: Egunon, eta ekitaldian izango dira Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako ordezkari jeltzale gorenak Imanol Pradales lehendakariarekin eta Aitor Esteban alderdiko presidentearekin batera. Ez ohikoa da jeltzaleen hitzetan denak batuta hitz egitea, Landako berezia da eurentzat eta gaurkoan ere 100 pertsona bildu nahi dituzte bertan. Aukeratutako leloa adi, esanahi bikoitzarekin aurrera diarduen indarra, eta tentu zibiltzekoa Maitane Ipinazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkaria.
18: Denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara.
0: Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan eta guk hori ondo ezagutzen dugu eta ondo dakigu. Udal eta foru hauteskundetarako 365 egun falta direnean ospatzen dugulako.
17: Ekitaldi garrantzitsua, desberdina eta berezia izango dela ere aurreratu dute jeltzaleen ilusio, indar eta determinazioz bete nahi dute landako. Musikak ere izango dut artea ekitaldian zehar, mokadutxoa egiteko ere futrakak izango dira bertan, eta eskerrak emateko eguna ere bai, egungo Euskadi, Euskal Hiritarren gehiengoak jeltzalei erakutsitako babesarengatik eraiki dela uste baitute.
16: Hauteskundeetarako urtebeteren faltan esan dugu UPNek 46. batzar orokorra egin du Iruñan afiliatuekin. Bertan Cristina Ibarrola UPNren presidenteak gogor egin du sozialisten aurka. Nafarrek sozialisten ustelkeria salatuko dutela esan du Ibarrolak eta beste behin esan du UPN dela benetako alternatiba. Laugarren xedapen iragankorrare aldarrikatu du Ibarrolak afiliatuen aurrean iratxe izagirre. Eh?
4: Atzera kontaketa sidu UPNek udal eta foru hauteskundetarako urtebete barru herritarrek ez dietela sozialistei ustelkeria barkatuko uste du Cristina Ibarrola regionalisten presidenteak eta benetako alternatiba euren alderdia dela defendatu du 200 afiliaturen aitzinean.
18: Como Osasuna, UPN nunca se rinde, UPN es la única alternativa factible para liderar el cambio que Navarra necesita.
4: Moralitatea eta Nafarroa defendatzeari utzi eta euren burua defendatzen ari dira sozialistak boterari eusteko Ibarrolaren irudiko. Are gehiago, sozialisten ustelkeriak EH Bilduri mesede egin diola kritikatu du Ibarrolak.
18: Por eso, calla, unos roban y otros cosechan, unos roban y otros recogen los frutos de esa cosecha.
4: Laugarren xedapen iragankorrik ez, Nafarroa eta punto lemapean egin dute erregionalistek 46. batzar orokorra. Hain zuzen ere, bere etorkizun erabakiko duen Nafarroaren alde egin du Ibarrolak.
18: Queremos una Navarra con destino propio. Nunca vamos a...
4: Bere foru erregimenaz baliatuz, berriz ere bere kabuz dizdiz eginen duen Nafarroa nahi du Ibarrolak. Inork euren etorkizun erabaki gabe eta Nafarrak direna eta izan nahi dutena itxura gabetu gabe. Nafarroa bera bakarrik dela Nafarroa. Inor gehiago gabe erantzi du Ibarrolak.
16: Madrilen bien bitartean milaka lagunek eskatu dute Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen dimisioa Sociedad Civil Españolak jarritako hitzorduari jarraituz. Horien artean izan dira Alderdi Popularreko eta Boxeko kideak Rodríguez Zapatero presidente hoy socialista espetxean sartzea eta Pedro Sánchezek lekuko gisa deklaratzea eskatu dute besteak beste Madril Ainise Vega.
19: Presidentea gaizkilea da, horixe Madrilgo manifestazioaren leloetako bat. Gobernuak emandako zifraren arabera 40.000 pertsonak eskatu dute Pedro Sánchez presidentearen dimisioa, 120.000 lagun izan dira antolakuntzaren arabera. Manifestazioa babestu duten politikarien artean Alicia García, Alderdi Popularreko senataria, eta Santiago Abascal, Boxen presidentea.
20: Ganas tenemos, pero nos faltan 4 votos como ustedes.
19: Garbiak berretzi du ez dutela zentsura mozioa aurkeztuko 4 boto falta zaizkielako.
20: Con una moción fallida.
21: Ya no queda nadie en el entorno.
19: Abascal Sánchez inguratzen duen korrupzioa saritu da.
21: Delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta y en estos
19: izan ere, Boxek iragarri du José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiarentzat behinbeineko espetxealdia eskatu duela Auzitegi Nazionalean.
16: Zapatero presidente ohiari buruz mintzatu da Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularreko burua esan du Zapatero ez dela negozioak bere kabuz egiten ari den jubilatu soil bat.
22: Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y
16: Espainiako gobernu sozialistaren onespenarekin eta babesarekin egin ditu Zapaterok tratu guztiak Alberto Núñez Feijóok esan duenez. Zortziak eta 21 istiluak izan dira Gasteizen Alabes futbol taldearen eta Raioren arteko norgehiagokaren atarian. 21 eta 32 urteko bi gizonezko atxilotu dituzte talde Babazorroaren autobusa iritsita segurtasun esia hautsi dutenean. Araitzuria, konta iguzo.
23: Futbol partida hasi baino lehen 7 aldera gertatu dira istiluak. Zale talde bat polizia lerroa apurtzen saiatu da segurtasun saiak adierazi duenez eta kepoteak, bengalak eta beste objektu batzuk jaurti dizkiete agente. agenteei. Ertzainek zaleen aurka kargatu dute eta bi lagun atxilotu dituzte, 21 eta 32 urteko bi gizonezko, agintaritzaren agentearen aurkako atentatua egitea egotzita. Eta segurtasun sailaren esanetan hiru ertzaina zauritu dira erredurengatik, arnasteagatik edota kolpeengatik. Bien bitartean partida hasi eta 5 minutura iraultza 1921 taldeak zelaitik alde egin du atxiloketen aurka protesta egiteko. Zera salatu dute, agenteek zaleen aurka egin eta adin guztietako jendea eta familiak zeuden gunean kargatu dutela. Izan ere Alabesek eta iraultzak animatu zituzten zaleak futbol taldeari harrera egitera. Gainera kargak taldearen autobusa zelaira sartu denean ere izan direla salatu dute.
16: Gasteizen bertan Arabako landagunea suntxitu eta bertan bizi diren herritarren etorkizuna erabat baldintzatuko duten makroproiektuen aurkako manifestazioa egin dute eriz.
6: Bai, azken hilabete hauetan Araban mota guztietako industria proiektu handiak pilatzen ari direla eta proiektu horiek guztiak ingurune naturalen suntxiketa dakartela salatu dute Gasteizko kaleetan. Abiadura handiko trena, makrozentral eoliko eta fotovoltaikoak, goitentsioko eta oso goitentsioko lineak, makrodatu zentroak, arrobiak, eta aireportuaren zabalkuntza dira makroproiektu horietako batzuk. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirik plataformako kideak, proiektu handien joera hori salatu du.
2: Ba, modelo hori ja agortuta dagoela, beste modu baten antolatu behar dira gauzak, eta, bueno, uste dugun ez gara bakarrak, hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita, zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
6: UAGA sindikatua eta Araba Bizirik edo horrela ez plataformak izan dira besteak beste deitzaileak, eta horiek Eusko Jaurlaritzaren energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala salatu dute. Euren ustez, plan hori lurraldea babestu eta ordenatzeko tresna izan ordez, multinazional energetikoei jarritako alfombra gorria da.
16: Donostian berriz, erraustegiaren kontrako elkarretaratzea egindu errausketaren aurkako mugimenduak Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzaren atarian agintariek hondakinen inguruan egiten duten kudeak eta lotxagarria dela salatu dute besteak beste Julen Gorosabel.
3: Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean erraustegiaren kontrako pankartekin lerrokatu dira dozenaka lagun Zubietako erraustegiaren kontra egiteko. Maledes Etxeberria, erraustegiaren aurkako mugimenduko kidea.
5: Urtero neurketak egiten ditugu, analitika batzuk egiten ditugu ikusteko lurzoruan edo uretan edo landaredian ze kutsadura maila ari dan sortzen, eta ikusten nahi gea kutsadura maila horiek gora egiten ari diala. Ordun bada momentua edo bada garaia esateko gelditu erraustegian.
3: 2025-eko datuen arabera, urte hartan hiriko hondakinen 141% baino ez zen gaika bildu. Gipuzkoako 147% baino askoz gutxiago eta Europako elkarteak jarritako 145%-eko minimotik oso urruti. Bitartean mugimenduko kideek errauskailuak gau eta egun hondakinak erretzen jarraitzen duela salatu dute eta konponbide bat proposatu ere bai.
5: Atezatekoa errenin urteak dira martxan dagoela eta beraz 180-ko 170-ko bilketa gaikako bilketarekin.
3: Mugimenduko kideek Donostiako eta Gipuzkoako agintariei galdegin diete adituek Zubietako erraustegiaren inguruko ohartarazpenak aintzat hartzeko. Izan ere instalazioen ingurutik hartutako laginen arabera urtetik urtera sustantzia toksikoen pilaketa handitzen ari da. Azpimarratu dutenez, orain agintariei dagokie hondakinen kudeaketa egokirako urrats politikoak ematea.
16: Gasteizen bilkura egin dute Salaketa elkarteak eta Zapateniok deituta espetxeetako osasun arreta ez dela behar bezalakoa izaten ari salatzeko. Osakidetzak eskumen hori bere gain hartu zuenetik egoera hobetu den arren oraindik asko dagoela egiteko aldarrikatu dute. Marta Aldanondo abokatua.
8: Muertes en prisión por motivos no naturales, sigue habiendo un índice de suicidios que es 8 veces mayor que en el resto de la
16: población. Zubietako espetxe berriaren irekiera tarteko abokatuak azaldu du azpigitura hobeak izan arren egoera nekez aldatuko dela pertsonal faltari aurre egiten ez bazaio. Nafarroan Zubirin 946 tabako kartoi zeraman ibilgailua atzeman dute. Gidariak ez du zigilu fiskalik ez da legezko jatorria egiaztatzeko agiririk aurkeztu eta beraz gizonezko atxilotu egin dute kontrabando delitua leporatuta araitz.
23: Nafarroako Guardia Zibila kontrabandoko 946 tabako kartoi atzeman ditu ibilgailu batean. Hau da, 9,460 pakete tabako. Hori dela eta 66 urteko frantziar nazionalitateko gizon bat gidaria atxilotu dute kontrabando delituaren ustezko egile gisa. Guardia Zibilak adierazi duenez, Zubiriko herrigunean egin duten kontrolean gertatu da atxiloketa. Frantziar matrikularen autoa miatu eta bertan aurkitu dituzte serigrafia arabiarreko tabako kartoiak. Bere aldetik gidariak ez ditu aurkeztu ez legezko jatorria egiaztatzeko dokumentaziorik, ez igilu fiskalik ez da salgaien garraioa justifikatzen duen fakturarik ere. Ondorioz Guardia Zibilak tabako atzeman eta 76 urteko gidaria atxilotu du, esan bezala, kontrabando delitu baten ustezko egilea izatea egotzita.
16: Iparreta, Ego Euskal Herriaren artean ohiko irudia izaten da hori tabakoa edo alkola erosi eta batetik bestera joatea, bain zuzen ere agintariek argitu dutena da lau kartoi baino gehiago aldean eramanda muga gurutzatzen baldin bada hori trafiko delitua dela. Baiona, Unai Macias.
7: Araua argia da, ezin da egualdetik iparraldeara marka bereko lau kartoi baino gehiago eraman.
9: Criteria de quantité et au-delà de 4 cartouches on considère que l'envoi est commercial et que donc on ne peut pas.
7: Ala, azaldu du Sebastien Musikak, Baionako aduanetako eskualdeko zuzendaria, naiz eta jende askok muga horren berri ez duen. Iparraldearen eta hegoaldearen arteko tabakoaren prezio aldea oso handia da. Tabako pakete berak erdia baino gutxiago balio dezake Ego Euskal Herrian. Kartoiko puruaren muga hori ezinbestekoa da estankoentzat. François Dupan, Euskal Herriko Estankoen Federazioko presidente.
10: C'est vrai que pour nous il est important mais de protéger notre réseau ruraliste d'essayer de faire des actions.
7: Azken hogei urteetan erdira murriztu da ipar Euskal Herriko estanko kopurua. Hala ere tabakoaren prezio altua eta horri ezarritako zerga handiak da erretzaile kopurua gutxitu izanaren arrazoi nagusietako bat. Arkaitza Gerretxe, Bizia elkarteko medikua.
11: Enkestak erakutsi dutena da prezioa 110%-ez igotzen duzularik kontsumitzaile kopurua 3%-5%-erako tarte horretan jausten dela. Jautsiera handiena izaten da eta gazteengan edo finantzia aldetik vulnerabilitate gehien duten jenderen artean.
7: Lau kartoiko muga gainditzeagatik isunik txikiena 150 eurokoa da, baina 1000 eurokoa ere izan daiteke kopuru hori zenbat gainditzen den kontuan hartuta.
16: Atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
24: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
25: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
26: Ikusten dut nire etxea.
25: Non dago?
26: Han, gainen, kanpoan.
25: Bai, lama xatoian duzu.
26: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
27: Zunongo azarete. Ni goikoa.
28: Ni bekoa.
16: A ber, zuk erantzun galdera.
28: Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
27: Itxasoa. Zizantza, Jesus kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nibilean aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
24: Film bat.
27: Bai, pasa.
24: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.
16: Goizeko 8:30 dira.

0: Jakokiden kontrakolpeka aritu ziren agenten jarduna zuzena izan ote zen argitzeko.
1: Israelen tratu txarrak jasan ondotik atzo loiura iritsi ziren ekintzaileen eta haiei harrera egitera joandako herritarren kontra oldartu zen ertzaintza. Lau lagun atxilotu zituzten, desobedientzia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzita laurak libre daude. Haietako bat erietxean hartatu behar izan zuten. Polizia agenten jarduna salatu dute loiun izandakoek.
2: Gaur ikusi da zer dagoen Euskal Herrian. Zionistekiko konplizitate ikaragarria. Ertzantzatik hasita. Gorrotoz begiratu digute hasieratik han Palestina banderakin ikusi gaitu zutenean, ongi etorri bat egitera joan gara. Bidean torturatuak, han ere torturatuak, tratu txarra jaso dituzte. Herrira etorri, ongi etorri egitea joan, eta beitu zea ongi etorri. Ostikadak jaso ditugu, porrakin, kolpeak, belaunakin buruan bai.
3: Nire flotillan egon naiz, kideak aurtzeko sekulako goan nituen. Kriston amorro eman dit, eta ikustea Israelen bizi izan duten berdina bizitzen ari dutela hemen Euskal Herrian.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du sentitzen dutela aireportuan sortutako egoera eta alik eta lasterren saiatuko direla gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak argitzen. Global Summit Euskal Herria taldeak agerraldia deitu du gaur eguerdirako Bilbon eta ondoren manifestazio egingo dute. Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize sionismoa suntzitu Palestina askatu lemapean.
0: Udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean ilusio eta indar erakustaldia egin nahi du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak.
1: Adi, aurrera diarduen indarra lemapean egingo dute ekitaldia Durangon landako gunean jeltzalen esanetan etorkizuna dago jokoan Maitane Ipiñazar Euskadi Buru Batzarreko idazkaria da.
4: Erabakigarria den momentu batean gaude nazioarteko eta estatu mailako kontestu oso zehatzean, oso ezegonkorrean aurkitzen gara eta denok adi egon beharreko momentu batean aurkitzen gara. Adi ere, Euskadin asko dauelako jokoan.
1: Zentralitate politikotik eta herri eredu jakin batetik jeltzalek proposamen errealak egiten segiko dutela adierazi du Ipiñazarrek gaurko ekitaldian alderdiaren Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako buruek Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Estebanek hartuko dute hitza.
0: Donald Trumpek adierazi du Iranekin bake akordioa gertu dagoela.
1: Baina Irandik ez da erantzun ofizialik iritsi oraindik zenbait komunikabideren arabera Washington eta Teheran sinatzear leudeken akordioak 60 eguneko sueten luzapena ekarriko luke eta horren barruan Hormuzko itsasartea berrire irekiko litzateke. Iranek petrolioa saldua izango luke eta Teheranen programa nuklearra mugatzeko negoziazioa ekingo liekete bi alde.
0: Makro proiekturik ez lemapean 100 lagunek manifestazioa egin dute Gasteizen.
1: Eta 160 eragilek deituta salatu dute makrozentral eoliko eta fotovoltaikoek, goitentsioko lineek edota abiadura handiko trenak ez dutela gizartearen beharrak asetzea bilatzen. Proiektu horien sustatzaileek errentagarritasun handia lortzea baizik. Roberto Ruiz de Arkaute, Araba Bizirikeko kidea da.
5: Proposatzen ari diren proiektuak nola baite leku berdinera ematen gaitu, leku krisialdiko gogor honetan garen tokixetara bilatzen gaitu, eta usten dugun modelo hori ja agortuta dagoela, beste modu baten antolatu behar dira gauzak, eta bueno, uste dugun ez gara bakarrak hola pentsatzen dugunak, ez? Ikusita zenbat jende eta zenbat junta, zenbat plataforma bildu garen gaurko egunean.
1: Horregatik ezinbesteko jo dute beste eredu baten alde egitea.
0: Errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela apartekorik ordu honetan, hori ze segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik nahi Arabarredok.
6: Gaur ere ildo beretik jarraituko dugu udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasartean brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz, bero egingo du, leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.

0: Durangoko azoka oraindik urruti dugu, urte erditik gora geratzen da liburu eta diskaren azokarako, baina urtirako begira da hori, aktibatu du dagoeneko Gerediaga Elkarteak eta Durangoko Udalak sormen bekaren aurkezpenarekin. Musika proiektua da aurtengoaren eremua eta hautagai izan nahi duten taldeek edo bakarlariek irailaren 21erainoko epea izango dute aurkeztu alizateko. Aukeratzen denak izango du 15.000 euroko bultzada urtebeteko epean. Iker Zabala.
1: 2018ko Atopia rol jokotik urrengo azokan aurkeztuko den gizaberetxoak komikiraino, sortze izan dira sormen beka honen sigilua izan duten ekimenak. Aurten estreinekoz, disiplina errepikatuko da, musikaren eremura bueltatu baita deialdia. Gotzon Gomez, Gerediaga Elkarteko presidentea da.
2: Azkenengo sortze urtetan, hainbat disiplina jorratu ditugu, literatura, musika, arte eszenikoak, ikusentzunezkoak, bideojokoak, aurrentzako ekoizpenak, eta gero komikiari eskaini genion somendekie, da horten, barriro errogera hori, barriro aztie pentsau dugu, musika izango da somendekaren moizea oinarri ze.
1: Eskaintzen dira 15.000 euro eta urtebeteko garatze epea. Euskal kulturan erreferente gehiago sortzea da beka honen xedea, eta hala sortzaile berrien aldeko apustua da bideratzen dena.
2: Aldan horri zen sortzaile berriei bultza ematen, ez? Eta horretik Euskarri Fizikoen o Digitalien bilan kaleratu dituztenek, horrek ezin dute parte hartu. Bost kolaborazio izan dituztenek beste hainbat esparrutan beste taldeekin, horrek ez. Diskoetxe batekin kontratua dutenek, horrepe itxiko dituzke kanpo.
1: Oinarriak durangokoazoka.eus gunean plazaratu dira. Proiektu irabazlea aurtengo azokan jakinaraziko da eta aurkeztuko da urtebetere buruan 2027ko azokan.

0: en las playas. El mismo rumor, la nostalgia viene.
1: Burgoaren urtanta musika egitasmoak Euskal Herria eta Kanaria uarteak lotuko ditu zazpigarren edizio Afrikar jatorriko etorkinei eskainiko diete bereziki itsasoan eta bidasoa ibaian itota hildiren migratzaileei. Joan etorriko bidaia izango da Kanarietako ibilaldiari agur ekingo agur esango baitiote ondoren gaur hasita Euskal Herrira uztailaren erdi aldera etorriko dira. Aino Agirre.
2: Hiru urte dira Kanarietako kontramapa egitasmoarekin lankidetza hasi zutenetik eta aurten elkarrekin antolatuko dute Urmugaren urtanta programa, mugak zeharkatzen ari zirela hildako migranten memorian. Miguel Zeberio, et inkarnatuz.
3: Gurekin jarraitzen kolektibo bat kontaktuan, Kanarietatik ezagutza izan zutena gure proiektuaz, eta hasi dira, onako antzeko edo zerbait egiten zarekatzen dute geografia osoa, Kanarietan, direla guztiak oinez, eta tartean barkuz noske, eta bereiek normalan ibilbidean zehar, harreran dauden gazte horiekin elkarlana eta ibilbidea partekatzen dute.
2: La Palma uartea zeharkatuko dute eta ondoren El Hierron jarraituko du et inkarnatu zen Kanariar uartetako espedizioak Espainiar estatuko hegoaldeko mugan. Han kontzertua emango dute eta urekin batera ariko dira besteak beste Rogelio Botanz, Arife, Benabastal de Senegaldarra eta Perkuteras de Garaldea. Eta Euskal Herrira bueltan, uztailaren 17, 18 eta 19an Bidasoako mugan kokatuko dira ekitaldita kontzertu nagusiak.
3: Ba, gure geografian ere beste modu batean eta beste dimensio batean badugun ezolako realitate hori ere egin bat zean Bidasoan pentsatu gondun arten honi fokua jartzea eta ikusua ditasuna matea.
2: Bidasoako mendi eta ingurune naturaletan emango dituzten kontzertuetan Kanarietakoekin baterariko diren euskal musikari eta bertsolarien artean izango dira Janus Lester, Easo Abesbatza, Mugarri, Odei Barroso eta Ame Txarfaiuz.
1: Que ya sota, Kirol albisteak orain Xavier Muro, egunon.
4: Egunon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Galdu egin du Getafen Osasunak. Sofrekaria dena den bukatu du. Eta mailari eutsi dio. Ordago berria. Lehenengo mailan jarraituko du beraz talde Nafarrak. Azken jardualdian Realak bana berdindu du Barte Espainolen kontra Cornellan. Atletikek galdu egin du Real Madriden kontra Bernabeun. Lau eta bi. Eta Alaves ere galtzaile etxean Rayoren aurka bat eta bi. Bigarren maila azken aurreko jardualdia gaur Eibar, Córdoba eta Albacete Sanse. Irene Paredes amaikakoan zela, Barça lau arnaldiz txapeldunen ligako irabazle, Lioni finalean lau gol eginda. Era bera eskuboloi taldeak, liga amaika arnaldiz irabazteko aukera izango du, beste final baterako salkatu baita Porriño kanporatuta. Aldiz, anaitasuna, asobaldigara, igotzeko aukerarik gabe geratu da. Manomanistako final nagusitik kanpo, gaur Unai Lasok eta Iker Larrazabalek hirugarren posturako partidua jokatuko dute Beotibarren. Lehenengo mailan izango da hurrengo urtean Unai Amiano, atzo Labriten Besireko finalean Ander Muruari 22 eta 7 irabazita. Bukatu da rugby festa Bilbon, Europako final nagusia, Bordele txapeldun atzo San Mamesen Leicesterren aurka. Gaur Gernika Orezko mailara igotzen saiatuko da Pozueloren kontrako partiduan. Itelako giroa, Jonas Binegok zalantzak usatu eta erakustaldia emandu. Zoko etapa gogorra eskuratuta, gaur ibilbide laua izango dute ziklistek. Eta saskiboloia Bilbo Baskete Girona miribilan eta lauko finala Atenasen, Real Madriden eta Olimpiako zen artean. Entzuleo, egun on, goizeko 8:42, kirol tartea has gaitezen goizeko 9 bitartean, futbol ligako azken jardunaldia, estu eta larri, baina Osasunak bete du ba, mailari usteko helburua, Alessio Lixiren taldeak Barte galdo egin du Getafen demoraldeko azkeneko partidua bat eta huts, baina beste maitzek lagundu diotenez, talde Nafarrak lehenengo maila jarretuko du beste urtebetez, eskerrak Gironak, ez zion etxean irabazi Eltxeri eta horri esker, izandakoa mailari eutsi dio Osasunak. Iñaki Beraztegi, Madrilen, Iñaki kaixo, egunon.
2: Egunon, Xabier.
1: Osasuna alambrean balantzak ibili da, baina azkenean ez du ba maila galdu.
2: Ez, baina ez da, berari esker izan, Eltxeri esker baino, eta horregatik uste dute kasu askotan justifikatuta zegoela, zale askok pentsatzen zutena. Fede gehiago izatea Eltxerengan edo beste maitzetan taldearengan baino, Osasunak azkeneko 5 partidak galdu dituelako erreskan. Hori zekit historian lehen maian Osasunak, behin egin ote duen. Pentsatzen zen duela hilabete atzera egoera honetan egotea, baina atzo salbazioa berresteko behar horrekin zela iratu zen Osasuna kolizionmen, puntu bat behar zuen, era berean, beste maitza batzuk aldatu ezean, Getafek ere nahikoa zuen puntu batekin, gero, ikusi zen moduan hiruak beharrezkoak izan zituen Konferentz Liga bermatzeko, eta bueno, partida zozoa izan zen motela, geldoa, biek asko kontemporizatu zuten, eta azkenerako zoritxarrako jokaldi batean Osasunak gola jaso zuen eta hortik aurrera asko sufritu ez zuen talde Nafarrak bereziki berea etzuelako egin eta beste zelaietara begira egon behar izan zuelako asko sufritu zuen minutu eta 40 segundo izan ziren Osasunaren partida bukatu eta Montilibikoa bukatu arte hor alde batetik berdegunean ikusten genuen Koliseumen Getaferen festa, inbazioa eta tartean gorritxo batzuk jokalariak eta zaleak zain, egoeraren zain eta behin jakin genuenean Montilibikoa amaitu zela sekulako askapena, gero lixek izan zuen salbazioa ospatu behar zela atzo, Xabier, baina jokalarien aurpegiak ikusita, bereziki kapitainaren barjaren hitzak entzun da, atzo ospatzeko atzo behintzat ez genuen gorputzik aurkitu guk Koliseumen barrukaldean.
1: Bueno, ospatzeko motiua izango Osasunak, baina hori bai apaltasunez, izan ere liga bukaera oso estua larria izan da, izandakoa dena den mailari eutsi dio talde Nafarrak. Jokalariek arnaz hartu dute, azten olako lasaitua Jon Moncayola.
3: Alibioa batez ere, azkenean, bueno, nik uste dut aste gogorra izan dela, emozio asko, gogo asko lanun bat iristeko. Eta bueno, azkenean ba emaitza ba postasunarekin bizi behar dugu, baina egia da egin dugun maiatza ba ezin dugula permititu.
1: Gorengo mailan jarraituko du Osasunak, hori da titularra, besterik erantzteko Madrildik, nire?
4: Bueno, pa gaurdik aurrera autokritika sakonagoa egin behar dela, ez? Atzo Lixek izaten zen autokritika egin zutela, baina gaur pentsatzen du klubaren bastamente guztietan autokritika sakonagoa egin behar dela, gainera diru aldetik ere oso ezberdina da 16. Geratu edo 9. Geratu, agian 7 milioi euroko aldea egon liteke, eta esandakoa gaurtik aurrera datorren denboraldiari begira jarri behar da bat, eta lehenik eta behin hartu behar den erabakia da kontratua duen arren Lixirengan baute dagoen Federik baurrengo de moral diabeak zuzendu dezan.
1: Etxerako bidaia hona izan, Iñaki, gero arte, unon.
4: Gero arte, Xavier.
1: Realak puntu bat eskuratu du azken partiduan Espainolen aurka Kornellan, ez da Txirurdinen partidu hona izan, lehenengo zatian Oskar Sonek egin du Realaren gola, bigarren zatian ordea, Perikituek berdinketaren gola sartu dute, Maitane Orbitaren eskutik, jaso ezagun, kronika.
5: Realak ezin izan du garaipenarekin agurtu eta azken 8 partidetan 5 puntu pilatuta 10. Postuan amaitu du liga 46 punturekin. Marrero jokatu zuen atzo hasieratik, baina ez Matarazzo kala erabakita. Remirok berotzen eskuin izterrean mina sentitu zuelako baizik. Osien eta Beitia izan ziren beste berritasunetako batzuk 11koan eta errepikatu besteak beste hori Oskarsonek errepikatu zuen eta islandiarrak atzokoan ere ez zuen golarekiko hitzordura utxikekin 10 golekin agurtu du Sasoia Realeko 9. Ziak, 28. Minutuan aurreratu ziren Txuri-Urdinak eta emaitza horrekin txe iritsi zen partida. Atxeen aldira, bigarren zatiaren hasieran beste gol aukera bat izan zuen Oskarsone, baina Ruben Sánchezek marra gainetik atera zuen baloia eta horrengo jokaldian Marrerok ekidin zuen banakoa Pere Millari geldiketa eginda. 43. Dolanek baloia sareetara bidali zuen, baina aurrez Pere Millak Sergiori egindako falta zela eta etzen markagailura. Igo, Espainola bisuak ematen ari zen estutzen Jofrek beste golaukera bat izan zuen, baina ATP-an bikain Marrero. 65. Minutuan ordea azpeitiarrak ez zuen ezer egin alizan Pere Millak egindako jokaldi ederra Robertok saretara bidaliz baitzuen eta hortxe etorri zen azken banako berdinketa. Neurketa amaitu aurretik Aritze Lustondok azken 15 minutuak jokatu zituen Txuri-Urdin gisa eta bestalde Iñaki Ruperezek debuta egin zuen denboraldiko lehen minutuak Teloia Jeitsi aurretik jokatu zituen Antxoaingo 23 urteko atzelariak. Berdeguneko lanak amaitu dira, bulegokoek izango dute segida aurrerantzean eta badago lana eta zer zuzendua taldea Europara bueltatuko den Sasoiari begira. Reala gol gehien jaso dituen taldea izan baita Levanterekin batera aurka 61 gol jasota.
1: Norketa amaitutakoan Igor Zubeldiak egindako hitzak.
6: Bueno, nik uste lehenengo zati zen gogo beto ebili gala, bizati ikusi jola, bigarren gun beseko beto ondia, alata guzti zen bukera aldean. Gu gaukera, bueno, obio auki ditu, ez da sartu atin, eta bueno, bat batekukin.
1: Atletikek patxal, Real Madriden kontra 4-2 galduta, eman dio amaiera denboraldiari, zuriak 2-8 aurretu dira markagailua, lehenengo zati amaitzear zela iritsi da Gorka Gurzetaren gola, bigarren zatian. Beste bigo egin ditu etxeko taldeak eta luzapenean 4-2 egin du Urko Izetak, kronika, Ariza Jastek.
7: Amaitu da demoraldia eta hori da albisterik posgarriena Atletikentzat. Amaitu baita sufrikarioa, jokalari, teknikari zein zaleentzat. Urko Izeta.
8: Bai, amaitu da, ez da izan tempora erresa eta bueno, ja sta vuelta atxaik, inda ona el capechugar, esatean bezala, ez?
7: Bernabeun amaitu da, eta espero zen moduan porrotarekin itxidu Sasoia talde zurigorriak. 4-2 galdu du, punturen bat irabazteko aukerarik izan ez duen norgehiagokan. Real Madrid nagusi izan da hasieratik eta berdeunean ikusitakoa, Gonzaloren eta Bellinganen golek islatu dute markaioan. Guruzetak eskuinboleaz egindako golak, esperantza pur bat eman dio talde zurigorriari, atxenaldiaren aurretik 17 gol egin ditu erdiko aurrelariak denboraldian zehar gutxi egitik salbatu den apurrenetakoa, baina Guruzetaren gola ilusioa baino ez da izan. Bigarren zatean, zaharrak berri Mbappek areaz kanpotik 3-1, Brahimek 4-1 eta luzapenean Urko Izetaren lehen gola elastiko zurigorriarekin.
8: Oso momentu berezia, posgarria, ez du asko balio izan taldiantzako eta eta marka gaioan txako, baina niretzako oso momentu berezia eta bizitza guztin gogoratuko etena.
7: Azkenean, lau eta bi, ilusioz gainezka zizen denboraldia gurutze bide bihurtu da Atletiken zat, egutegi gogorrak, lesioek eta konfiantza faltak besteak beste, bere bertsio onenetik urrun eraman dute taldea. Ibizan edo Lekeition, baina burua freskatu eta txipa aldatzea egokitzen zaie lehoiek.
1: Eta Alabesek ez du ba punturik urretu. Ligako azken partiduan Rayoren aurka Mendizorroza lehenengo zatia Antoni Martinezen gola iritsi da partioen azkeneko txampan ordea. Markailu irauli du Rayok Alabesek 14. postuan eman dio amaiera denboraldiari aurreko jardunaldian Oviedo irabazita mailari usteko lanak eginda zituen Kike Sánchez Floresen taldeak. Bide batez gogora ez dagoen liga bukatuta Oviedorekin batera Girona eta Mallorca izan direla maila galdu dutenak. Celta 6. sarkatu da, beraz Galizarrak Europa Ligan arituko dira urrengo demoraldian, eta Getafe 7. Madrildarrek Konferenz Ligan aritzeko aukera izango dute. Bigarren maila, azken horreko jardualdia jokoan, Eibarrek Kordoba hartuko dipuruan, arratsaldeko 6:30 igorako postuak, playoffak, 2 puntura ditu talde Eibartarrak, ez da gutxegeterik, baina San Jose entratzaia.
9: Ligan dagoen talderi kompletuenetariko bat da. Fisikoa, teknika, ezaugarri, maila altuko ezaugarria dituzte. Adin media oso ona daukatela esan nahi dut. Oso ona, oso intensoa dira, korrika asko egiten dute. Denbora da maten entrenadore berdinakin eta notatzen da identitate bat daukatela. Orduan, egundeko taldea da.
1: Eta Sansek presiori gabe jokatuko du Albaceteren kontra Carlos Belmonte, laurak eta laurdenetan, mailari usteko azterketa horrega terata, liga mailerako bi partiduetan lehiatzen, jarraituko dute jokalariek hori dio Jonan Sotegik.
10: Alegindukoa aurkarixan, hori ez, puntuko horra zintu dizen ikusten, ba kontraitzeko eta gero, bai, ba, nundi galdatzen geuk minei neure ikusten, eta betiko modu, ez, saiatuko da, ba hori, bai, ongoaztin eta bai urrengon, bukaera txukun bat emoten nengo urtiai, eta hori izango da konpetitzen.
1: Lehenengo federazioak atzoko emaitzak, Getxokoaren Asek bat, Zamorakuts, Barakaldok bat, Zeltak bat, Osasunak bat, Meridak bi, Ponferradinak bat, Atletikek huts. Eta emakumezkoen txapeldunen ligako finala Oslo, Barcelona txapeldun, Lionen kontra laueta huts, Barsaren lauaren titulua, Irene Paredes, jokalari Legazpiarra jasotzen txapeldunaren kopa, beste bi taldekiderekin batera. Goizeko 8:53, berehala esku bolango. Bera-berak ligako finala jokatuko du atzo Porriñoren kontra Gaskan 23-na berdinduta joaneko partiduan Galizian 4-goleko aldea zirabazi zutenez, Donostiarrek ligako 3. titulua jarraian eskuratzeko ahaleginak egingo dituzte orain. Maitane Urbieta, Maitane Etxabarri kapitaina.
11: Bai, ematen du ja ohikoa dela, baina bueno, azkenean denboraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dagoela atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
1: Maitane Etxabarria entzun dugu, orain entrenatzailea Imanol Alvarez.
12: Azkenean helburua zen lortzea berriro finalera jutea, ez dugu jokatu partia borobil bat, baina bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon denbora guztian lehiatzen, eta orain hori geratuko da.
1: Rokasa edo Malaga bietako bat izango da beraberaren aurkaria finalean, eta naitasunak 28-24 galdu zuen Puerto Sagunturen kontra, maila zigotzeko lauko finaleko finalerdian, amaitu da beraz Asobaligara igotzeko ametsa talde nafarrarentzat. Eskopilotan buruzuruko bezireko finala, Unai Amiano garaile, baiko etxeko pilotari irundarrek 22-7 irabazi zion Ander Muruari Labrite pilotalekuan, Unai Amiano.
13: Hasiera gorra izan da, baina, bueno, gortu imertzen, azkenean ez da inoiz errexiro dazten, eta nik egia da, opari desentin ditu, zela, gutxigatik gora, hola, rebota ez ikuazena, baina azkenean gora juten badia ez du ezertako balio, eta hortan, faiatu etxapelketan zehar, ezkerra egin ondo gozatzen, eta ia behin lehenengo ondo sartu etela, eta badakit kapazioi bautela, eta hortik aurrea ia konfiantza hartu, eta nire alderoi da.
1: Etzen partioan gaizki sartu Ander Murua, baina ezin.
14: Nik uste dondo sartu nazela, ez? Eta igual hor bai galdu eta laukera pixkat balde iteko, bueno, pixkat tanto batzuk horretik juteko marka horia, baina saketik ez dut azmatu banik ustake baten bez, ez dakit bitanto jarraiari indoten, eta gero hor ez dakit pelota aldatu honik, eta gero horrekin jarraitu dut, eta frontizan gehiago irtetzen, eta asko mandotza, eta airean ibili uste.
1: Amien okurren gurtean, lehen mailako manomaristan aritzeko aukera izango du. Gaurko jaialdia, Tolosako Beotibar pilota lekuan, lehen mailako manomarista, irugarren eta laugarren posturako partidua, Unai Laso eta Iker Larrazabal aurrez aurre. Errudbian, Bordelek irabazi du, txapeldunen ligako finala, Leicesterren kontra San Mamesen, 41-19. Frantziarren bigaren titulua jarraian, Armailetan errutbi festatzo 42.000 lagun, neurketa amaituta Bordeleko jokalariek poste txoratzen kopa jasotako une. 2026, the eta Gernikak ohorezko mailara itzultzeko aukera izango du gaur, bizkaitarrek Pozuelo egingo diote aurre Urbietan, igorako neurketa erabakigarria, garaia maila zigoko da Jon Altunak atarikoa. Horrein goz, ezin dugu jaso, kronika hori giroz, bai, rugbyaz, horrein bai, prest.
15: Hiru denboraldiren ostean, gorengo mailara itzultzeko aukera dauka Gernikak. Hasiera batean maila zigotzea etzen Busturialdeko Basurdeen helburua, baina entseguz entsegu ailegatu dira final honetaraino. Pozuelo hori, igoera faseko finala irabazten badiote, orezko mailara igoko dira. Partida bakarrera, etxean ariko dira, Urbietan, kale edo bale. Iker Rola eta Gernikako kapitaina.
16: Bai, azkenien final bada, finalak ez deusetan norenak irabazi bier, hori klaru dau, baina bueno, guk azkenien hori faktoriedeko gu etxien jolazten dugule, eta bueno, pesetan dugu gure publikoan bultxadigaz, ba lortuko dugule lehenengo maia egotie. Final horreko taina bizi izan genuen beste egun

0: Ba, partida erungo dugu.
1: Liga regularra lehenengo postuan amaitu izanak, eman dio Torrealdai Gernika rugby taldeari finala etxean jokatzeko aukera. Denboraldi honetan, ligan elkarren aurka jokatutako partidetan, Pozuelo nagusitu zen azaroan Madrilen, eta Gernika martxoan Urbietan.
2: Italako giroa, Jonas Binegoren beste kolpe bat, Danimarkarrak atzo erakustaldi amantzuen azkeneko igoran, eta pairabazi, bigaren Felix Gall, 49 segundora, orain bai, Maglia Rocha jantzidu ba, Jonas Binegok, bigarra da Alfonso Eulalio, 2:26 segundora, azoko eguneko jostaldian sartu zen, igor arreta, ezin, moski elmogarra iritsi.
3: Azkenean zaila da ez, binge garrol dao metzela, baina azkenean zailatu berda eta bueno, hola ibiliga ez.
2: Gaur etapa laua, Milanen bukeratuko da etapa sprinteren zako itxuraz egokia.

0: Zazke baloia, AZB Ligako neurketa hogeita, amairu barren jardualdiko partidu garrantzitsua, Bilbo Basketek izango duena, Bilbao Arenan, egordeko amabietan, Girondaren kontra. Eta nazioartean, lauko finala Atenasen itzordua bitalde hondi elkarren kontra Europako titulo hondiaren bila iluntzeko zortzietan, Olympiakos eta Real Madrid aurrez aurre, Madrilarrek. Amaika aldiz irabazi dute Euroliga, Greziako pilokoek, hiru aldiz. Arrauna, Mutrikuko estropadatzo, traineruen leia, Orio Nausi, bigarren Donostiarra, hirugarren Getaria, eta gaur Espainiako traineria txapelketa, Kastra. Triatloia, Elena Albardik, distantzia erdiko Espainiako txapelketa irabazidu Iruñan, izunazkotan atzo, Nacho Galvez, garaile. Eta bat formula, kotxe... Zalek, gaur itzordo izango dute, Kanadako sare nagusia, gaueko amarretan, atzen sprint proba, George Russell, irabazle, bigarren Norris, hirugarren Antonelli.
1: Goizeko 9 dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Miguel Zupiria segurtasun sailburuak adierazpenak egingo ditu gaur atzo Ertzaintzak Loiuko aireportuan flotiliako kideen eta haiei harrera egitera joan zirenen kontra kargatu ostean Unai Urreaga.
2: Miguel Zupiria segurtasun sailburuak oharbidez adierazi du sentitzen dutela aireportuan sortutako egoera eta alik eta lasterren saiatuko direla gertatutakoa eta izan daitezkeen erantzukizunak argitzen. Ikusiko dugu gaur beste zerbait gaineratzen ote duen. Bien bitartean Global Summit Euskal Herria taldeak agerraldi egingo du Guardian Bilbon eta ondoren manifestazio egingo dute, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza Israelen konplize, sionismoa suntzitu, Palestina askatu lemapean.
1: Bestelakoan, gaur Durangoko landako gunea izango dugu arretagune.
2: EAJ-ak indar erakustaldi egin nahi baitu, udal eta foru hauteskundetarako urte bete falta denean. Aurrera diarduen indarra, horixe gaurko mitin handirako aukeratu duten goiburua. Bertan hitza hartuko dute, jeltzaleen herrialdeetako buru batzarren presidenteek, Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Esteban EAJ-ako buruak.
1: Memoria historikoari lotutako itzo orduak ere bai.
2: Alde batetik ezkabako iesaldian parte hartu zutenei omenaldi egingo diete txinparta elkarteak deituta 88 urte bete ziren ostiralean ezkaba mendiko presondegitik 700 preso baino gehiagok ies egin zutela. Bestalde ategorrietako sarraskia gogora ekartzeko ekitaldi egingo dute gaur. 85 urte beteko dira datorren astean Guardia Zibilak pasaiatik zetorren itsas langileen manifestazio baten aurka tiro egin zuela. 7 langile hil eta 30 bat zauritu zituzten. Gaur ategorrietako erloju haren onduan elkartuko dira, Ezkerra Anitzako eta Euskadiko Partidu Komunistako kideak.
1: Maiatzaren 24. Hau bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna da, hori gogoan bilkurak egingo dituzte.
2: Bilbon, Gasteizen eta Iruñean egingo dituzte elkarretaratzeak.
1: Bestelako itzordua berriatuan.
2: Bizipoza jaialdi egingo dute, Bizipozak 2019 elkarte barnebiltzen ditu, eta haien lana gizarteratzea da festaren helburua, auzolana, elkartasuna, euskara eta bizipoza oinarri hartu.
1: Usurbilen ere ez da jai girori faltako gaur.
2: 43. Sagardo eguna ospatuko baitute.
1: Eta errepidei lotutako pare bat kontu?
2: Alde batetik 15aren Gipuzkoako zatia gaur irekiko dute guztiz, tunelak berritzeko 8 urte iraun duten lanen ondotik. Eta bestetik, AP-68 doainik eta AP-8 peajerik ez plataformek deituta protesta egingo dute Durangon, jeltzalek antolatu duten ekitaldiaren atarian. Salatuko dute, AP-8ko erabiltzaileek 53 urte daramatela bidesari.

0: ordaintzen eta horrek bereziki kalte egiten diela Durangaldeko, Ermuko eta Lea Artibaiko herritarrei. Gainera eskatuko dute AP68ko egungo kudeatzaileari azaroan kontzesioa bukatu eta azpiegitura erakunde publikoen eskura pasatzen denean Arabako eta Bizkaiko aldundiek ez dezatela bidesaria kobratzen segi.
1: Ba, errepidesaren nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela partekorik hori segurtasun sailean esan berri digutena, gertakarien alorrean nolanahi ere Unai Badazera aipatua.
0: Ba, izan ere Larrabetzun Berrozoa gauzoan sutea izan da biltegi gisa erabiltzen duten baserri batean. Goizaldeko 4:25 aldera piztu dira garrak, inork ez du minik hartu, 7:00 amatatu dute sua, segurtasun sailetik adierazi diguten.
1: Eguraldiari dagokionez, beroa agindu digu Euskalmetetik Naiara Barredok.
2: Gaur ere ildo beretik jarraituko dugu udagiroarekin eta iparraldean gainera gaur temperatura atzo baino zertxobait gehiago igoko da. Kostaldean 30 gradura hurbilduko gara eta gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artera iritsiko da temperatura. Beroenak Kantauri isurialdearen barnealdean neurtuko dira gaur. Bero egingo du beraz eta giroa beste behin eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean litekena da itsasartean brisa apur bat ibiltzea. Gauean gainera haizeak berriz ere hegoekialdera egingo du denean eta indartu egingo da. Horren ondorioz datorren gaua oso epela izango da eta baliteke iparraldeko leku batzuetan gauean temperatura 20 gradutik ez jaistea. Beraz, bero egingo du, leku askotan 30 graduak gaindituko dira eta gauean ez du askorik freskatzea lortuko.
1: Goizeko 9:04 dira oraintxe, oraino guk goiz honetan kontatzeko genizuena, urrengo albiste emankizuna ordubete barru gau goizeko 10:00 izango duzue Euskadi Irratian.
3: Voice Crónica.

0: Euskadi Erratian Taupaka. Euskal Herriak erreferente izaten jarraitzen du organoen doaintzan, bai estatu mailan eta baita nazioartean ere. Osakidetzak aurkeztutako 2025eko doaintzen eta trasplanten azken balantzearen arabera, aurreko urtearekin aldaratuta 110%-ko igoera eman zen doaintzetan iaz. Milioi biztanleko tasa 64,3an kokatuz, Espainian 41,9koa, Frantzian 28,6koa da eta Europan bataz bestekoa 24,7koa da. Konparatzeko datuak izan ditzagun. Iaz, Euskal Autonomia Erkidegoan 144 pertsonak eman zituzten organoak hilostean eta Osakidetzak 262 pertsonaren organo trasplanteak kudeatu ditu. Nabarmentzekoa Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean 76 gibel eta 164 giltzurrun trasplante egin zirela iaz, biak ere Osakidetzan ibilbide luzeena duten trasplante programak. Horietako batean, gibeleko unitatean diarduen Ander García San Miguel medikua gonbidatu dugu, gaian sakondu asmotan, trasplantatutako gaixoen egunari begira, jartzeko helburua baitugu gaur, Ander, egunon.
1: Egunon, Marian.
0: Eman ditugu hainbadatu, zure ustez, zer erakusten duten hori jakin nahi genuke pixka bat kontestuan kokatzeko zenbakiotzak.
1: Bai, bueno, nire ustez datuek bi gauza esan nahi dute. Lehenik eta behin, gizartearen eskuzabaltasuna. Azken finean, emaierik gabe, ez legoke trasplanterik. Orduan, gizartearen, emaien eta euren familien eskuzabaltasuna bada nire ustez garrantzitsuena. Eta beste aldetik, trasplante programa, oso ondo antolatuta dagoen programa da. Justua eta ekitatiboa den programa da, eta nik uste dut gizarteak alan antzematen duela eta horregatik programa horretan konfidantza dauka.
0: Doaintza egiten dutenen profilean aldaketak eman dira, urte asko daramazue, ez dakit asko dira ilaurretik erabaki hartuta uzten dutenak, eriotzaera eta familiak erabaki hartzera itxaron gabe, zertan aldatu dira gauzak?
1: Ibai aldatu da, ezeren duela 30 urte hasi ginen trasplantearekin, programaren hasieran emaileak batez ere lan istripuetan edo trafiku istriputan hildakoak ziren. Zorionez, zergati horrietatik hiltzen diren pertsonak gero eta gutxiago dira, orduan, beste donante profil batzuk bilatzen joan gara. Gaur egun, istripuetan hiltzen diren donanteak guztiaren 5% dira, baino ez, orain kausa naturaletik hiltzen diren pertsonak dira, batez ere baituza edo burmuin odoljarioak. Orokorrean, bapatean gertatzen diren eriotzak dira, eta horregatik orokorrean familiekin hitz egiten dute koordinatzaileek, emaile izateko posibilitate horri buruz galdetzeko.
0: Oraindik portzentajea handiagoa da familiak hartzutu beharreko erabakia eriotzaren ondoren, eta ez hainbeste ja erabakita daukatenak eriotza urruti ikusita ere.
1: Bai, eta naiz eta erabakia eukita izan, familiaren opinioa hartzen dugu kontuan.
0: Galdetu egiten zaio,
1: berak egin badu ere. Eta orokorrean bai etxerantzuten dute.
0: Zure atalari dagokionez, Gurutzetako ospitalean, gibeleko trasplanten unitatean aritzen zara esan dugu, ia 76 kasu kudeatu zenituzten iaz, 76 kasu, ez dakit asko diren, beste urte batzuekin alderatuta proportzioa paretsua mantentzen den, gu jabetzekoz, bestela zenbakiek ezpaitigute entzuten ari garen hori gauza askorik esaten.
1: Egia da, azken urteekin konparatuz, batez bestekoan dabil, Orokorrean, bero, 75 trasplante inguru egiten ditugu.
0: Ez da gibelaren trasplanteagia gehien hitz egiten dena, seguron eragiltzurruneko ari buruz gehiago hitz egiten da, inkluso bihotzeko ari buruz ere esango nuke, estraordinarioago izateagatik agian eta izaten da erresago notizia, gibeleko gaitzak dituzten gaixoen artean trasplante bat behar dutenak kopuru zehatzak ez badira ere, ari gara oso zabaldua dagoen errealitate eta behar batetaz, ez dauka portzentajean hainbesteko pixurik, zer esango zeniguke?
1: Orokorrean eta asko generalizatuz, baina orokorrean zirrosia daukaten pazienteak trasplantzaten ditugu eta ez edozein paziente, zirrosia daukaten eta oso txarto dauden paziente batzuk baino ez. Eta zirrosia azken finean gibelaren gaizotasunen azken estadioa da. Orduan totalarekin konparatuz portzentai txikia baino ez da.
0: Eta pentsatu nahi du zirrosia ere gehiago dala aintzinako gaixotasun bat, ez hainbeste gaur egungoa, bizi ohituretan hobetu dugu edo etzenuk esango horrelakorik.
1: Ez, gibeleko gaixotasuna badago, badago poblazioan. Gertatzen dena gibeleko gaixotasunak orokorreak asintomatikoak dira, fase terminal batera arte.
0: Aha. Eta oker ez baldin banaiz gainera, gibele gaixotzen denean, adibidez minbizia badagoenean, bada organo bat, zati bat kenduta regeneratzen dena, zuzena da hau, esan nahi dut, kasu guztiak ez badira trasplantera joaten, esan nahi du, badagola beste moduren bat, pertsona horrek bizirik jarraitu dezan, trasplante gabe, hori esan nahi duzu?
1: Bai eta ez.
0: Azaldu guzu mesedez.
1: Bai. Egia da, hori, gibela erregeneratzeko kapazitatea daukala esaten dela, baina beno, kapazitate hori badauka gibela osasuntzu dagoenean, baina gibela gaixotzean, hepatopatia kronikoa edo zirrosia dagoenean, daukan hori ahalmen hori murriztu egiten da. Orduan hori gaixotasun kronikoak daukan gibelak ez dauka hori erregenerazio kapazitate hori.
0: Esan nahi duzu horrekin, esan duzu portzentaje bat oso gaixori daudenak joaten dira trasplantera, hoiek lirat que beste modu batera tratatzerik ez dagoenak eta aldiz gainerako guztiak trasplante beharri gabe, badago bizitza eramateko modurik, ez?
1: Hori da, pazienteari trasplantea proposatzen diogu, kasu zehatz batzuetan eta kasu horiek badira, hori, gibelak sintomak ematen dituenean eta sintoma horiek beste modu batean kontrolatu ezin dezakegune.
0: Iaz, 76 esan dugu denak ondo joan ziren?
1: Bazkenean, trasplantea prozedumentu mediku bat da eta ez inolako prozedimentua baizik eta prozedimentu oso garrantzitsua, orduan gauzak okertu aldira trasplante batean. Dena den, esan behar dugu, trasplantatu eta ostean, 93ak bizirik diraute urte bat pasa eta gero. Gero kontuan hartu behar dugu, trasplante barik, supervivientzia asteetan edo hilabeteetan neurtzen da. Orduan, naiz eta den-denak ondo ez joan, egia da, alternatibarekin konparatuz
0: portzentaje altua da, ala ere manduzuna.
1: Orda.
0: Eta pentsatzen dut, urte betera ondo dagoenak, horrek badaukala urteetan bizitzeko aukera. Lehenengo urtea da nolabait ere hor finkatzen duena gauzak ondo joan diren edo ez?
1: Bai, noski, trasplante prozatzen dugu, gehiago bizitzeko eta hobeto bizitzeko. Egia da, lehen urtea ziurazki bada periodorik kritikoena, baina egia da, trasplantea ez dela zirugiarekin amaitzen, baizik eta gero pazienteaek, medikazio bat hartu behar dute, medikazio kronikoa, bizitza osorako hartu behar duten medikazioa, eta gero, noski, komplikazioak gertatu aldira ere, urteak pasa ahala.
0: Horrelakoetan beti gure buruari galdetzen dioguna da, ea horrelako arazo bat sortuko bazait, ea asko itxaron beharko dudan trasplantea lortu arte. Ea jende asko egoten den zain, itxarotea luze izaten den, zerra realidadaren aurrean aurkitzen garen.
1: Orokorrean arazo hauek ez dira momentu batetik bestera sortzen. Orduan, kasu gehienetan, gutxi gora bera eta zaila da, hori generalizatzea, baina orokorrean, bi hilabete edo itxaroten dute pazienteek listan. Dena den, zerrenda hau, larritasunaren arabera edo kompatibilitatearen arabera antolatuta dago, eta, zaila da, hori denbora finko bat ematea. Eta gero, kontuan euki behar dugu, batzuetan, hepatitis fulminanteak gertatzen direla, horiek bai egun batetik beste da gertatzen dira eta kasu horietan urgentzia zero deitzen dena sartzen da martxan eta hor kasu horietan gibel bat bizpairu egunetan lortzea da helburua.
0: Gero ezagutuko dugu errealitate hori bizitu zuen emakume bat eta zorionez urte asko pasa badira ere oraindik gure artean dena eta bizi osasuntsu bat daramana. Hau ez dakit ez jakin baten galdera den, baina giltzurrunarekin ohituak gaude bizirik beste pertsona batek giltzurrun bat ematen era ikustera. Bi ditugunez, batekin bizi gaitezkelako. Ez dakit nik belarekin bizirik horrelako donaziorik egin daitekeen, hau posible den, edo hau zerbait ezinezkoa den.
1: Bai, egia da, hori posiblea dela, baina kasu ezberdinak dira. Azkenean, emaile biziak, gibelaren kasuan, ez dira hain frekuenteak, zerein zirugiak arriskoa handia dauka emailearen txat, eta gero, egia da, ba, emaietaza nahiko altua dela. Orduan, ba, nahiago da albandin bada, eriotza eta gero lortzea, ba, injertoa.
0: Arrisku erantzirik ez hartzeko, ez?
1: Ba, hori da, gainera, ba, beno, Espainian ospitale gutxik egiten dute modalitate hau, uste du bizpairu ospitale, eta azken urtean, okeres banago, ba, hiru trasplante baino ez diragin, ba, ero, emaie bizitatik lortutako organotik.
0: Orduan. Zuek ez duzu egin?
1: Ez, gurtzetan ez da egiten.
0: Lehen esan diguzu, gertalitekeela, bataz beste, ba, pare bat hilabete, itxaron barrizatea, doaintza hori iritsi, eta egin alizateko, kasurik gehienetan, norbait hildelako, eta behin eriotza hori iristen denean, batzurentzat albiste txarra dena, beste batzurentzat itxaropenate bat irikitzea dakar, hemen gauzak, epe baten egin beharko dira, zema denboran egin behar dira, nola egin behar da, benetan emaitza egokia izan dadin?
1: Emaie bat, ba, beno, agertzen denean, ba, justu momentu horretan, jartzen da martxan, ba, koordinazio lan itzela, han, trasplante koordinadoreek, espezialitate guztiak antolatzen dituzte, trasplantea ondo atera dadin. Orduan, gaizoari, errezeptoreari deitzen zaio ospitalira etortzeko, aldi berean, ba, beno, ziru jaueak emaiea dagoen tokira joaten dira, eta hori edozein ospitaletan izan daiteke, aldi berean, patologoak errezeptoreari ebaluatzera joaten gara ospitalera, ba, ea, zirugiari aurre egiteko baldintzetan badaude ikusteko.
0: Dena hau zer da, ordu gutxitan egin beharreko zerbait?
1: Orduko denbora.
0: Ordu kontua da, ez? Hau dena egin behar da ordu gutxitan.
1: Hori da.
0: Ordu gutxitan.
1: Bai.
0: Horrek esan nahi du, dena oso ondo koordinatuta egon behar duela.
1: Hori da, eta koordinazio lan itzela dago atzetik bai.
0: Gainera, gertaliteke, emale batek, organo bat baino gehiago ematea, aldi berean, nolabait ere, baliagarriak diren organoak emateko preste egotea, eta horrek bai eskatzen du gainera, disiplina ezberdinetakoak, bueno, oraindik eta koordinazioa areagotzea, ez?
1: Noski, ni gibilaren aldetik hitz egiten dut, baina bai, noski, orduan, ba hori, nefrologoak, urologoak, kardiologoak, eta beno, gero.
0: Zuek iazko azaroan, ez? Izan zen duten horrelako egoera bat gurutzetan, ez?
1: Justo azaroan, donazio piko bat egon zen, uste dut hori 34 trasplante egin zirela, gibeleko 9 trasplante izan ziren, esaten nuen arabera koordinazio lan itzela dago atzetik, ba hori dendena antolatzeko, bai hori trasplantean, ba beno lan egiten dugun medikoak, erizainak, eta antolatzeko, sistema prest dago, kasu hauek arraroak dira, baina sistema prest dago, ba kasu arralu hauei aurre egiteko, eta organ horik ez galtzeko.
0: Azaroak hori demostratu zuen, alegia dana ondo antolatua dagoela, eta horrelako estres puntu berezi bat iristen denean ere, erantzuteko gaita tasuna dagoela, ez?
1: Bai, hori da.
0: 1986an egin zen Euskal Autonomia Erkidegoan lehen gibel trasplantea. Ordutik Osakidetzak eman dituen datuen arabera ia 2000 dira egin diren ebakuntzak borobilduz, gurutzetan egin dira, hain justu ere, eta ospitale hau da hain justu ere, kasu gehien bideratzen dituen zentroetako bat, nolabaiteko erreferentea da, ez? Esan dezagun.
1: Bai, urtearen arabera, baina orokorrean, ba beno, estatuaren 3. edo 4. ospitalea gara.
0: Beraz, dohaintzetan buru gara, esan dugunagatik hasieratik, trasplante kopuruan ere nahiko puntan gabiltza, arrakasta kopuruan lehen 183a esan diguzu gutxienez ondo ateratzen dela, baina pentsatu nahi dut 86tik ona datu hoiek hobetzen joan direla, hasierako errealitatea eta gaur egungoa ez direla igualak izango, ez? Azkenean gauza askotan aurreratzen goaz eta hemen ere nabarituko duzu, ez?
1: Claro, baina kontuan izan behar dugu ere realitateak aldatu direla donantearen aldetik ere. Zelen, ba, beno, lehen esaten nuen arabera, duela 30 urte, ba, donanteak gazteagoak ziren, istripuetan hildakoak ziren, orain berriz, emaileak zaharragoak dira, gizartea bezala donanteak ere emaileen profila horren beste aldatua, datuak mantendu egin dira. Hemen dauzkat datuak, eta hori, ba, 3 urteetara, ba, supervivientzia, 88%, 88%koa da, 10 urteetara 60%koa da. Estatuaren datuekin konparatuz, ba, geureak pizka bat tobeak dira.
0: Trasplante bat egin ondoren, lehen zerbait esan duzu botika betirako, eta baina egin ondoren zertan aldatzen zaio bizimodua trasplantatu bati, eta trasplanteren zain dagoen bitartean zertan mugatzen zaio bizimodua, aldea ikusi dezagun, ez? Trasplantaren aurretik eta ondoren.
1: Paziente bakoitza errealitate desberdina da, baina kasu orokorrean trasplantea hartzen duen pazienteak gaixotasun kronikoa dauka, eta ez edozein gaixotasun kronikoa, baizik eta bere bizimodua mugatzen duen gaixotasuna, ezin du lanik egin, oso nekatuta dago, askotan ingresatzen du, geure helburua trasplante egitea, bada ba hori bizi modu normala eramatea.
0: Beraz, lana berreskuratzea, bizimodua gutxi gora bera normala,
1: hori da. Egia da, ba beno, trasplantea eta gero modu kronikoan hartu beharko duela medikazioa. Azkenean, medikazio horrek defentsak jaisten ditu, infekzio gehiago izan ditzak, eta helburua eta orokorrean eta kasu gehienetan helburu hori lortzen dugu, bizimodu normala eramatea da.
0: Botikak hartu eta bizioiturak zaindu, pentsatzen dut.
1: Bizioiturak zaindu, noski, bizi modu osasuntzua eraman, dieta zaindu, eta hori, baina bai, helburua ba, da, bizi modu normal-normala eramatea.
0: Eta alderik bai, hepatitis fulminante baten kasuarekin, aurretik bai ze berehala dator trasplantea, baina ondoren?
1: Hepatitis fulminantea kasu berezia da. Zeren hepatitis fulminantea hauek bai, hepatitisa euki baino lehen osasuntzu dauden pazienteak dira. Eta bizikaletiate normala daukaten pazienteak dira. Orduan kasu hauetan bai, bizikalitate ezberdintasun handia nabaritzen da lehen hilabeteotan. Baina denbora pasa ala, ba, beno, helburua da hepatitisa baino lehen zeukaten bizimodua erreskuratzea.
0: Bueno, garrantzitsua dela, trasplantatutako gaixoen egunari begira tarteka hain ezaguna den, baino aldi berean ez ezaguna zaigun errealitate honi tarteka begiratzea. Dohaintzak daukan garrantzia ere denok ikus dezagun.
1: Bai, noski, eta hori da nik uste dut, ba, justu elkarrizketaren hasieran esandakoa, donentarik gabe ez legoke trasplanterik, eta ba hori nabarmentzea ere, azkenean trasplante programa osasun zerbitzu publikoan sartuta dagoen programa da, eta guztion artean ba beno, zaindu behar dugula funtzionatzen jarraitzeko, ez da?
0: Denok dugula egiteko batzuek daukazuen medikoarena, baina dohaintzak egingo dituztenak behar dituzuela, eta azkenean denon artean osatzen den zerbait dela.
1: Noski.
0: Ander García San Miguel, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Marian.
2: Euskadi Erratian, Taupaka.
0: Datu zenbat aipatu ditugu Ander García San Miguel medikuarekin egindako elkarrizketan, baina datuen atzean izen abizenak daude, historia pertsonalak eta bizipenak. Gibeleko trasplantea jaso duten 2000 gaixo horietako bat Zuberoa Bilbao da. Bera ere gonbidatu dugu Taupaka saiora, bere kasua ezagutu asmotan eta bere bizipenak gurekin partekatzeko eskariari baiezkoa eman izana eskertuz hasi nahi genuke berarekin elkarrezketa hau. Zuberoa, egun onda, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, ondo esan dugu zu gibeleko trasplante bat behar izan zenuen, urte batzuk pasa dira ordutik, gaixotzea izan zen bapatekoa zure kasuan.
3: Bai.
0: Eta hori jakin nahi dugu, zer gertatu zitzaizun?
3: Ba, duela 17 urte, apurtzu bat gehiago, hasi nintzen horitzen. Hori jartzen, begiak batez ere, horitu egin zitzaizkidan. Ni banera man hilabete bat edo lan oso nekatuta, baina, bueno, ume txikitzu batekin, lanean, normaltzat hartzen duen. Eta lankide batek esan zian, oi, Zuberoa, zelako begiak dauzkazu. Zergatik zara medikoaren era joaten, eta... Bueno, ba, joan nintzen, eta medikoak bere alazan, ui, hepatitis. Baina hepatitis hori ez zuen ondo funtzionatu, ez dakigu zehazki zen izan zen arrazoia. Baina hepatitisa esen eza, ez be, ez de, izan zen beste motatako hepatitis bat. Eta bukatu nuen burua galtzen, larun bata goiza baten, senarra guztiz harrituta, ematen zuen edanda nengoela, eta goizoko amarretan, eta gurutzetan bukatu nuen.
0: Eta zer esaten zuten medikuek? Ohikoak dira horrelako kasuak? Bai. Zuke bazenituen nolabait aurrekariak zerbait pentsatzera eraman zezaketenak?
3: Ez, egiten zidaten lehenengo galdera zen, zerbait arraro jandozu, onjo arraroen bat jandozu, atzerrira egin duzu bidairen bat, eta ez eskoa zen denbora guztian. Baina antza, gurutzetan komentatu didaten agatik, bi kasu edo goten dira hepatitis fulminante deitzen dutena. Eta da, ba, arrazoi desberdinen gatik, bapatean, gibela hil egiten dela. Egia da, nahiko azkar pasatu egiten da guztia, eta batzutan atzera egin dezakete, ba, bueno, medikazio batzuekin, baina horrelakoetan, ba, egoten dira horrelako bi, trasplante bat edo bi urtean nire, bueno, nire kasuen antzekoa.
0: Horrek esan nahi du, zure kasuan, berehala behartzela egitea trasplantea, bai. Eta zuk, zorionez, bazeneukan zuri trasplantatzeko moduko gibel bat eskura?
3: Ba, ni guzti horretaz ez gogoratzen zehazki, ze, bueno, familiarentzat kriston paloa izan zan. Ni burua galdutan eukala, ingresatuta bukatu nuen, berehala, eta dakidanagatik jarri ninduten lehena, Espainia mailan, lehentasuna, ba hori, trasplante bat jasotzeko. Eta sorionez niretzako eta zoritzarrez ni askotan pentsatu egiten dut familia horretan. Norbait, suposatzen dut gainera izango zela, ba igual istripu bat edo bai, eta pertsona gazte bat izango zen ziurrenik, eta ni askotan pentsatzen dut, ni beti eskerrak ematen diot, ba hori, familia horri nola baite, ba hori, momentu latz hoietan nola, ba baimen eman zuten.
0: Zure eta, poza beste baten tristura zen.
3: Bai, eta ni urtero, nik urteak egiten dituan, bigarren urteak egiten dituan egunean, beti gogoratu egiten ditut, ba hori, badagoela beste norbait, beste zerbait ospatzen ari dela.
0: Dena den, okerrezpa naiz, trasplantea eginda, hasiera bera etzan oso erresa izan, dexente egin zenuen ospitalean, eta ez dakit, ez zenuen oso ondo hartu, lehenengoan gibel hori?
3: Bueno, hasiera baten egia esan, bueno, alde batetik, psikologikoki, ni esnatu egin nintzen, esnekiela zer gertatzen ari zen. Ni bapatean lo geratu nintzen nolabait, ospitalean, ni lau irudi gitzi dauzkate ingresatu nindutenetik, eta bapatean esnatu egin nintzen ba pelikuletan bezala. Kaixos, beroa, ni ez dakizen medikoa naz, tutu bat daukazu, estarrian, ezin duzu itsegin, lasai egon, ospitalean zaude, ta. Eta, klaro, egun batetik bestera, ni bizitza guztiz normala eramanetik, ba, pasatu egin nintzen, oe baten egotera, SBS eta hori. Ezer egitea eta bueno, eske ez zinuen jan, bueno, terrible.
0: Hombre, xoka un día izan behar du asteko, gertatu zaizun guztia bapatean jakitea.
3: Hau
0: gertatu zaizu hau egin dizugu, gainera gaztea zinen, aurtxiki bat zeneukan.
3: Bai,
0: bueno, ez dezunean espero horrelako zerbait, bai. De repente hankazola jarri zaizu bizimodu osoa,
3: bai, bai. Eta orduan, bueno, hasiera baten igon nintzen apur bat ola sokean ikuste. Ez nuen lorik egiten, nahiko, bai, lehenengo aldia zen ni ospitalean nengoela, bueno, amatasun egoeraz aparte. Eta, baina, bueno, baina gero horretaz aparte, ba, claro, hobeto azalduko lukete medikuek, baina nik esan nuen esaten dena retxazo, bai? Orduan, medikazio berezi bat jarri behar izan zidaten, baina, claro, konturatu arte, retxazoa neukala, eta que ser, bueno, ba, gauza asko gertatu ziren. Eta horretaz aparte, izan noen bebai arteria baten estenosia. Eta arduan bebai beste interbentzio bat egin behar izan zidaten, ba, arteria hori zabaltzeko.
0: Eta horrek ospitalean egintzen duen denbora luzatu zuen?
3: Bai, bueno, baina hilabete bat izan zen guztia.
0: Baina gibel berarekin jarraitzen duzu.
3: Bai.
0: Azkenean onartu zen duen.
3: Asko maite dut nire berari.
0: Azkenean onartu zen duen. Bueno, esan dezagun urte batzuk pasa direla, zu diozu bezala 17 urte inguru pasa dira, zorionez aurre egin ahal izan diozu. Hemen zaude guri kontatzeko, hori da probarik garbiena, nolabait esateko, eta gainera itzuli ahal izan zinen zure egunerokora, zure irakasle lanetara, hau da berreskuratu zenuen zure bizimodu normala edo ezta. Lehen zeneukan bizimodu bera.
3: Ez, esango nuke, bizitza normala. Egia da, ba, badauzkadala gauza batzuk egin behar ditu danak, ba, kontrol batzuk eramaten ditut, zaindu egiten dut pilo bat jaten dudana, baina, bueno, ba, pur bat, ba, ezin dut edan, esate baterako, ni ez nuen edaten bez, lehen, baina, dinot.
0: Etzen edateagatik gaixotu zure gibela.
3: Ez, ni oso zintxoan nintzen zintxo horretan. Kirola eta ni ez nintzen bez oso kirolari, baina ni Gorbeiara igo alizan dut trasplantatu ostean, aurrezkoa dantzatzen ikasi dut, klarinetea behotzen dut, naiz eta lehen pianoa bakarri jo, horrek ematen dizu apur bat perspektiba berria.
0: Beste bera batetara begiratzen diozu bizitzari bai, eta egunerokoari. Bai.
3: Apurtzu bat, alanda guztia zuiten zait, eta gero estresatuta bizi naiz.
0: Medikuek berezte aholku ematen ditu izkiote, trasplantatu bat, zer egin behar du egunerokoan, zer zaindu behar du, esan dituzun gauz oie, kirola, ez edatea, bizitza osasuntxua bai. Eramatea, horrez aparteko
3: horrez aparte, ez ebez, bueno, bai, aber, medikazio hartzen dugu, nia esate baterako, retxazo izan nuenez, medikazioa, bai, oso garrantzitsua da, eta etengabe esaten dute, ba, hori. Ni oso formala naizenez, hartzen ditut gauza guztiak tokatzen diren orduetan.
0: Eta hori bizitza osorako.
3: Bizitza osorako. Eta bai da apur bat desoroso, ba, esate baterako, goizean, ni goizean egin behar dudan lehenengo gauza altzatzen naizenean da medikazio hartu. Eta itxaron behar dut ordu bete gozaltzeko.
0: Beraz, denbora ondo antolatu behar duzu.
3: Bai, horrek, niretzat adibidez, goizetan nahiko kaskarra naizela, ba, horrek suposatzen du, ba hori, ordenatua izan behar zarela. Eta beti izan behar duzu tokatzen zaizuna prest. baina antolakuntza bezerik ez da.
0: Eta pentsatzen dut esan dezu bezala beti oso presente, zu hemen baldin bazaude eguneroko normal bat eramaten badezu, norbaitek momentu batean dohaintza egiteko urrats hori egin zuelako, naiz eta seguruen era burua etzeukan horrelako erabaki batetarako, eta oso unelatza pasatzen ariko zen, ez, familia hori.
3: Bai, ni hori gogoratzen dut, baina asko, eta naiz bereziki eliz sinismo nezezebez, baina bai, hori, ospatu egiten dugunean norbaiten, hori, hilerrira goazela, edo horrela, nein beti pentsatzen dut, horregongo da, familia bat norbait izango dutena hortik, bai, faltan botako dutena.
0: Egia da dohaintza bat egiteko ez dagoela hil beharrik, bizirik zaudela ere utzi dezakezu esana, familiari erabaki hori utzi ordez, zuk utzi dezakezu esana dohaintza egin nahi duzula. Entzuten ari den norbaiti, zuk zure esperientziatik, inork baino beto, zer esango zenioke, bueno, ez dizut galdetzen, pentsatzen duzu dohaintza, aldan organoetan, egina izango duzula edo garbi izango duzula, baina beste edozein entzuten nahiko denari, zer esango zenioke?
3: Beste norbaiti bizitzeko aukera izate, emate hori ez dago beste gauza handiagorik, ez dago besterik. Orduan, zelako, ez dakit, zer egin dezakezu hori baino oberik? Bentsa, zu ez bazaude, zurea izandako zerbait aprobetsatu dezatela.
0: Beste bati bizitza eman, ez azken batean, ze seguruen erazuk trasplante hori egiteko aukerarik izan ez palitz krisialdi latzor izan zenuenean, bueno, baitzinak hemen egongo.
3: Argi dago, esan zidat, familiali izan zioten, 24, 48 orduko kontua zela. Ez zegoela zer eginik.
0: Momentu bat da, erabaki zaila da, baino begira gero, ez? Bai. Ondorio positiboak behintzat, zure kasuan 17 urte eta oraindik urte asko aurretik, medikuek ez dizute inolako kontrola pasa beharra bai, baina bai. Ez dute inolako eragozpenik ikusten, zuk bizitza luzaroan
3: Bai, osasuntzu nago.
0: Posten gara. Zubera Bilbao, eskerrik asko zure testigantza matera.
3: Eskerrik asko zuei.

0: Bueno, tira, nik aldetu nahi nuke, oen, bueno, tomate garai leia aldatzeko itxe ja badatorrela, eta entzundet tomatea ez omen dela ona artritiz eta zenbait gauzaren zat. Ez dakit hori argitzerik edo esaterik izango luken Felixek, bai? Ezkarek asko.
1: 688-666-000 WhatsAppean jasotako mezuetako bat da hori. Osasun etxerako jaso dugun mezuetako bat, asegurenik, ba, segurenik argituko dizu Feliz Zubiak. Argituko digun bezala, uste dugu behintzat, zergatik batzuei kolperik txikienarekin ere ubelduak ateratzen zaizkien eta beste batzuei ez. Urdail zuloko edo urdail lepoko mina ere aipatuko dugu gaurko saioan. Eta ea iristen garen sinusitis aztitz pare bat egitera, gaien artean egon badago, baina ikusiko dugu iristen garen. Hoiek denak aztertzeko asmotan gatoz gaur Feliz Zubiarekin, baina zuei ondo iruditzen baldin bazaizu eta zuen baimena baldin badaukagu behintzat, asteko Kongoko Republikan sortu eta edatzen ari den Ebola agerraldiaz galdetuko diogu Feliz Zubiari.
2: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
1: Oraintxe hasi eta 10ak arte igandero bezalaxe. Beñat Ibargoien soinuaren arduran dela.

0: Donostia ospitaleko zainketa berezien sailean zerbitzu buru, astean zehar, eta igandero-igandero, baitzorduari ongi eutxita, hemen datorkigu gaur ere, Felix Zubia. Egun hon deizula, Felix?
1: Bai, egun hon.
0: Ongi zara?
1: Bai, zuek ere alizat, espero.
0: Bai, espero dugu, orain fresko xamar gaude eta ondo, gero beruarekin gabiltza pixka bat egunotan nahastuta, baina bueno, igual bukaeran emango ditugu aholku batzuk ere, bero handia denerako, ze datorren astean ere ala omen dator, eta pixka komeni da, batez ere jende multzo batek ez da, osasunerako ere aholku batzuk izatea beroa datorrenerako, baina esan dugun bezala, gaur osasunetxean Feliz zurekin ekin nahi diogu saioari, ba, Afrikan, Kongoko Errepublikan zabaltzen ari den ebola agerraldiari. Bueno, ez dakit behar adinako garrantzea ematen diogun, behar baino gehiagokoa, zu beti izaten zera pixka bat kritiko, osasun albisteak nola lantzen ditugun, zenbaterainoko garrantzea ematen zaien, baina aipatu beharko da, ez? Eta agertu beharko da ebola agerraldi hau, ez da? Ez da iruditzen zaizu.
1: Ba dela kezkatzeko kontu bat, baina kezkatu beharko genuke benetan mundu inporta bazaigu. Eta bai ondo aletzen dudan hau da, guretzat arrisku bada, ez. Nola notiziak ematen ari garen ez zait gustatzen. Nik uste komunikabideak zalaparta dut beldurra sortzen ari direla, eta benetan behar denez direla egiten ari, eta da egoera salatzea eta saltzea zergatik dagoen nola kontua. Eta guzti hau esplikatzeko gain naizen. Ebola virus batek sorturiko gaitza da, eta sukar hemorragikoak sortzen dituen virusen taldeko da, eta oso gaixotasun larriak dira. Labur bilduz, ebola kutsatzen denean, eta forma larrienera iristen denean, pertsonak odola koagulatzeko gaitasuna galtzen du, eta azkenean odol jari izugarriak egiten ditu toki askotatik.
0: Bai.
1: Eta, bueno, bere kutsakortasuna bajua da, oda, ez da pertsonatik pertsonara transmititzen, ez bada bere jariakinarekin kontakturik. Oda, kutsatzeko ukitu beharra dago, edo pertsona horren odola, edo, bueno, hor, izaten ditun odol jarioak, beherakoak, izerdiak gainontzeko, oda, pertsona hori ukituta transmititzen da ebola, ez beste erabatetara.
0: Gaixo dagoen pertsona hori, ebola duen pertsona hori ukituta, bai.
1: Eta bueno, orduan, transmisioa eteteko behar dena da kasuak hartu, kasuiek ondo isolatu, eta babes neurria jarri. Eta horrek osasun sistema indartzu bat eskatzen du.
0: Eta hori xe ez daukate Kongoko Republikan.
1: Hori da, bueno, ebola hor dago, ebola inguru horretan endemikoa da, eta tarteka izaten dira agerraldiak, eta izaten dugu agerraldi hoien berri, askotan ez direna prentzara iristen, eta hemen gertatu dena da undiagoa dela. Oda, kontroli gabe edatu da, hau ziurrenik denbora askoan zegoen, eta konturatu garenerako, edo nazioartean ezagun egin denerako, ba, berandu da, eta horregatik dagoa inbeste, eta gainera, ba, beste inguruko herrialdetara ere zabaltzen ari da,
0: bai.
1: Eta kasu bakan batzuk iritsi dira herrialdia beratzetara ere.
0: Uganda, bai.
1: Hori da, orduan, hor dagoena da, azpiegitura izugarriaren falta, miseria eta gerra. Eta baldintza horietan ez, azpiegiturari gabe, gerra ere muetan, ba, seguru ere mugatzuk ez dakize talde militarre kontrolatuak, besteak, lanean ari direnei ere ez diete lanean utziko, ba, osatua daukagu, arazoan, bueno, gainerango gizartea monek ez dut ondo ezagutzen, baina esaten dutenez, badira minak ere, badira bestelako azpiegiturak ere, badira langileen mugimenduak atze aurrean, orduan, adierazten du munduan nola dagoen, eta zein den arazoa, ez?
0: Bai.
1: Orduan, osasunerako mundu erakundean nik uste larrialderen berri emandu eta ondo egin duela, zeu ez bada kontrolatzen Afrikarako izugarria izan liteke. Ez eta agerraldia handi bat izan liteke. Gure gana iritsi liteke kasu kutsaturen bat. Ebolak ez luke pandemia handi bat sortu behar. Hau daku ditugun baliabidekin eta daukagun azpiegiturekin, ba, kasuak hartu, kasuak izolatu, kasularriren bat izan liteke, eta gertatzen zaionaren zato solarria da.
0: Bai.
1: Baina osasun publikoren aldetik guretzat ez tarrisku bat. Baina bai, egin beharra dagoela zerbait, ez?
0: Afrikan ordea diferentea da, ez?
1: Hori da.
0: Bai. Egin beharra dago zerbait, baina erraza ere ez da?
1: Ez noski, ze azpiegiturari gabeko herrialdeak dira, aurrez aipatu dugun bezalazko talde militarrek kontrolatutako ere muetan, eta ez dago ez osasun sistemarik, ez langilerik, ez baliabiderik, eta ez bestelakorik, ez?
0: Eta txartorik ere ez, virus honi aurre egingo dionik? Eta egongo balitz ere, iritsiko litzateke Afrikara, eta egongo litzateke hori banatzeko eta txerto hori jartzeko modurik?
1: Ba, izan, badakizu nahi denen egiten direla, ez? Gauza zailagoak ikusi ditugu munduan. Gauza da benetan serio hartzea, baliabideak hartzea, hor dagoen, egoera politiko-militar guzti horren barruan, ea nor jartzen duen ordena, ez? Baina, bueno, kasu gehiago azaltzen joango dira, eta kostako da kontrolatzea geraldi hau,
0: Hori da zuka aurrikusten duzuna, ezta?
1: Bai, baina gero hortik beldurra sortzera eta bestelako notiziak ematera, baina ikustet arte bat badagoela.
0: Momentu zeunde irurogeita marretik gora dira hildakoak, dauzkagun datuen arabera, eta tartean nazioarteko gurutze gorriko hiru voluntario ere bai. Eta, bueno, esan duguna, ba, kutsatuak gora eta gora doaz, eta Kongoko Republikan sorrera izan arren, ba, Ugandaraino ere zabaltzen ari da, agerraldi hau, eta segiko du zabaltzen, Felizubiak esan digun bezala, eta ezagututa gaitza nolakoa den, eta hango egoera zein den, ba, seguruenik ere bidea hori izango da. Bueno, adi egongo gara, eta, bueno, inor beldurtzeko asmori gabe, eman beharreko berriak ematen segiko dugu osasunetxan, ondiru itzen bazaizu, Feliz?
1: Bai, noski.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
3: Egunon, dira, nik aldatu nahi nuke, oen, bueno, tomate garai ja, aldatzeko hitze ja badatorrela, eta entzundez, tomatea ez omen dela ona artritis eta zenbait gauzaren zat. Ez dakit hori argitzerik edo esaterik izango luken Felixek, bai? Ezkarrik asko.

0: Entzuleon galderei erantzuten saiatuko gara hemendik aurrera, eta badakizu saio honetako ardatza ere horixe dela, zuen galderak erantzutea eta zuen galderetatik denok ere ikastea. Bueno, Felix, ze gertatzen da tomatea eta artritisarekin? Lagunak dira, etxaiak dira edo ze pasatzen da hor?
1: Ba, galderak badu mamia, eh?
0: Badu mamia, tomatea gozala.
1: Bai, eta bueno, balanta berriko sintoniare jarri genezakeen, baina ez gaur osasunetxean gaude.
0: Atzen genuen nahikoa tomatea, ez gaur osasunetxean, bota.
1: Hori da, baina bueno, izan gaixotasun autoimmuneak dira, ez? Artritisik eienak. Oda, gure defentzak erotu egiten dira eta gorputza erasotzen dute. Eta agerraldika azaltzen diren gaixotasunak dira. Bueno, eragileen artean nagusiena estresa da, eta estresa ondo kontrolatzea ezinbestekoa da gaixotasun hauek ondo kontrolatuko badira, baina badira elikadurari buruzko zalantzak ere. Eta izan ziren ikerketak adierazten zutenak solanazeoak, barkatu izena ikasi egin behar izan dut, galdera berantzuteko, txarrak zirela esaten zutenak. Eta solanazioak dira tomatea eta patata.
0: Vale.
1: Baina gero, ondorenean egin dira beste dozena bat ikerketa edo, eta ikusi da ezetz.
0: Ez daukatza.
1: Beraz, bai, vale. Uste hori bazen, gainera ziurrenik medikuren batek esango zion, edo oraindik ere behar badan mantenduko zuen.
0: Bai.
1: Baina, bueno, uste okerra zen, ikusi da horrek ez duela eraginik, eta lasai jan litezkela tomateak artritis bat izan da ere.
0: Ikerketa berriagoek adierazi dute hori,
1: bai,
0: ezta? Vale.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Hori esan da. Elikadura laguntzen aldu, handeurri txikian, ez? Agerraldiak ondo zergatik azaltzen diren ez dakigu, badakigu buru osasunak asko eragiten duela, eta badakigu estresak kalte handia egiten duela, baina elikadurak izan dezake eragin txiki bat. Eta bueno, hemen beti bezala ikusi da, elikadura osasuntzuak laguntzen duela, barazki eta fruituekin, garaikoak eta gertukoak badira hobe. Hori frogatua dago eta gaixotasun hauetan ere bai. Baina gero, norberak, eta hori egia da, pertsona bakoitzak eukilezakela sentiberatasun berezi bat. Eta badirela pertsonak esaten dutenean, banik alako gauza egiten dudanean, edo alako jaten dudanean, artritisa okertzen zait. Eta hori izan liteke. Oda, norberaren sentiberatasun eta norberaren immunitateak zerkera egiten duen aldakurra delako.
0: Bale.
1: Hau da, orokorrean lasai jan litezke tomateak. Uste hori okerra zen.
0: Bai.
1: Beraz, lasai jan. Baina norberak probak egin da ikusten baldin badu gauza bat edo bestea janda okertzen zaiola, ba, kendu dezala.
0: Horri erreparatu.
1: Bai, ze horrelakoak badaude deskribatuak, eh?
0: Eta orain ari nintzen pentsatzen, Feliz, zeute daukate tomatea eta patatak, bueno, solan azteoak baldin badira, badaukat ez zerbait berdina.
1: Bai, eta, aman komunean.
0: Orduan, eta segurezki hori izango da, artritisari eraiten diona.
1: Bai. Bueno, baina ikusi dena ez dela egia, eh?
0: Ez da egia, baina hortik etorriko zen, bai. Ez?
1: Hortik etorriko zen.
0: Tomatea eta patata berez, ez dira oso antzekoak.
1: Ez, baina solanazeoak izena baldin badute, dira berez eguzkitan ez, eguteran azten direlako.
0: Ah, bale, bale.
1: Ez?
0: Tomatea eta, bai badakigu oso eguzkizalea dela, patata lurpean egoten denez, ba, ez dakigu, baina, bueno, bai, patate landarek ere beharko du eguzkia. Bai. Hortik dator orduan, bale.
1: Hortik dator izena behintzat.
0: Ari nintzen ezaugarri
1: kimikoen artean eta
0: antzekoen bila, bai.
1: Bai.
0: Bueno, beste bolada bat izan genuen, zintron eta antzerako antikoagulanteak hartzen ari zirenek, ez? Tomatearekin haiek ere adierazi ziguten inoiz edo behin kezka hori, baina ura ere ura ere anulatu genuen, ez? Etzegoenan ere
1: kezkatzeko motibari. Bai, garantzitzua dela, zintronak kabitaminaren ganera egiten du.
0: Bale.
1: Gibelean lan eginez.
0: Bai.
1: Eta K-vitamina barazkietan hartzen da. Ordan, komenigarria dena da beti barazki kopuru antzerako mantentzea urtean zehar. Oda, bolora batzutan barazki gutxiago jaten badu eta gero askoz gehiago gorputzera sartzen den K-vitamina aldatu egiten da eta zintron dosia aldatu beharra dago. Hori bai garrantzitsua dela. Baina ez barazki bat alabestea jan. Baizik eta urtean zehar beti kopuru bera mantenduta zintron kopuru bera mantentzea bilatu beharko genuke.
0: Ja, badagoelako arriskua adibidez tomate garaia denean, Ba, egunero egunero tomate freskoa jatekoa edo ez dakit banik baratzen hori gertatzen da, ezta? Batean etortzen
1: edo,
0: da dena.
1: Bai, batean bai.
0: Bai, ba ez dakit lekak, ez?
1: Bai, nakilistan direlako ilarrak edo ganatzeko.
0: Bai, bai, bai, edo letxuak eta ez importantea da oreka horri eustea, ez? Urte osoan zehar. Bueno, ba, argitua gelditu da hori. Lasai har daiteke. Tomatea bezala patatak ere artritisa izanagatik beti ere zure gorputzak ez badizu esaten kontuz molestatu egiten dit eta izan zazu kontuz kontu horrekin.
2: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
0: Goazen urrengo kontsultara. Niri gertatzen zait, esan digo, kolpe oso txikia hartzen badut ere, eta bernetan, esaten du, beraz, zangoetan izango da, bai, zangoetan, ubeldu ateratzen zait, baina oso kolpe txikiarekin, usten dut azaleko zerbait izango dela, baina, Feliz Zubia, argituko zeniguken mesedez hau zergatik gertaliteken, zegia da, batzuei, ubelduak askoz ere errazago ateratzen zaizkiela, beste batzuei, baino. Orduan hori zer da, azaleko kontua, zirkulazio kontua, zer da hori?
1: Bueno, ba, faktore de gente on litezke hor eraginez, eta azaltzen dugun. Ubeldu bat gertatzen denean, ez, gertatzen dena kolpeak, larrua zalpean ditugun zain txikiak puzkatzen dituela, kapilariak edo bena txikiak dira, eta hori puzkatzen dira larrua zala osorik delarik, ez?
0: Bai.
1: Orduan, odol jarioa azalaren azpialdean gertatzen da, eta hortik sortzen da ubeldua.
0: Bai.
1: Hor eraginez edo horri kontra egiteko koagulazioan, ez? Lehenik eta bain hor, bueno, zain txiki hoe ditugu, hor plaketak itxatzi behar dira, hor gukorri agregazioa esaten diogu eta ondoren odolbildua sortzen da. Odola gatzatu edo koagulatzen da. Hau da, lehenik eta bain duzkogu kapilareak, ondoren plaketak itxatziz eta gero odolbildua sortuz. Eta hiru hoietan egon litezke kalteak. Edo arazoak.
0: Bai.
1: Orduan, askotan ikusten dugu pertsonak azala uzkorrak dituztenak, kapilareak uzkorrago dituztenak eta odolbildu gehiago dituztenak bai. Baina horretaz gain ikusi behar da plaketak eta koagulazioak lana ondo egiten dutela. Eta adibidez, antiagregatzaileak hartzen dituztenak,
0: bai.
1: Aspirina, klopide horrela edo gainontzekoak bihotzeko horren bat edo iktusen bat izan dutelako,
0: bai.
1: Ba, odolbildu asko zaundiagoak egiten dituzte. Eta gero, antikoagulazaileak hartzen dituztenak ere bai, ez introna eta antzerakoak hartzen duten dituztenak ere bai. Oda, biek koagulazioan lan egiten dute, baina maila ezberdinetan.
0: Bai.
1: Bazu plaketengan, besteek odolbilduarengan.
0: Bale, bale.
1: Orduan, odolbildu asko dituen darentzat, lehenik eta bain zer hartzen duen galdetu beharko genioke, antiagregatzailerik edo antikoagulazailerik hartzen duen, gero nahi bada odol analizi simple bat egin ikusteko plaketak eta koagulazio ondo dagoela, eta horiek baztertuta, kapilareak aztertzea oso zaila da, ba, kapilare uzkorragoak izango genituzke. Orduan, iristen gara ondori horretara, besteak baztertzen ditugunean.
0: Bale, bale. Donola ere, arazoa larria da, Felix?
1: Ez.
0: Ez, ez da larria.
1: Ez.
0: Ez. Eta gorputzak berak gero xurgatzen du, hor sortzen den odolbildu hori?
1: Hori da, odolbildu hori gorputzak, bueno, desegin eta xurgatzen du, ez? Eta horregatik kolore aldaketak ere.
0: Bai, hasieran bai izaten da gorriagoa
1: dela
0: horetzen, gero marroitzen, azkenean horitzen, azkenean desagertzeraino, ez?
1: Hori da.
0: Vale, hori da prozesu normala eta vale. Beraz, plaketak eta koagulazioa ongi izan da, ez litzateke kezkatzeko motibo izugarria izango, vale?
1: Hori da.
0: Bueno, ba kapilareak, plaketak eta koagulazioa. Hori ere ikasi dugu.
2: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
0: Bai, eta e-maila badakizue, beti dagoela hor martxan, eh? 24 orduz, asteko 7 egunetan eta urteko 365 egunetan ere bai. osasunetxea@eitb.eus. Aspaldien esan eta Felix, komeniko litzateke guren zulen kezka eta zalantzak iristen zaizkigunean eta hoiek igortzen dizkigutenean, oinarrezko datu batzu bidaltzea, ezta? Beti
1: bai.
0: Ondo etortzen zaizkizu
1: zuri. Osatu hago izan, bai. Erantzunare alako xa izango da, bai.
0: Bai. Adina dela, pixua dela, bueno, gizonezkoa ala emakumezko den.
1: Kartzen dituen botikak.
0: Hori da, hori da. Eh? Inoiz lehen horrelakorik izan ote duzuen ala ez, orain sentitzen duzuen hori noiztik sentitzen duzuen. Bueno, datu horiek denak izango dira lagungarriak Felistubiaren zat, gure medikoaren zat, zei beti esaten dugu ez dela erreza, irratiz mediku izatea eta aholkuak ematea, eta orduan horrek beti ere lagundu egiten du, baina, bueno, daukagunarekin, Felix, esaten digu entzule honek, batzuetan, estomago zuloan, edo pentsatzen dugu urdailaren hasiera hori izango dela, halako tope bat sentitzen dut. Urduri zaudenean jartzen den hoietakoa. Gero joan egiten zait, gehienetan jandakoan hobeto sentitzen naiz, ez da mina, baina bai molestia ematen dit eta urduri jartzen nau. Zer izan liteke?
1: Ba, esan dugun bezala irratiz dituen zeltasun guztiarekin, horrek itxura dauka urdaileko arazoren badela, ez? Gastritis bat edo ulzera bat. Guazen pixka bat aletzera. Urdailak barrutik badu azal bat, badu mintz bat, ez? Eta hor jariak inazido badago. Eta urdailaren azal hori gastritis urratu egin liteke, oda, haunditu eta urratzen bada horri gastritis esaten diogu, eta zauria sortzen baldin bada, zulo bat baldin badago horri ultzera esaten diogu. Zerk pentsarazten digun hortan? Ba bat kokapena, bestea min mota, ez? Tristura edo ezin badela, oda, ez da min zarkor bat, ez da zastateko bat, ez? Ez da urdailera bat blokeatzen duen min bat, bezik eta hor dagoena, eta gero datu garrantzitsua da otorduekin arindu egiten dela.
0: Bai.
1: Oda, otorduekin okertzen direnak beste gaiz batzuk izan ohi dira, mm-hmm. eta otorduekin arintzen dena, ba, normalean gastritis bat edo ulzera bat izan liteke. Hori begiratu beharko litzateke gastroskopia bat egin da, oda, ba, kamara bat sartuta ikusirik urdaila nola dagoen, ez? Ea, haunditua bakarrik dagoen, edo ba, zuloa egin den, zauri egin den, eta hori ulzera bat litzateke. Eta gero hor badaukagu bakterio ezagun bat, ez? Helicobacter pylori izenekoa.
0: Bai.
1: Ba, horren laginak ere hartzen dira, ze gastritis edo ultzera gehienetan, 10etik 8an xamorrotxori dago hor eta xamorrotxori garbitu ezean, ba zauri gastritis edo ultzera ez da sendatzen.
0: Vale. Vale. Eta lehen ez dakit zein galderetan zen, estresak asko eragiten duela, ezta? Artritisarei buruz aritu garenean, ezta? Horrelako egoerak eta badaukat zer ikusirik.
1: Bai, baina uste baina gutxiago.
0: Urdaileko gaitz hauetan, bai, baina uste baina gutxiago.
1: Bai, bueno, gero badira gastritis funtzionalak ere. Gastritis funtzionalak dira urdaila ondo egonik azaltzen diren trabak edo ezinak. Ez hau da, zuk endodoskopia egiten duzu,
0: bai?
1: Baina urdailaren azal hori ondo dago, ez dago ultzerarik, ez dago xamorrorik, baina pertsenak antzerako sintoma kontatzen ditu, ez?
0: Bai.
1: Estomagoko zuloan azaltzen den ezin edo tristura bat,
0: bai.
1: Ba hori otordu egin pixka bat arintzen dena, eta hauek bai batez ere beste jaki batzuekin okertu egiten direla.
0: Uh-huh.
1: Alkolarekin okertu, pikante edo biziekin okertu,
0: bai.
1: Ez? Bai. Oie gastritis funtzionalak dira eta hor bai estresak asko eragiten duela.
0: Vale.
1: Baina xamorroa tartean duenean ez.
0: Ja.
1: Hor bakterioaren eragina gehiago da.
0: Bai, eta gero kontatu izan diguzu, ezta? Hori horren sendaketarako antibiotiko gogorra edo
1: mordoska bat, amabos bat egunean hartu beharra dagoela.
0: Bai, eta tratamentua ba esan dezagun, ez? Forte xamarra dela, baina bakterio hori akabatzeko beste modu ondirik ere ez dagoela, ezta?
1: Ez. Eta oso eraginkorra da, bai.
0: Eraginkorra bada, bai. Ze, behin tratamentu egin eta gero berriro ere proba egiten da ikusteko bakterioak bizi jarraitzen duen ala ez, eta gehienetan ba ez da egoten ja hor, ezta, bakterio hori. Eta horrek laguntzen du gero urdaileko gaitzoi sendatzen. Ados, bueno, ba, ea eman dizkiguzun pista hauek balio dioten, entzule honi. Beste zerbait esan nahi zenuen, Felix?

0: urtekoek, 75 urtetik gorakoek, horiek egarririk izan gabe ere ure deaten joan berko lukete tarteka. Gero kontuz izerditzea galerazten duten botikak hartzen dituztenek ere, izerditzea galerazten dute antidepresiboek, tentzioaren kontrako botika batzuk, diuretiko akartzen dituztenek izerdi egingo dute, baina diuretiko kinere urgeiago galduko dute.
1: Vale.
0: Pertsonoiek, eta gero kontu ariketa fizikoa eguneko erdiko orduetan egitearekin, ez? Hainbesteko beroa egiten duenean, edo goizean goiz edo iluntzean zerbait egin nahi baldin badu ondo,
1: bai.
0: Baina eguneko erdiko orduetan ez.
1: Vale. Ondo hidratatu behar dugu, barru eta kanpo, ezta?
0: Bai, eta bueno, gero itzalpean ibili.
1: Bai.
0: Babesa bilatu.
1: Hori da, eta ez badago, eman krema, beldurri gabe. Akordatzen naiz, nola esan zen igun, krema etzaio erakutsi behar gorputzari, eman egin behar zaio, beldurri gabe. Orduan, bai, hau etxe dira egunak, ez, azala babestekoak eta kontuz ibiltzekoak, gainera...
0: Beti, ez?
1: Beti, egia.
0: Beti, baina orain bereziki.
1: Baina orain bereziki. Eta eguzkiak horrelako indarra daukanean, zer esanik ez. Ederki, hoiek hartuta, agurtu egingo gara, datorren igandera arte.
0: Bai, jaso dugu, kopetean traba duen arena ere, sinusitis baten arrasto da izan oteliteken, hori dator.
2: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus. Kirola egitea gustuko duzu?
3: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
2: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
3: Autokarabanak eta karabanak.
2: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
3: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
2: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
4: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes. What morning? Uf, ze berden aguen ingelesarekin.
4: Ezaguna egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta, hori eta, sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
7: Maiatzaren 24an, igandea, eguerdiko 12etan, San Kristobalgo gotorrekuan, askatasuna defendatzeagatik espetxeratutako eta ereildako pertsonei omenaldia eginen diegu. Antolatzailea Txinparta, babesten du batzarrek.
2: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Kaixo, entzule, eta ongietorri beratzen podcastaren 10. atalera. 10. ospatzeko moduko zemaki bat da, eta horrexegatik edo gaurko gonbidatua zoragarria da. Ilusio handia egiten dit, gaurko atalak, onintzen beitan bagureki daukagulako gurekin. Kaixo eta ongietorri, onintza zer modu zaude.
1: Eskerrik asko, ba oso pozik, hemen Iruñana beti tortzen naiz pozik, eta bueno, aitzaki guztiak dira onak, aurre bai nola ez, eta 10. ba borobila egin beharko dugu.
0: Batze ongi. Zuk ez duzu aurkezpen handirik behar, ziur nago entzule gehienek badakitela nortzaren, baina beti azalpentso txiki bat behintzat egin behar da. Eta zutaz esanen dut, bertsolaria, idazlea, kazetaria, zutabegilea zarela, besteak beste, politika gintzan aritua, militanteki eta, eta profesionalki ere bai. Eta zure lorpenen zerrenda luzean azken mugarrietako bat behintzat badela eskuartean dudan liburua kaleratu izana, Bizitza baten txatalak, andre bat lurrari emana izenburua duena, duela hilabete eskas bat.

0: zuk, ez?
1: Bai, irailaren amaieran, guk lehenago genekan noski, baina irailaren amaieran jarri izan salgai, eta bai urriaren hasieran, urriaren 10ean egin genuen aurkezpen ofiziala.
0: Vale.
1: Eta bueno, harrera ona eta oso egia esan, oso bidai polita egin dut liburu horrekin.
0: Ba, liburua berare bidai oso polita da. Esan behar ditzun dibestelako kalekume edo iriko alaba bat entzat ere oso polita izan dela liburu hau irakurtzea. Eta hain zuzen ere, hau aitzaki hartuta edo, gaurko saiora gomidatu zaitugu, liburu hau erabiliko dugu bizkarrezur modura, gero horren gainean botako ditugu gaiak eta botako ditugu galderak eta joango gara osatzen atala. Baina hori xe, liburuko hasiera irakurri nahiko nizuke lehenik eta behin. Itzaurrean, alaxe esaten duzulako, bueno, ez dut esan, baina liburua, liburuan Feli Madariagaren bizipenak kontatzen dituzu.
1: Hori da, Feli Madariaga torre aldai, da foruko erritxiki bateko emakume bat, gure herrira eskondu zena, musikara, eta bere bizitza da liburuaren zentroa, edo bera da, fokoa, bera da erdigunea, bera da dena liburu horretan.
0: Bai. Eta itzaurrean, zergatik zu Feli izeneko itzaurrean, lehenengo esaldia hauxe da. Emakumeak eta lurra gurutatzen diren leku baten bilanen bilen. Berba bi horiek izango ziren idatzi barnuen liburuaren funtsa. Eta lehenengo galdera, emakumeak, lurra, zergatik, bi hitzoiek.
1: Ba, begira, Sara, nire gustatuko litzaidake esatea, egun baten esnatu nintzela nire hoetik eta pentsatu nuela, badago emakume belaunaldi bat, bizitza lurrari eman diona eta aitortza bat merezi dute. Baina ezen horrela gertatu. Argiak, bizibaratzea atalak, eskaini egin zidan emakumea eta lurra oinarri izango zituen liburu bat idazteko aukera. Noskinik hasieratik esan nuen baietz. Baina emakumea eta lurra entzunituenean hasieran pentsatu nuen, bueno, badaukat lanean hasteko baditut gai zehatz bi edo hitz zehatz bi. Kontua da hasi nintzela pentsatzen emakumeaz eta lurraz, eta konturatu nintzela emakumea eta lurra direla dena eta dela ezerrez, ez?
0: Ja,
1: emakumea singularrean esaten dugunean emakumea gauza asko da, emakume izateko modu asko daude, eta lurra bizitzeko, lurra zaintzeko, ezaintzeko modu asko daude. Eta orduan horra hasi nintzen komplikatzen, eta hor iritsi nintzen egun baten Feliren gana eta pentsatu nuen, nunbait gurutzatzen badira emakumea eta lurra, hori bada Feli, oraindik bizi da, beste bere adineko emakume asko gure inguruan izan ditugunak ez dira bizi, Feli bizi da, eta igual zuzenena berari galdetzea da, eta hortik hasi zen liburuaren bidaia.
0: Ze polita. Bai, Feli Madariaga, ia da, bere bizitzako pasarte asko kontatzen dituzu liburuan, esan bezala lurrari lotuta daude gehienak, edo baserriko bizitzari, eta gainera, aipatu duzun bezala, Feli beste belaunaldi bateko andre bat da, ez da, gizte maturte...
1: 83 egingo ditu aurten, eta, bai, ba, nik ikusten nuen, belaunaldi hori izango litzateke nire amamaren belaunaldia, zure birramamena akaso, gutxi gora bere esango dugu, ba, gu baino belaunaldi bi aurrerago edo bizi izan ziren emakume guzti hauek, eta nire irudipena da, asko hitz egin dugula haiei buruz, haien bizitzari buruz, 36ko altxamendu fasistari buruz, ostean etorri zenari buruz, baina igual ez diegula zuzenean galdetu. Orduan guk imaginatu dugu haien bizitza, gizarte oso zurrun batean, fasismoak irabazi zuen gizarte batean, eta horrekin egin dugu guk haiei buruzko gure pelikula, baina zuzenean galdetu ezkero konturatzen zara, bazituztela ametsak, bazituztela pasioak, bazituztela divertitzeko moduak, guk ez eukatela pentsatu ditugun gauza asko izan dituztela, ez? Eta orduan, nik uste dut, galdetze horrek, belaunaldi hori aukeratzeak, eman didala aukera, ba ez bakarrik Felirekin belaunaldi biatzera bidaiatzeko, baizik eta ba belaunaldiz belaunaldi ez, emakumeok izan ditugun ukatu dizkiguten gauzak eta ukatu diguten hori bilatzeko izan ditugun ezagiti impulsoak zena eta gauza asko ba guzti horretara bidaia bat egiteko balio izan dit Feliri galdetzeak.
0: Bai, egia esan oso leio ederra da garai hartara, garai hartako bizitzara, eta esan duzuna, ez? Eguneroko bat bazela eta pertsona ezuragarrizkoak bazela erakusten duen liburu bat da.
1: Bai.
0: Eta esan dugu lurrari oso lotua dagoela liburua bera, Eta ez dakit entzuleak badakien, baina hau 13. pisu batean grabatzen ari gara. Eta ez dakit Iruñan baden lurretik urrunago dagoen tokirik, dorre altuenetako bat delako. Eta kontraste hori ere interesatzen zait, orain egin behar dizudan galderari paso emateko. Etxe bizitza bloke altu bat, hiriaren ikurra izan litekena, eta lurra herriarena izan liteken ikurra, esan dezagun. Bertxotan batzutan egiten dira, ez, alako gai zabaldak edo asteko galderak, eta nik alako bat eginen dizut. Zure ustez, onintza, zeunekotan da herritarra, eta zeunekotan da hiritarra. Eta ea dostauden, edo zure desiotik gertu dagoen euneko hori.
1: Bueno, nik uste dut, ni sentitzen naiz euneko eun herritar. Herrian, herri baten jaio izanak, eta 13. pisua gumea ginenean Bilbora joaten ginen Korte Ingleseko eskilara mekanikoetan ibiltzera. Orduan, zakit, bloke handiekin gure lehenengo harremana hori izan zen, ez gu herrikoa gara, eta herrian jaiota bizi izan gara. Orduan, nik uste dut nire garapenean herriak daukala, ez igual 100, baina 80 bai, ez. Gero hiriak erakutsi dizkit gauza asko. Eta bertzotan egiteak erakutsi dit nire herritik atera eta bizitzeko eta izateko modu asko deskubritzen, eta horrek ere bagero laguntzen du herrian bertan zaudenean gauza asko ulertzen, ez? Baina nik beti esaten du ni herrikoa naizela eta nik mundua musikatik, gure herritik ikusten dudala, beti egiten dut konparazio hori, esan nahi dut askotan lotzen delako herrikoa izatea oso itxia izatearekin. Eta ez daukazu zertan itxia izan, ez? Zu bizitza daitezke herrian, egin dezakezu zure bizitza herrian, baina gai izan behar duzu zure esparru geografiko horretatik mundua ikusteko, ez? Bere anistasun guztiarekin eta bizitzeko modu guztiekin. Eta niri zan dudan moduan, ni herrian egin naiz, baina bueno, balkoi zabal hori izateak asko lagundu dit, ez dakit, itxitasun hori ez izaten, edo behintzat nireekin ez eraikitzen itxitasun handiago bat, edo ez dakit. Orduan askotan, herritarrak margotzen ditugunean, gure iruditerian, ez? Margotzen ditugu emakumeak amantala jantzita etxeko ataritik sartuta irten, imaginatzen dugu jende oso itxia, ez? Norbait berria datorrenean denak begira, baina aldi berean batzutan iruditzen zait jende xumea herrian bizi dena edo gauza gutxirekin edo espazio geografiko txiki horrekin konformatu denak kanpora begiratzen dugunean, askotan gure buruari esaten diogunez, ba bueno, posible da hau ez den leku batean hau ere existitzea. Orduan irekitasun bat ere badagoela. Baina, bueno, nik uste dut nire izateko moduan, eta lurrarekin daukadan harremanean, eta animaliekin, bueno, beste animaliekin dauzkadan harremanetan, eta 80 herrian eraikin naizela.
0: 80.
1: Bai.
0: Nire kasuan igual justu alderantziz, 80 hiritar, eta ez dakit igual 80 heltzen aizen herritarra ezela, baina egia da, iruditzen zaidala, Euskal Herri batean, inorrezela guztiz herritarra, eta inorrezela guztiz hiritarra, eta gure txikitasun horrek baduela beintzat hori, ez? Uste dut hartu eman handia ezagut, beintzat kulturalki.
1: Bai, nik uste dut Euskal Herriak bueno, gauza on asko ditu, txarrak ere bai, baina gauza on bat da distantzia geografikoak oso laburrak dira, oso motzak dira, eta distantzia geografikoak motzak izateak pentsatzen dugu ezetz, baina distantzia simbolikoak ere laburtzen ditu. Ni esan dut moduan herrian jaio naiz, herrian bizi izan naiz, baina gure etxetik Bilbora ordu erdi dago bakarrik.
0: Yeah.
1: Ordu erdi ez da ezer. Eta badaukazu trena, badaukazu autobusa, orduan Euskal Herrian uste dut orokorrean bueno, egon dela politika egiteko modu bat, bere gauza txarrak ere badituena, baina herriak hiriburuarekin, lurralde historiko bakoitzeko herri gehienak hiriburuarekin nahiko ondo lotuta egon dira beti. Eta gero distantziak oso handiak ez izateak ba ematen dizu perspektiba hori, ez da, bale, ni herrian bizi naiz, nik hemen bizi nahi dut, onelakoa izan nahi dut, baina hemendik ez oso urrun badago, bueno, ba, beste modu batera bizi den jendea. Eta gero lurrarekin dugun harremanean ere, ez? Ba, nik esatu dut, bale, niretzat importantea da lurrarekin harremana. Lurrarekin harremana ez du esan nahi bakarrik tomateak landatzen ditugula, ez? Uste dut lurrarekin harreman ona izatea dela zikloak onartzea, barrugiroak eta kanpogiroak onartzea, zure aldartean urtaroen joanak eta etorriak dauzkan zenbait eragin onartzea, garaian garaiko gauzak zeintzuk diren ulertzen saiatzea. Orduan, bai, gauza asko ditu lurrari lotuta bizitza. bizitzeak. Mm-hmm. Baina aldi berean, ikonturatzen naiz, gizartaren euneko 80 bizi dela guzti hori gertatuko ez balitz bezala, eta izu bizi dira.
0: Ja, bai, bai.
1: Orduan, hori era aukera bat izango da.
0: Bai. Eta ero Euskal Herrian ere egia da, dauzkagun ideiak ez direla oso handiak. Bilbo handia da, baina Iruña askotan esaten dugu herri handi bat dela, kasi-kasi, ez zainbeste hiri bat. Eta bai uste dut oroar, egodena narratiba bat, guk ere igual sustatu izan duguna noizbait, baina uste dut gaur egune ez daukana zentzu handirik dela, herria versus hiria narratiba. Pelikuletan ikusi dugu, ez? Ba, erritik eskapo doan, neskaren historioa, aukera bila, ba, ez dakit, Sexo Nova York eta holakoak etortzen ezkit burura, tradizioa, lotzen herriarekin, modernitatea hiriarekin, eta honeko gora ekarri zidan, beratzeneko aurreko atal batean hiriaz hizketan aritu ginen. Eta alabeharrez, ba, kalea, espazio publikoa, eta horrelako gaiak izan genituen izpide, asko zentratu ginen, esan bezala espazio publikoan, eta horrek simbolizatzen duena, ez? Arrakasta, aukerak, irekitasuna, denera aipatu duzu pixka bat, herria lotzen dela itxitasunarekin. Uste duzu oraindik ere narratiba hori bultzatzen dugula, edo presente ikusten duzu, herria versus hiria.
1: Agian ez hainbeste, eh? Baina egia da, bueno, nik pentsatzen dut, herriak behar duela hiria bizitzeko, eta hiriak behar duela herria, ez da. Mm-hmm. Herria ez da bakarrik arnaz hartzeko leku bat, azkenean bizibide desberdinak eta herrimo desberdinak behar ditugu ulertzeko zein den oreka baterako erritmo egokia, ez. Baina, bueno, pentsatzen dut, narratiba hori herriko jendearekin eta badagoela, agian ez da garai bateko beste, baina nik 47 urte beteko ditut aurten, eta gu oraindik aldean aginen Gernikan, ez? Segun uh-huh. zer egiten genuen institutuan, deitzen ziguten aldeana. Edo gaztelaniaz egiten bat genuen asento handiarekin, edo gaizki edo, zaten ziguten aldeana, ez? Orduan, uh-huh. ez dira inbeste urte pasatu, yeah. Mespretsu hori gainditzen hasi garenetik. Zer ez da bakarrik lotu dela herria itxitasunarekin eta hiria modernotasunarekin. Uste dut, herria ere askotan, eta baserri giroa eta lotu izan direla esjakintasunarekin, eta gero modernitatea...
0: Ja, paletismoa.
1: Bai, paletismoa hori da. Eta gero modernitatea, berez, hiria modernitatearekin lotzea, eta herria, ez, igual ez da larria, baina bai iruditzen zait igual larria, ze gauza iruditzen zaigun guri, edo simbolikoki edo gizarteari modernoak direla. Ez orduan, ze gauza iruditzen zaigun herrian ez dutela enkajatuko, eta zeintzuk bai, nik uste dut askotan hor dagoela... hor dagoela gehiago arazo erabiltzen dugun hizkuntzan baino, ez? Simbolikoki modernoa zer da guretzat. Inglesezko izenak dituzten erakundeen eraikinak edo zer da guretzat modernoa, ez? Azkenean gaur egun modernoa eta guaia pandemia eta gero herrira itzultzea da.
0: Bai.
1: Jendeak erosten ditu baserri zara, konpontzen ditu, hori bai. Egiten duen lehenengo gauza, hemen denok ditugu teoria handiak hirietan, kolektiboa, umeak tribuan hasi behar dira. Nik ez dakit zenbat liburu irakurri ditudan kolektiboaren inguruan, baina gero etortzen dira herrietara eta lehenengo egiten duten gauza da etxearen inguruan hesia handi bat.
0: Mm-hmm.
1: Orduan,
0: pribatutasun hori.
1: Adibidez, herritarra garen hoi, herrian jaio garen hoi, erraro egiten zaigu. Mm-hmm. Ze bertakoak garenok oso gutxitan ezitzen dugu etxe ingurua horrela.
0: Ja, ja, ja.
1: Adibidez, gauza hoiekin konturatzen naiz, orduan.
0: Ja, da, iriko txaleten kutsua daukala, ez, horre?
1: Hori da. Bai. Eta zurea dena markatzeko behar izan hori, ez?
0: Bai.
1: Hau nirea da, txakurrek egiten duten moduan. Beraien muga guztian zizan markatu, ba, egiten dugu ezi bat, orduan, ematen du txorrada bat dela, ez? Zaten, ba, ezi bat, ja, baina, hori egiten dute, hiritarren euneko 80 edo 80 herrira datozenean.
0: Mm-hmm.
1: Eta herritarren euneko 80 ez dugu egiten gure etxeetan, orduan, irekitasuna, itxitasuna, zerekin lotzen ditugun jabegoa, pribatutasuna, intimitatean, ikusten dut, hor daudela benetan...
0: aldeak.
1: Aldeak.
0: Gogoan dut Felik, momentu batean liburuan orain txetorri zait, kontatzen zuela, bera baserrian oso aske bizi dela, eta nahiko balu biluztik atera baserri kanpo aldera alkolukela egin, ez?
1: Bai, hori da, berak niri irudi ederra iruditzen zelan liburua maitzeko, ez? 80 urterekin emakume batek esatea hori, ba, ni libre bizi naiz ia denetarako, eta ni nahi dut nire etxe inguruan biluzik ibili daiteke. Eta berak horrela esplikatzen du, nik uste dut bere hitzetan edo Nik Felirekin egin dudan bidaian, harrapatzen dizkiot Feliri gauza on asko, baina bat da, baserritarren guk daukagun iruditeriaren kontra, ez daukat amurik. Berak badaki egin duela bizitza osoan lan, lan asko, baina ez da damutzen. Gehiago esango nuke, bera da, askatasun biren jabe, denbora guztian bere relato osoan, bat eta hori, baserrian bere airera bizi izan dela, eta nahiko libre nahi duena egiteko, eta bestea da, lan asko egin duela, baina ez duela inoren zako lan egin, ez? Beretzat egin duela lan. Nola, gaita esateko orduan. Iruditzen zait, kriston irudi, esaten duen, biusik ibili nahi bat, ibili naiteke eta horrek, hori esan da, base askatasun edo esplikatzen duen berak 90 urterekin. Igual baserriak badauka hori eta guretzat beti izan du hori. Naiz eta ez dugun gure etxe ingurua ez zitu, eta naiz eta auzokideak han bizi diren, eta beste baserri batzuk dauen, guk ulertzen dugu hori esaten dugunean, ez? Bueno, ba ez daukat dena, ez daude mila begi demora guztian hiri begira. Ta ia da gero aldi berean hirian daudela mila begi, eta igual batek ere zaituela ikusten.
0: Bai, hori ere,
1: bakoitzat bere ordua, baina guretzat egun osoan mila begi hoien presentziarik ez izateak ematen du edo guk pentsatzen dugu ematen digula askatasun txiki bat herrian. Eta askatasun importante bat agian zenbait erabaki hartzeko orduan.
0: Bai.
1: Todan Felik hori esaten du, etxe ondoan biluzik ibili nahi badut, ibili naiteke.
0: Oso derra da hori.
1: Bai.
0: Bai, egia esan. Eta gero bueltatuko gara kolektiboaren eta gai horri. Ze, hortaz ere hitz egin nahiko nuke, baina nola aipatu dugun, ba, hiritarrak, bueno, bueno, txokatzen zaizkigun, osea, txokatzen diguten irudiak oraindik ere badaudela. Ba, azken aldian, berandu xeago jarri nahi nuen, baina uste dut orain sartuko dugula. Badago Inigo Aramburu izeneko eduki sortzaile bat, barazki saltzaileare badena, Lazkaota Oñatiko azokan, ez dakit ezagutzen duzun, eta jendeari txokatu egin dio estilista ere badelako, ez? Barazki saltzaia eta estilista. Eta gustatzen zitzaidan nola guk gure iruditerian hiriarekin lotzen dugun zerbait, ez? Estilista izatea eta herriarekin lotzen dugun zerbait dela barazki saltzaile izatea, ba nola berak hain ongi eta hain eleganteki batzen dituen, eta bere klip bat jarriko dugu, zeinan azaltzen duen Euskadi Irratian egindako klip bat, zeinan azaltzen duen, ba bueno, barazki otar bakoitza erosten duenak nolako outfita eraman barluken bere ustez.
2: Topa ditzakegu letxuga berdea, porru, tipuline, azenarioa eta tomatea. Normalen saski hau erosten dutenak estilo klasiko eta sofistikatua izan ohi dute. Kotoi lodiko prendak, linoa, galtza txinoak, tonu beige, urdin marino. Bigarrena, moderno, chic, letxuga morea, kalabazina, kalabaza, pepinoa, aguakatea. Erosle profila normalen guraso gaztek dieta osasungarri jarraitzen dutenak izaten die. Jertxe edo kamiseta oversize eta zabalak, galtza jogger edo txandalduna konjunton. Oinetako New Balance edo behak, galtzerdi zuri luzekin. Erosketaikea tote bag batekin etortzen die. Hirugarren saskia badaukat, low calorie, betxu dio. Pipar berdea, aza, rabanitoak, iazerba, apioa, esparrajo. Kolore berdea, besteik ez dago hemen. Kirolaiteko kamiseta edo topak, leginsak, Nike edo Lululemon markakoak, hau bai edo bai, azokara etortzen da, tematxa batekin edo detox infusio batekin. Bai arro eta bai barazkik, zenbat eta harinago, orduan eta hobeto. Eta,
0: hortzen jo garan buru, oso ona da, tipo hau, oso oso ona da. Eta ekarri nahi nuen modu batean. Eta beste galderatxo bat eginen dizut. Lehen aipatu duzu, zuk mundua musikatik ikusten duzula, eta musikak eman dizula munduari begiratzeko balkoi bat. Eta galdetu nahi nizun, sortzaile gisa, zure ustez ze modutan eragin dizun herri txiki batekoa izateak. Eragin baldin badizu. Igual erantzuna ez ezkoa da, baina...
1: ez dut inoiz horretan pentsatu igual, baina egia da, bueno, ni horrera ikiba naiz, ba nire gauzak ikusteko moduan eta eragin bat izango duela horrek, ez? Nik uste dut sortzaile gisa ez dakit, baina seguruenetik gauza askotan bizitzan eman didala, ba gauza asko ez dakit... beste begi batzuetatik begiratzeko modu bat edo, ez? Nik beti esaten dut ez adibidez, ba, feminismoari eta egiten diodan kritika bakarrenetakoa da, beti iritik idazten direla teoriak. Eta askotan gauzak idazten ditugunean ez dugula herrian pentsatzen, ez? Herriak esan nahi duen guztiarekin. Eta, ba, zaintzari buruz hitz egiten dugunean, eta zaintzarako ba, alternatiba berriak eta esplikatzen ditugunean, ez dugu asko pentsatzen herrien egitura zein den, eta herrietan nola bizi den jendea. Ta batzutan pentsatzen dut igual, begirada hori izateak edo hori bizi izateak, ba gauza batzuk beste leku batetik kontatzeko aukera eman didala orokorrean. Sortzaile gisa, igual beste egin ditudan beste gauza guztietan, normalean ikusten ez dugun beste alde hori ikusteko aukera eman didala. Gero hori ondo transmititzen jakin dudan edo ez, hori beste batzuk esan marko dute igual. Baina nik uste hori izan dela batez ere eman didana.
0: Azepolita. Entzonen dugu Rodrigo Cuevasen Aia Arribita.

0: Hortxe Rodrigo Cuevas aia arribita kantatzen, momentu batean esaten du iriko jende hau ez dakit zertan dabilen, ez horako, ba bueno. Badaude, orain ekarri nahiko nituzke, ba bueno, herriaren inguruan baditugun uste edo mito batzuk, zagin mitoak diren edo usteak, hori orain argituko dugu. Lehen esan duzu ere, COVID-a geroztik, herria asko idealizatu dugu, lehen esan komentatu dut, irudikatzen genuela askotan herritik eskapo egitaren ideia, ez? Eta oraindik ere gertatzen den zerbait izan daiteke, naiz eta... Bueno, vuelta a materializaion, liatzen ari naiz, baina orain buruan dudana da, badiez altxalili, bekaturos eta holako ekimenak herritatik sortu direnak eta ba bueno, herriei gozten zitzaizkien zenbait gauzei segurako buelta eman dioten ekimenak direlako. Eta orain esan genezake iritik herrirako eskapoa. Nagusi dela, herria idealizatu da, zentzu askotan eta hiritar askoren ametsa lehen esan duzun bezala, ba igual da haien txaleta edukitzea ingurua esituta eta bertara bizitzera joateko. Idealizazio hortan pixkat sakonduta, herriaren idealizazioan edo badago alako ustea eta agian egia da eta galdetuko dizute egia den ala ez, baina herrietan gehiago zaintzen dela elkar. Elkar zaintza presenteago dagoela bizilagunen artean eta zure hitza galdetunen izuna da alden.
1: Nik esango nuke garai batean gehiago. Oraindik ere uste horrekin bizi gara eta pizkat romantizatuta daukagu hori, baina egia da orain ez dela inbesterako, ez? Herrietan ere kontagiatu zaigula bairietako bizitzeko modu hori, azkenan gu herrian bizi gara, baina gehienok kotxe hartzen dugu egunero eta lanera guaz besteleku batera. Jendearen eguneko handi baten errealitate hori da, ez? Orduan, ez da garai batean hainbeste begiratzen, garai bateko beste begiratzen gura auzoan bizi den jendeari. Egia da gatozela auzoan bizitzeko kultura hundiko herrietatik, auzolanaren kultura, bueno, orain hainbeste idealizatu dena, baina bueno, garai baten funtzionatzen zuen. Baina claro, garai baten lurra ere beste modu batera lantzen zen. Beharrak ere handiagoak ziren, orain, bueno, lurra jende gutxiagok zaintzen du, edo lantzen duenak makinaria gehiago dauka, ez, dena aldatu da. Baina egia da, orain dikere batez ere adineko jendeak begiratzen duela ingurura, ez, eta mantentzen direla herrietan orain dikere elkartzeko lekuak, esate baterako. Herri txikietara guazenean beti imaginatzen dugu, meza dela, ba hori, herrietan oraindik ere fedea eta bizimodu tradizionala mantentzen delako bizirik mantentzen den gauza bat, ez? Ta ni konturatzen naiz ez dela era bat horrela. Askotan meza da jende askorentzat eta emakumeentzat batez ere beste emakume batzuekin biltzeko leku bat. Astean zer ez daukatelako aukerarik, ez daukatelako gida baimenik, ez daukatelako etxetik aukeratzeko beste modu bat, ez? Orduan identifikatu behar ditugu jendeak elkartzearen bakarrik bilatzen dituen leku hoiek eta hor zaintza sareak eta hor oraindik ere mantentzen dira. Gero egunerokotasunean belaunaldi gazteok pixka bat hor bueno utze egiten dugu edo bueno iritik hartu dugun bizitza ereduan askotan egiten dugu egun guztia herritik kanpo eta gauean itzultzen gara herrira. Orduan bueno bizitzeko moduak herrian ere zentzu horretan asko aldatu dira.
0: Bai, zailagoa, baina egia da askotan nonbaitekoa izateak komunitateen parte izatea
1: bai, era bat
0: ekartzen duela, bai.
1: Bai, nik uste dut hori egia dela eta gero ba herrian gauza gertatzen direnean, ez dakit antzerki badagoenean edo jaiak direnean, askoz ere errazago nahasten dira adin desberdinak, ez? Ez dakit irian gaztea gaztetxera doaz, zarrak zarretxera doaz edo jubilatuetara kartanetan jokatzera, helduak umeekin daude parkean edo ez dakinun. Orduan askoz ere segregatuago dago populazioa. Herrian ez dago hainbeste aukera eta orduan badakigu biltzeko lekuak zeintzuk diren eta ba aradoa. Ez dakit, naiz eta ni berandu izan naiz ama, baina umeri gabe joan naiz umeak eta gurasoak elkartzen diren lekura, behar izan dudanean norbaitekin elkartu edo herriko jaietan, ba bueno, espadago beste inor, ba sarrekin egiten duzu karta jokoan. Orduan gauza honak ere baditu, biltzeko bai. Leku gutxiago izateak.
0: Bai, liburuan aurkezen diguzun lehenengo iruditako bat, justo da Feli antzerki baten parte hartzen, bai. Ez, okerrez banago, bai. Eta hori oso irudi potentea da, baita ere, hasiera-hasieran aurkezen duzuna, eta, jo, ez da, buruan du, ez, oso ohikoa guretzat behintzat igual ez den irudi bat, hola, Andre... Eta gustatzen zait, nabarmentzen duelako nire ustez, hasiera-hasieratik, niri liburu osoan zehar, sentipen bat izan dut, edo transmititu dit, asko zaindu duzuela elkar, Felik eta zuk. Prozesua behintzat, polit, bai. Irudikatzen dut, eta hortaz ere galdetu nahi nizun, nolakoa izan zen Felirekin testigantza guztia hori jasotzaren prozesua, gero liburu bilakatzeko, eta...
1: Jo, ba, egia da, hasieran... Ez neukala oso argi azken emaitza zein izango zen, ez? Edo novela bat, edo ez nekien oso argi. Orduan, bueno, egiten dituen grabaketak, eta ni konturatzen nintzen, hasieratik Feli oso eskusa bala izan dela nirekin, ez? Azkenean zuke zure bizitza simbolikoki bada ere, beste norbaiten eskuetan jartzea oso ariketa usarta da, ez? Eta era berean eskusa bala, ez dakizu bestak zer egingo duen, zertarako erabiliko duen material guzti hori, traizionatu egin alzaitu azkenengo momentuan, ez? Orduan, bueno, nik uste dut berak nire lana zaintzeko bere modua bazela hori, ez? Ba, zintzoa izatea nirekin, zer kontatu nahi zuen eta zer kontatu nahi etzuen argi esatea, eta liberan eskuzabaltasun hori. Tordoan ni saiatu naiz, detektatzen, ulertzen, zeintzuk diren berentzat kontatzeko importanteak diren gauzak, zeintzuk izan diren bere, bueno, bere ametsak, bere pasioak, edo ez dakizelan esan, ez? Gertatu diren gauzak bakarri kontatu beharrean, ba, bere sentimentuak ere transmititzea kontakizunean, ez? Ez baita bakarri gertatzen zaiguna, ez? Gertatzen zaigunak guregan eragiten duena da gehiago, ezagit gu eraikitzen gaituena eta importantzi gehiago daukana igual azkenean, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, saiatu naizela hori zaintzen. Gainera, bueno, nik Feli ezagutzen dut lehenagotik, bere alabak ezagutzen ditut, bere hilobak ezagutzen ditut, edo ordan promesa bat egin nion nire buruari, eta hori izan zen, grabatzen ez dudan ezer, ez nuela liburuan idatziko.
0: Vale.
1: Ni badakizkit Feliri buruz beste gauza batzuk, anekdota politak inkluso, baina berak ez baditu kontatu eta berak eskatu badit liburuan ez kontatzeko, ez ditut zartu, orduan, nik nire buruari Polita, promesa hori egin nion, hori izan da nire modua Feli zaintzeko, eta gero, ja idazten hasi nintzenean eta hasieran bai igual novela bat edo eta hor bai hasi egin nintzen idazten hirugarren pertsonan eta momentu baten pentsatu nuen ostras trampa izango litzateke orain nik hori egitea, ez? Felik utzi du bere bizitza nire eskuetan eta nik orain zertarako asmatu behar dut beste personaje bat edo, ez? Mm-hmm. Orduan iruditzen zitzaidan Feli blindatzeko, zaintzeko eta modurik onena zela bera kontatu duena lehenengo pertsonan kontatzea, ni desagertzea narrazio horretatik eta bere horretan ustea, ba bere bizitza azkenean bere bizitza da. Mm-hmm. Eta uste dut elkarrekiko errespetu eta ulermen horretatik ba emaitza on bat edo emaitza zintzo bat atera dela.
0: Oso, bai. Ez nuen espero ba hasieratik hau bueno, beste formatu bat edo buruan eduki edo planteatu izanak berak harritzen hau emaitza benetan polita da eta ematen du ontarako egina zegoela, osea, hasieratik bukaerara hau buruan zeneukala. Esan bezala liburua oso polita da. Oso gertutasun handia transmititzen du. Ta esan duzu zintzotasun ariketa handia zela eta egia da ze pasarte gogor asko ere kontatzen ditu edo bagian bai. Ba bueno, kabida zaila izan dezaketenak, ez? Ba, ez dakit alabarekiko batzuk, eta...
1: Bai.
0: Bai.
1: Nik uste dut, bueno, bera eskuzabala izan da, oso zintzoa izan delako, eta oso, ba, gauzak bere gordinean, bere ederrean kontatu dituelako diren moduan. Eta ez zen gure asmoa. Nire asmoa zen emakume baserritar baten bizitza kontatzea, jendeari esateko, ba, herrietan, benetan, nola bizi izan garen, ez? Gure, bueno, gure guk imaginatu dugunetik, aparte egon direla beste gauza batzuk ere herrietan. Eta ezen gure asmoa xumea zen, baina egia da, nahi gabe meloi batzuk geratu direla irekita, ba, bueno, ba, baserrietara eskontzeak esan nahi zuena, baserrietan egon diren zaintza kargak, bueno, guzti hori, nahi gabe, bueno, nahi gabe edo nahita, baina
0: beste,
1: bai, beste asmo gabe guzti hori sartu genuen liburuan, eta orain ba, liburuaren aurkezpenetan eta konturatzen naiz, ba, benetan ireki dugula meloi hori, eta benetan jende askok eskertu egin duela, beste batzuk pixkat zakit, lur arriskutzua iruditzen zaie, bueno, bakoitzak bere bizipena, bakoitzak bere minak, hori beti da horrela, eta bueno, uste dut, ariketa personala politikoa dela azkenean argi dago, ze hemen ariketa xume honetan, hain gauza personala kontatzen ditugunarik, eta honetan, bapatean, gure herria ulertzeko edo gure herriak ulertzeko modu batzuk ireki ditu, ez? Feliren bizipenak orduan, uste dut, lan polita izan dela alde horretatik.
0: Bai, bai. Pixka tono aldatuta, beste momentu batean liburuan, Felik kontatzen du nola, haiek barazkiak eta hortuaren fruituak eta errepidean saltzen zituzten. Ondartzara bidean jendea haien etxondotik pasatzen zen eta alaxe egiten zuten tratua eta urte luzez horrela funtzionatu zutela. Gero autobia bat eraiki eta aldatu behar izan zuten funtzionatzeko modua. Eta, bueno, burura etorri zitzaidan, gaur egun ere ez da berdina, ez da autobia versus errepidea, baina baditugu baita ere alako kontraesanak, HTaren eraikuntzarekin herri-herri doan trena sustatu ordez, eta bar. Eta galdetu nahi nuen ere bai, nola esan dugun, idealizatu dugula herria einandi batean, ba, bueno, hau ez da herriaren errua, guztiz kontrakoa justamente, baina baliabide falta edo anztura bat badagoela batzuetan, eta zuk hori somatzen duzu.
1: Bai.
0: Badagoela...
1: Badago baliabide falta, eta gero badago azpiegitura handiak eraikitzen direnean, inork ez du pentsatzen horrek herrian zer egin izango duen. AHT aipatu duzu, eta Bilbotik Donostira 20 minutuan iristeko, ez dakit zenbat baserri bota dituzten bidean.
0: Yeah.
1: Ez dakit norentzako den hori rentablea edo norentzako den hori ona. Ze azkenean, ni musikan bizi naiz, Bizkaiko argazkia egiteko, nik Abiadura Handiko trena hartzeko, orduerdiko bidea egin beharko nuke Bilbora. Mm-hmm. Bilbon trena hartu eta Donostira joan, 50 minuto. Ni nire etxetik kotxez ateratzen banaiz, 50 minutotan ia Donostira iristen naiz. Eta tartean bota dituzte ez dakizan bat baserri, eta gainera HTaren kontra agertzen banaiz, ni naiz egoista edo ni naiz progresori nahi ez duena. Ez orduan, lehen modernotasunarekin esan dudan moduan, baliabideak zertarako eta norentzako. Baliabideak egingo baditugu hirientzako bakarrik, ba oso ondo.
0: Hiriko batzuentzako, gainera.
1: Hiriko batzuentzako.
0: Hiriarentzako.
1: Hori da oso ondo. Autobiak eta autopistak eraikiko baditugu, bueno, baina norentzat. Eta ez dakizen bat lur aurretik eramango badugu, hori errentagarria izango da. Zenik, nire realitatea, Bizkaian bizi naiz eta Bizkaikoa da, baina horre egin zuten Hegoaldeko saihesbidea, supersur, inorrez da hortik ibiltzen. Kamioientzako izango zen, baina nola hor peajea dagoen, eta betiko autobidean ez dagoen, inorrez da hortik ibiltzen, orduan orain esaten duzu, milioi guzti hoiek naturari edo asfaltoak irabazi duen lur guzti hori menez izan du?
0: Ja. Yeah.
1: Eta orduan gauza batzuekin ikuste dut, baliabide faltarekin eta askotan hori ez diegula gure buruari galdetzen, ez adibidez, ba, autobia edo autopista egin zutenean, eta, bueno, ba, Feliren eta kasuan, ba, bueno, ba, errepide horretatik jende gutxiago joango zen ondartzara, eta Gernikako azokara joaten hasi ziren, zakit, kalera txikia da, baserri bat da bakarrik, baina, azten zara pentsatzen, eta nik uste dut orta galdera badagoela, norentzat eraikiko ditugu azpiegiturak, eta nor kaltetuko dute. Orduan, igual, gauza hoiek mai gainean jartzen hasi beharko dugu, ez? Eta berdin garraio publikoarekin.
0: Bai.
1: Zergaitik gaude denok lotuta gure hiriburuarekin eta ez gaude lotuta alboko herriarekin, ez? Orduan, nola nahi ditugu gure garraio bideak? Ostakit, nola nahi dugu guzti eraikiz gero? Oporretan goazenean Europara, hainbestaldiz aipatzen dugun Europara, ez dakit, Frantziara joaten mazera San Michelera, da lekurik bizitatuena Frantzian, ez dakit buruz, baina agian ditu Torre Eiffelen beste edo bizita gehiago, eta amaieran zati luze bat oinez egin behar duzu. Egin horrez da kejatzen.
0: Yeah.
1: Eta ara iristeko autobiatik ateratzen zarenean, herririk herri joan behar duzu. Egin horrez da kejatzen. Eta hemen behar dugu autobia legu guztietara iristeko, ondartzara iristeko, behar dugu ez dakit, egarraio publikoa edo ez dakit, dena pentsatzen dugu pixkat alo loko. Eta gero hemen ikanporagoa zenean, gure ustez modernoak diren leku hoietan, gauzak ez dira horrela. Baina hori ez dugu imitatu nahi. Imitatu nahi dugu bestea.
0: Yeah.
1: Autobideak, Abiadura Handiko trena. Orduan, baliabideak noski. Garapena noski. Baina zer garatzeko. Eta norratzean usteko. Nik uste dut galdera horiek egin behar dizkegula gure buruari.
0: Bai, oso ados.
1: Eta ez dizkegu egiten. Edo orain eolikoekin hemen dileiotik ikusten ditu dela. Badakizue hor proiektu izugarriak daudela, Araban eta Gipuzkoan. Ezken nik ikusten ditut eolikoen proiektu batzuk, horrelako errota bat lurrean sartzeko egin behar den zuloa imaginatzen dut gure mendietan, ez direla Himalaiak.
0: Yeah.
1: Esaten dut, ezke, igual esango dut jende askori txirriatuko dion gauza bat, baina gaur egun aurkezten diren proiektu bat zuek baino, agian arrisku gutxiago zeukan guretzako Lemoizek.
0: Ja. Ja.
1: Zan nahi dut, azkenean Lemoizen arriskurik handiena zen, zelan da, hondakin nuklearrak eta istripunen bat egongo balitz, baina ezke ehun errota jartzeko
0: bai.
1: Hernanitik zakindorako bidean zulatu behar duzun guztia eta apurtu behar duzun guztia.
0: Bai, ia da.
1: Izugarria da orduan. Benetan behar dugu energia guzti hori.
0: Eta gainera berriztagarria denez askotan ez da zalantzan jartzen, ez? Ja etiketa horrekin, ba bueno.
1: Ni ikusten berriztagarriarekin eta birziklapenarekin trampa bat egin digutela, esan nahi dut. Berriztagarria den guztia ez da ona. Ez behintzat ez dakizu bat mila hektarea okupatuko baditugu horrekin. Orduan aztertu egin behar dugu zenbat energia behar dugu.
0: Bai, greenwashing edo.
1: Eta zertarako, bai.
0: Bai.
1: Eta gero bestea da, berziklatzea. Berziklatzea superondo dago, ikasi dugu, kontenedore horia, berdea, papera. Baina igual ikasi behar dugu ere gauzak berrerabiltzen edo gutxiago konsumitzen.
0: Bai.
1: Ze erosi eta nola gero botatzen ditugun kontenedore horira plastikoak, ez? Ez ki igual hain beste plastiko ez dugu erosi behar. Orduan,
0: bai.
1: Trampa batzuk egin dizkigute.
0: Bai.
1: Baina, bueno.
0: Eta hor, meloitxo bat hori horrutziko dugu, eta beste meloitxo bat irekitzeko eskatuko dizut, niretzat ere meloi bat dena. Eta da, orain dela hilabete batzuk arnazgunen inguruko konferentzia, edo bai, jardunaldi batzuk egon ziren, eta nien nintzen bertan egon, nik ostean argitaratutako kronikak irakurri nituen, orduan dena pintzekin hartu, nik esaten dudana, baina, ba bueno, nagusitu zen diskurtso bat, konferentzia horietan, esaten zuena, arnazguneak, gehienetan herri txikiekin, herri txikietan topatzen ditugunak, ez, horiek dira arnazguneak. Modu berezituan zaindu behar zirela, eta Euskararen periferia zaritzen den diskursoa erdalaren diskurtsoa zela, eta, birnegoziatu behar zirela lidergotzak Euskalgintzan, birnegoziatu behar zirela estrategiak, eta zuk nola ikusten duzu, arnazguneak herri txikietan daude gaur-gaurkoz, ongi zaintzen ditugu, ez?
1: Nik uste dut, ni ez naiz soziolinguista, ez horrelako ezer, nik kazetaritza bakarrik ikasi nuen, eta gauza guzti horiek, baina, nik arnazguneekin eta sortzen zaizkit galdera asko eta kontra esan asko. Ni ondo iruditzen zait arnazgune batzuk, detektatzea, ikustea eta zaintzea, ondo dago, baina aldi berean pentsatzen dut, periferia ukatzen badiogu euskarari, bizitzeko aukera ere ukatzen diogula, ez? Ze periferia deitzen diogun hori ukatzeak ekarri dezake hemendik ezakiz bat urtetara, ezakit, arnazguneetan bizi garen euskaldunok izango gara aire libreko museo bat.
0: Yeah.
1: Ze beste guztiak entzen badiogu euskarari zer geratuko da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, pentsatzen dudana da, nik ulertzen dut, ez? Garai baten, immigrazio masa handiak, euskararen kontra egin zutela, ez? Ez dakit larboledan, eta ez dut esaten frankismoan, larboledan, bizkaian, frankismoa baino lehen, biziziren ehun biztanle, imaginatu. Eta bat batean, mehatzetara lanen etorri ziren milaka eta milaka, eta hor, toponimiak argi esaten du euskaldunak zirela, eta hori desagertu zen, ez? Adibide bat jartzearen. Baina gaur egun ezin dugu hori guztia ekarri eta arnazguneetan itxi.
0: Mm-hmm.
1: Arnazguneak detektatzea ondo dago, arnazguneak hor daude, euskarak behar du modu naturalean eta librean bizitzeko modu bat, naturalean ez dut esan nahi euskalkian, esan nahi dut, jende bat aukera daukana egun osoan euskaraz bizitzeko, ondo dago.
0: Mm-hmm.
1: Baina gero kontraesanak sortzen zaizkitza, adibidez, igual ni bizi naizen herria musika ez dakit arnazgune izan daiteke, baina demagun badela.
0: Mm-hmm.
1: Demagun badela.
0: Bai.
1: 1500 biztanle. Ez dakit Iruñako uneko zenbat den euskalduna.
0: 20-0, uste dut.
1: Iruñako jendearen 120+ da, musikan bizi garen 1500 bider 4 edo bider 5 pertsona ez dakit berdina. Iruñan demagun daudela musikan bizi garenok baino, euskaldun gehiago eta badaude.
0: Bai.
1: Orduan, arnazgunea ezin da bakarrik izan, herri txiki baten euskara euskaldun kopurua konzentratzen delako eta horrek euskaraz bizitzeko aukera bat ematen duelako, ezin da izan arnazgune hori bakarrik. Mm-hmm. Igual arnazguneak izan behar dira hirietan, euskaldun asko dagoen lekuetan, dispersatuta dauden lekuetan, igual eraiki behar ditugu elkartzeko eta saretzeko beste leku batzuk. Mm-hmm. Eta horrek emango dizkiogu euskarari beste arnazgune batzuk. Ze niri ematen dit beldurra euskararen izenean oasiak eta irlak sortzeak. Mm-hmm. Ze euskarak hori baino gehiago behar du bizirauteko. Eta honekin ez dut esaten arnazguneak fuera.
0: Bai.
1: Ez, arnazguneak ondo daude, detektatu ditzagun, zeintzuk dira euskaraz bizitzeko aukera erreal bat ematen duten herriak, ez dakit mila gauza, baina hortik aurrera beste gauza askotaz reflexionatu behar dugutan. Ikusi dut euskarari periferia horrek sortzen dit kontraesana, kezka eta mina, ze uste dut periferia behitzen diogun hori euskarari ezin diogola kendu, ze hori kentzen badiogu hilko da. Ze inertziaz bizi diren gauzak, arnazgune deitzen delako, inertziaz bizi diren gauzak, inertziaz hiltzen dira. Eta nik uste dut aukera berriak bilatu behar zaizkio euskarari, eta bizitzeko leku berriak, eta modu berriak, eta hori arnazguneak zaindu behar dira, baina hortik kanpo euskara zabaldu behar da.
0: Bai, oso ados nago. Nik hori neukan buruan, ez da bat edo bestea, da biak batera, eta gian modu berezituan, ez bakoitzak bere toki bakoitzak, ez bakarrik arnazguneak versus periferia baizik, eta herri bakoitzak, eta hiri bakoitzak, hirigune bakoitzak izan beharko du bere modua euskarari bide emateko.
1: Dudari gabe, eta periferia hori arnazgune bihurtzeko ere, balan egin beharko dugu. Arnazgune esan nahi dut, ba, ez dakit nik ikusi dut Iruña, Bilbo, Donosti, euskaldunak dispersatuta daude, edo ez dakit, edo ez dugu ikusten egunerokotasunean presentziarik, ba igual denon lana da ez dakit presentzia hori egoteko bideak bilatzea, ez, baina
0: bai.
1: Arnazguneak izendatzen badugu, baditugu, eta beste guztiak entzen badugu euskarari, azal geratuko zaio, ez?
0: Bai, ba, jo, honekin bukaera araldu gara. Hola, arri, pum, honekin, ez, ideia eder honekin. Eta ni bukatuko dut, ba, bueno, herri hitza oso modu zehatzen erabilitugu, ez? Herri txiki bati baten inguruan aritzeko, baina herria askoz gehiago ere bada denok biltzen gaituen kontzeptu bat, auzo batekoa izan, hirigune batekoa, edo herri txiki batekoa, eta badago poeta katalan bat, Vicent Andrés Estelles, badaukana oso esaldi famatu bat bere poemetako batean, da, aio que bal es la conciencia de no ser res, sino ser poble, nola baitura askatasun handiz itzulia, balio duena da kontziente izatea, ez garela ezer, herria ez bagara, eta bueno, izan gaitezen herri guztion artean, beste behin ere, ez baduzu ja irakurri onintzaren liburua, bizitza baten txatalak Andre Baldurrari emana, benetan ederra da, bidaia eta leio eder bat liburu honetan bildua, eta mila esker onintza, etortzea gatik, eta Gorka Ruizuren herri txiki batekin bukatuko dugu ezin zen bestela, eskerrik asko.
2: Herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain, ezin bada ez dugu eginen.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein plataforman.
1: Pantxo eta Peio, azken dantza hiri buruzagian. Maiatzaren 24an Baluarten Peio eta Pantxoaren azken kantaldia. Sarrerak pantxoaetapeio.eu.
2: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: izan da, baina inork ez du bere gain hartu erasoa momentuz. Gurera etorrita 15eko Gipuzkoako zatia gaur irekiko dute guztiz. Lau tuneletan 8 oditan egin dituzte lanak 2018an hasita. 85 milioi euroko inbertsio egin du Foru Aldundiak. Egunero 14 milioi ibilgailuk erabiltzen dute autobiaren Gipuzkoako zatia eta sortutako eragozpenak eragozpen lanek merezi izan dutela nabarmendu du Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak.
1: Deserosoa izan da, obrak iraun duten bitartean, 8 urteko iraupena izan dutenak, baina inpaktua izango da oso ona eta noski konpensatuko dute aurretik basortutako deserosotasun hori guztia. 8 urte, 85 milioiko inbertsioa lurraldeak lotu eta herriak lotu.
0: Bestelakoan Bizkaian Berriatuan Bizipoza jaialdia ospatzen ari dira gaur. 39 elkarte barnebiltzen ditu Bizipozak. Gaixotasun ezberdinei lotutakoak, anistasun funtzionalaren inguruan lan egiten dutenak, heriotzaren pedagogia egiten dutenak, ba denen lana gizarteratzea, sentsibilizatzea eta eragitea du helburu gaurko festa egunak. Joseba Goienola da Berriatuako alkatea.
2: Berritxure helduakun Bizipoza jaixi antolatzeko proposamena. Ikusi gendun bebai, leharte bai, Bizipoza elkarti deuken balixukin total bat eitzen dabela. Euskeria, elkartasune eta usolana. Orduan, ba, bete-betien dator leharte baiko gizarte eta herrixen balorikin Bizipoza jai hau.
0: Amartardietan Dianarekin hasi dute festa eguna eta ordu bat aurretxoan Bizipozako elkartei eskertza eta aitortza egingo diete. Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez Euskalmetek bero agintzen digu gaurko. Itxasertzean 30 graduko langara iritsi gabe geratuko dira termometroak, baina gainerakoan hortik gora joango dira. Baliorik altuenak Kantauri isurialde barnealdean neurtuko dira eta datorren gaua oso epela izango da. Ordura arte eguzkia izango dugu nagusi eta hegoekialdeko haizea ibiliko da. Hauek orduanetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: lan hitz egiten hasi dugu saioa, eta hau akaso askorentzat beste poz txiki edo hundia izango da, herriateko festak ere hasi direlakoan hemenka, Abadiñon esaterako Santrokaz jaien azken eguna dute gaur, eta urten gainera abesti bat ere sortu dute, ez da, Ana?
1: Bai, entzuten ari garen hause, entzule bat baino gehiagok ezagutuko dute agur-agur ilargira noa kantua. Bada, historio bitxia dauka, Abadiñon ondu duten bertsio honek.

0: Entzuten ari garen honek, eta Endika Zarrabeitia jai batzordeko kidea kontatu dugu.
1: Duela bi urte, gure osaba bat zenduzan, Jose Luis Raditea Mondragon, inguruko guztiontzako urtain, atabalerua, eta bera oso abeslaria zen. Eta beste asko abeste bazen, eta iltzan egunean, etera, bueno, justo nire mugikorrera, bideo bat bielduzkuen, uste dugu leku honan letra dala, eta bestiak esaten dau, agur, agur, agur, ilar, gira noa, eta, jo, ba, bere omenaldirako, txistulariekin berbainda, Mirian Uriakin da berbainda, jo, ba, moldatuko dugu, eta bere omenaldian, jo, ze gauza polite, bideoa, mikrofonoa jartzen dugun bitartan, txistulariok be, hau jotea. Eta gero, holan egin gendun, eta, Mirian, zergatik ez dugu lotzen hau, Gerbazen agurrakin. Gerbaz da, herriko trobadore bazan, eta 1969ko jai batzordeak panpin bat sortu eban jaietako ikur moduan, eta bera agurtzeko, zergatik ez lotura egin, bai, ilargira noa horrekin, eta holan hasi zan.
0: Ba, Gerbaz panpina aireratzeko eguna iritsi da, gaurko eguna da, Santrokazetako pertsonaia maitatuari ametxe egiteko aukera ematen diote, festen bukaeran. Beraz, atzerako kontaketa hasi daia da.
1: Zeiretan hasiko dira, ba, herriko dantzariak, bai, beraiek dira arduradunak Gerbaz ekartzen dutenak udaletxetik Txanporta plazara, eta gero dena prestatzen dugunean, ba, 8:30 gutxitan, ba, bueno, ereserkia besteko aukera aukiko dugu guztiok batera, eta bueno, ba, 8:00etan ja jaiei bukaera emango diogu.
0: Endika Zarrabeitiari galdetu diogu nola irudikatzen duen gaur arratsaldeko ekitaldia, hau da Gerbazen aireratzea, eta egia esan harritu gaitu bere erantzunak.
1: Irudikatzen dugu gazikoso, eta azalduko dutzu zehatzegatik. Jai batzordea diru gabe gelditu da, eta gure idea bazan, ba, musika ekipo bat, mikrofonoak eta behar dan moduan prestatzea. Ze gertatu da, ba, diru bari geratu garela, eta saltzera joan garenean dirua falta da, eta hau falta zaigu, hau egin nahi dugu, ba, ez dugu laukerarik euki, ordan egingo duguna da, grabatketa dugun USB marabilloso hori, bai, jarriko dugu, eta badakit izango dela herriarentzat pixkat penagarria, baina realitate bada. Ez dugu aukerarik izango denetan talde guzti hori holtzare egotzeko, baina bueno, urrengo urterako bai jarri dugula meta moduan talde osoa holtzan egotea.
2: Bueno, aurrengo urterako izango da hori, aurten, bueno, ba, aurreikuspenak ikusita modu xumeago baten izan beharko du hori, bai. Aireratu, nola, globeekin aireratzen dute, ezta?
3: Hori da.
2: Hori da. Baina, lortzen duten Abadeneko jai batzordeak talde osoa goltzaratzea, urrengo urtean gozatu dezatela, bien bitartean, festen azken eguna gaur.
4: Gizakiak beti izan ditu galdera existentzialak. Nondik gatoz, nora goaz, txosnak ala diskotekak, tomate ekologikoa ala industriala, Instagramen arropa gutxirekin ala ondo jantzita. Erabaki zuzena hartzeko, eseri lasai gure filosofan, Saul Kurtorekin.

0: Saul.
1: I remember.
0: Boz txikien inguruan hasi gara izketan, gaurko saioan, zerkera egiten dugu, poz txiki bat, edo nolako egiten gure poz txikiak, esan dugu, adibidez, fruta zaporearekin, zapore dugu fruta jatea, tarte, bueno, noizean behin. Edo, garbitu berri diren, main diren artean lo hartzea, zuk baduzu horrelakorik?
2: Zira zu esaten zebitzia den zapore dugu fruta esatea.
0: Bai, ez da?
2: Ez da, raro, zer, oikoa fruta berez zapore
0: dugu. Pentsatu dut, bueno, nik adiez marrubien kasu esan dut. Askotan marrubiek erosita, oi, hauek ere, bueno, plastiko, ozea, tankerako dira.
2: Gure garaiaren
0: adirazle bat, ez? Bai, zure kasuan baduzu errelakorik.
2: Bai, asko izan daitezke, ez? Lagun baten kin elkarrezketa sakon bat batean, ez? Engarai honetan dena azalekoa den hortan batean, momentu, espero duzun momentuan edo planifikatutako momentuan batean ez elkarrezketa sakon bat olera arakatzen zaituna barrukoak eta oso elementu interesantea da, ez?
0: Barren akustea ere tartekazio hona izaten den, lagun batekin.
2: Partekatzea, eta ez, benetan konexioa sortzen denean, ez? Bertsunen arteko elkarrezketa hortan eta ikusten ari zarena sakona dela, ez? Hori, ez di, estimatzen da.
0: Bueno, apoz txikien inguruan hasi dugu saioa, baina zuk normalean galdera deserosoak ekartzen dizkiguzu, eta hausia dugu gaurko galdera deserosoa. Artea bizitzen ari gara, ala kontsumitzen, alegia. Artea gero eta gehiago kontsumitzen dugu, baina gero eta gutxiago bizi aldugu artea. Zer gertatzen ari da artearen merkatu handi bihurtu den, bueno, garai honekin, ez da? Hori da gaur dugun galdera.
2: Bai, pizka hartu dugu pizka bat azken urtetan Euskal Herrian zabaltzen arian sold out egoera hoien atzean, ez? Pizkat zer dagoen edo zer ez dagoen edo ez dugu nahi irakurketa finkorik ekarri, baina bueno, galdera batzuk bota eta bueno, ba pentsaraztea ez horren inguruan.
0: Minutu gutxien ez agortzen diren sarrera horiek, prezio altuarekin, sare sozialetako erakustaldi hori, ez? Eta aldi berean nola, bueno, ba tabernetako eta gaztetxetako kontzertu txiki horiek eta kultura espazio horiek nola ari diren agortzen gutxinaka. Badirudi, kulturaren esperientzia bera ere, bueno, kontsumitu beharreko produktu bat bilakatzen ari dela, eta ez joatea ere, badirudi, porrot sozial bat dela, ez da? FOMO deiturikoa, ez da? Zerbait galtzen ari zaren sentsazio hura, ez da?
2: Bai, ez, askotan hor egon naiz hori, ba erakustea ere bai, alde batetik bizitzea, ez, osea, postasuna ematen digu, ez, ematen du bete beharreko klik bat dela, ez, han egon naiz, ez, naiz eta batzutan agian ezagutu asko taldea doden alakoa, ez, eta horreke, bueno, eragiten du olako zergaitik, ez, eta horren artea askotan ere bizi baino kontsumitzen egiten dugu, ez, eta bueno, guke badakigu gai korapiatzua dela, ze ez dan guzut berdina galdera egotea agian herri batean non kultura eta hizkuntza egoera normalizatu batean bizi den eta igual gure herrian bat zuzera zina da, esken fian hizkuntza minorizatu bada, hegemonikoki ez dago igual ez bizi dauteko tenore hortan ere bai, eta orduan, bueno, badakigu ere galdera hau, dependeran egiten den ezberdina da, eta hemen erpin asko daudela, ez, gai honetan, baina bueno gure garen nahi genuen ekarri, ze batzutan sold out hauek edo kontzertu, makrokontzertuak ematen dutena, ez da soilik espazio berriak irabaztea adibidez euskerarako edo beste musika alternatibago batentzat, baizik eta beste alde batetik espazioa galtzen ari da. Ordan, bueno, hor pentsatzeko.
0: Eta hausnarketarako bidea ematen du, nola, bueno, hori erakustaldi horrek, ez da erakutsi behar izate horrek bai sare sozialetan edo bai lagunei aipatu behar izatea, ni han egon naiz, ez? Akaso musika hori ez duzu asko maite edo ez duzu zara azalea morratu bat? Baina bai duzu joateko behar hori, ez? Barrutik ateratzen zaizu joateko behar hori zerbait galduko duzulako bestela. Zukalako egoerak maiz ikusten dituzu eta hiru egoera ekarri dizkiguzu, ezta?
2: Ba, adibidez, bai, gazteko lehenengo bat, ez pertsona batek 150 €, 200 € bizan BBK Live edo bestelako zera batean, kontzertu handi baterako gastatzen du, baina aldi berean ba bere herriko kulturek italdi txiki horietara inoiz ez da joaten, ez? Baina dauka joera gauza handietara horri joteko, ez? Beste egoera bat adibidez, zare sozialetan jende askok museo kontzertutako argazkiak igotze ditu aipatzen ari garen, ez? Esperientzia hori bera bizi baino gehiago erakusteko, ez? Erakutsi ematen dio, pues bueno, ba zerbait betetzen diola, erakustea, ez? Ez agian bizitzea, baina erakustea horrek, ba eta hori ere, ba aztertzeko elementua da. Eta gero, ba, aipatzen ari denez, Euskal Herrian azken urtetan, gero eta oikoa bien, ba, makrokontzertu horien inguruko saltauta egoerak, milaka persona sarreren zain antzietate pixka puntu batekin, ezin galtzaren sensazioa eta bar, eta, bueno, aldi beran ezaten dugu, ba, igual espazio txikian edo kontzertuak emateko zehatzikia galtzen ari da. Arroa, bueno, iru egoera horiek eta plantatzen ari ginen igual, irugarren egoera hori hartu eta pixka bat galdera batzuk bota eta, bai?
0: Ba, heldu diezaiokun irugarren egoera horri, ez? Irugarren egoera hori hartuko dugu gaurkoan kontuan. Ze gertatzen da, milaka pertsona kontzertu handi batera joateko obsesio moduko bat batean sartzen direnean, ez?
2: Bai, ba, zer galtzen dugu kultura gertuko galtzen denean, ez? Artea bizitzen ari gara, ala kontsumitzen. Gu botako ditugu pixkat galdera batzuk horrekin. Ez? Komunitatea sortzen ari gara, ala marka pertsonalara egitzen. Ez zer dago musika talde horren atzean ere, bai. Kulturaren demokratizazioa da hau, ala kulturaren industrializazioa. Kontzertu handi batek komunitatea sortzen du, ala masa anonimoa sortzen du.
0: Zer da masa anonimoa?
2: Masa anonimoa da, ba, nik ezako nuke nortasun sakonik gabeko jende multzo bat.
0: Bale.
2: Bai? Balio aldu edo zein ez galdean, edo zein lekuan, edo zein, ez pixka bat.
0: Oso homogeneoa, ez da?
2: Horia, uh-huh. Izango zen. Benetan musika gatik joaten gara, alazare sortzen denak usteko, kulturaren arrakasta da, sold out, edo merkatuaren garaipena, zergatik galtzen ari gara espazio txiki eta gertukoak, harta gero eta eskura egarriagoa dago, ala gero eta merkantilizatuagoa. Eta zer gertatzen da emozio kolektiboak ere negozio bihurtzen direnean, ez? Ba, jo dugu beti bezala, ez, filosofo batzuk edo pentsalari batzuk ekarri ditugu, kasu honetan, ba, artea eta musika gai desberdinekin lotuko digutenak, alde batetik sentitzeko modua, bestalde batetik komunitate harmonizatzeko, emozioak, erritmo edo pausa, nortasun kolektiboa edo barruko egia edo zaurgarritasuna. Mm-hmm. Pizkat horren inguruan hausnartuko dute, baina lotuko dugu pizka bat, ba, aztertzen ari garen egoera honekin, ez da pizka nahi baduzu, pasatzen gara.
0: Bueno, ba, zein filosofo ekarri dizkiguzu, guazen aurrenekoarekin, Alexander Gottlieb, hola esaten da?
2: Bai, ni batzutan ez altasunak ibiltzen ez, porque beste
0: izkuntza... Gaur ekarri dizkiguzun, zei filosofo hauek, bueno, batzen bat ezaguna da, baina beste batzuk ahoskatzeko lanak izango ditugu.
2: Bai, eta egia zan da pozik gugu postasuna jadekin ekartzen dugu ez ezagunak diren pentsalariak.
0: Hori da, eta pixkate terejuna izan dadin, eta lurralde askotariko pentsalariak, garai askotariko pentsalariak ekartzen dizkiguzu, baina aldi berean batzuetan zaila izaten da.
2: Bai.
0: Izenak ahoskatzea. Bai, jo dezegun aurrenekoarekin, Alexander Gottliebekin, bera 16. mendeko filosofoa da, ez da, Berlindarra.
2: Baumgarten, gehiago izen, abizen horrekin ezaguna da.
0: Ah, bale, Baumgarten, bai, bigarrena, hori
2: da. Bai, eta berak izan zen, aestetik liburuak kaleratu zuena bere garaian, ilustrazio garaian, berak esango dugu, estetika ez da produktu bat, besteka mundua sentitzeko modu bat, bai. Eta berak aestetik liburu atera zen, nolabait, garai horretan, ilustrazio garai horretan, berak, bere karpen horrekin, zabaldu zuen filosofian, estetika adarraren, atea, nolabait. Hortik aurrera ja estetikaren inguruan, ba gero eta gehiago biltzen ari zen. Orduan, bueno, personaje garrantzitsu da ere murretan, ez? Berak izango digo gaur egun kultura masiboan estetika gero eta gehiago merkatuaren menpe dagoela, bai? Uh-huh. Orokorrean. Orduan, claro, ez da soilik entretenimendua, bai? Baizik eta ezagutza modu bada. Osea, berarentzat artea ezagutza transmititzeko modu bada. Ez da bakarrik demora pasatzeko, ez? Eta arduan berak esango du, esperientzia estetiko produktu azkar bihurtzen ari da. Haidez, kontzertu handia kontsumitzen dugu. Inkluso batzutan, kontzertu horiek ez dira ez da musikarek ilotzen dira esperientzia.
0: Hori da.
2: Esperientzia bera, ez? Eta arduan berak esango du, sueltautaren logika presio horren atzean, ba, desiraren fabrikazioa dago. Zerbait eraikia da, bai? Eta arduan, ba, kolokan jartzen du, ez? Galdetuko luke, ea emozioa, bera ere estandarizatzen ari garen. Ez?
0: Bale.
2: Era emozioa bera, zerbait innato izan, zerbait berria do, ea estandarizatzen ari. Eta arteak nolabait gure sensibilitatea findu beharko luke, eta bera galdetzen du, ea gaur egun ez den gure ansietatea handitzen, ez? gure sensibilitatea.
0: Izan daiteke eza?
2: Horan berak esango digu, benetan artea eta musika kasu honetan ere bai, bizitzeko denbora hartu behar dugu, ez? Patxadarekin hartu behar da. Nolabait, esperientzia estetikoa berak, aipatuko zukoen, merkatuaren erritmo azkarretatik atera, eta beste patxada batekin konsumitzen.
0: Bale, patxadarekin, bale. Hori da, Baumgartenek esango lukena, bigarren filosofoa, Al Farabi.
2: Bai, bera 1862 jaio eta 1950 hil. Bera esango zigun arteak komunitate harmonizatu behar du, eta hau izan zen Erdi Aroko filosofo bat, beste filosofo bat Aberres ere ezaguna da, eta hau izan zen bere irakaslea, eta bueno, berreskuratu zuen bere garaian Aristoteles, eta bueno, Erdi Aroan, ez, itzalita zegoen momentu horretan, ba, bere egin zuen berreskuraketa hori. Eta no, polimata izan zen, polimata zer esan edu, ba, disziplina ezberdinetan oso jakintzua zen, ez, nolabait. Horan musika eta artean nire muna ere, berak ere, ba, bere gauzak egin zituen, ez. Berak esango zegoen, musika eta artean funtzio etikoa da azpimarratu behar dena, ez? Nola egiteko, ze motatako komunitatea sortzen ari da hori erabiltzen dugunean, bai? Eta ze makrokontzertu hoiek, beste alde batean jarrita, ze komunitatea sortzen ari dugun horrekin. Ea, komunitatea sortzen den, edo ez, edo masa homogeno dan, edo ez, eta barriz. Orduan esango zuen, kontzertu handi batean jendeak zerbait partekatu nahi du, emozio komun bat, bai? Baino, esaten du, ez da txarra, kontua da, emozio hori merkatua diseinatzen duenean, ba, galdetu beharko genuke ea benetazkoa den, edo zerbait planifikatua, edo zerbait bideratuta, ez? Orduan berak izango zuen, arteak emozioi forma ematen dietela, baina gaur egon gure emozio hoiei komertzialki ekoizten dira, edo birsortzen dira, bai? Eta ezberdina arteak berak emozio hoiek implikatzea edo sortzea, edo aurretik ja planifikazio baten bidez emozio hori baliatzea helburu ekonomiko bat lortzeko, no? Orduan, bueno, perversio puntu bat ere ikusten du egon daiteke la hor, ez? Eta nolabaiteko, ba, arteak edo musikak eduki aldu benetazko elementu hori, ez? Da, berak esaten du, ez? Zer gertatzen da, momentu historiko ere produktu bihurtzen denean, ez? Momentu historiko, junbaz da, igual kortatu edo nego horreak ez duzun nizitzu, baina Fermien kontzertura junbaz naiz, ez? Eta, bueno, holakoak, ez? Esperientzia artistikoa benetako izan daiteke, baina sistema ekonomiko batek manipulatzen baldin badu, bueno, ba, kolokan jarri behar duen, bere ustez, ez? Eta orduan berak esaten du, defendatuko luke nolabait, artearekin harreman kontzienteagoa edukitzea, bai? Arteak emozioak sortzen ditu, baina merkatuak ere programatzen ditu. Uh-huh. Orduan, bueno, bera jarriko den aldea ez utzi ezagun emozioak programatzari, ekoizteari, eta benetan bizitzeari, ez? Emozioak bizi benetako elementu horretatik, ez?
0: Eldu bihazte egun, bueno, ba, pentsalari garaikideako bati, Susan Langer da bera, ez da?
2: Bai. Langerrek filosofo, jazle eta zitzaile esatu bat arra izan zen, eta berak garatu zituen pizka bere ekarpena Gogamenaren eremuan. Bai. Eta berak esango zuen, nor gidatzen du gure museo kolektiboak, ez? Pixka bat. Eta plantatu zuen, pixka bat Alfarabi ere plantatzen zegunan, ez? Nolabait, esperientzia artistikoa benetako izan daiteke, baina, bueno, ba, sistema ekonomikoak azken finean atzan baldin badu. Berak esango zuen, merkatuak azken finean diseinu horren bidez saiatzen du produktuak bizortzen eta bar, eta bueno, berak aipatu zuen kultura komunitatea zeintzen ez baldin badu merkatu utz bilakatzen dela, ez? Eta orduan benetan elementu nolabait benetazko horretan jarri behar dela afera, ez?
0: Uh-huh. Urrengoa, Kakuzo dugu, Okakura Kakuzo, ez? Filosofo idazle eta historialari japoniarra.
2: Japoniarra, 1872 jaioa, 1913an hilda, berak esaten zigun edertasuna ezin da presaka konsumitu. Nolabait, arreta jartzeko, denbora, pixka bat, neurtu egin behar da, pausatu egin behar da, erabai ez. Gaur egun kulturaren masifikazioa eta dagoan abiadura horren aurrean bia pizka tristurarekin begiratu zuen berak, eta plantatuko zuen nolabait, ba, edertasuna benetan, edertasunaren atzean benetan dagoen hori hartzeko, ba, isiltasuna behar da eta presentzia behar da, ez? Kontzertu handi batean asko mugikorrarekin grabatzen dute, hau ez, eta inkluso momentu horretan bertan partekatzen, eta galtzen ari gara pizka bat asuntoa. Orduan berak esaten du, bueno, bai, edertasuna ez da gonditasunean, bai, baizik eta harremanean, ze harremana sortzen dugu arte horrekin, zer sortzen digun, ze lotura dagoen, ez? Eta orduan berak esaten du, hori espazio handietan gertatu daiteke, baina seguramente askoz innatuagoa eta zuzenago izango zen espazio txikietan sortzen den harreman hori, ez? Eta bueno, orduan ikuskizun horren aurrean, ba, berak aldarrikatu zuen pixka bat, bai denbora pausatzea eta bai eremu txikietan aritzea, ez? Artea bizitzeko gelditu egin bada, zer gelditu, bai.
0: Gugi Uatiango, idazle keniarra eta askorentzat famatu izango den Frida Kahlo ere ekarri dizkigu zu pentsalari bezala.
2: Bai.
0: Beste ikuspegi izango lukete bi hoiek.
2: Bai. Tiongoren eremuan bera idazla izan zen, berak kikuyu hizkuntzaren idazlea, Keniako bueno, etnia hundienetako bada, 5000 persona osatzen dute, eta bueno, sortu zuen ere bertako berria, edo bertako egunkariak kikuyun ere bai, eta bueno, berak esango zuen kolonizazio ekonomikoa ikusi dezake makrokontzertu hauen atzean, ez? Azken finean, ikuspegi ekonomikoak egiten direna, eta bueno, ba, artistari hortzen dira nolabait globala, baino zer en alde, noren alde, eta barrez. Eta berak defendatzen du, ba, tokiko kultura espazioak indartu behar direla. Eta kaso honetan, zerbait bultzatzen ari baldin bada, esparro honetan, eta irabazten ari gara espazioak, baina beste espazio txikiago batzuk, tokiko espazioak galtzen ari baldin bada, ba, berak pixkat kolokan jarriko zuen, ez? Eta orduan, ba, esaten du ere, herri kultur baten adierazpena, ba, memoria adierazpea da, harremanak, hizkuntza mantentzen du, eta bueno, ba, merkatu globalak kultura estandarizatzeko joera dauka, ez? Orduan, ba, soldaduen fenomenoen aurrean, aipatuko zuen, ba, agian botere ekonomikoaren zintimoa da gehiago, eta ez herri kultura baten ahonditasuna. Bueno, kolokan jarri dezakegu, eta batiko erpin asko gonditezke, baina, bueno, tokiko kultura galtzean, komunitatearen memoria ere galtzen da, ez? Eta Frida Kahlo, azken urtetan ere bai, ba, bueno, mainstream edo ezagunagoa egiten ari da, batzutan ikusten dute personai batzuekin personajeak sortzen dira,
0: bai.
2: Eta bera leku askotan ikusten da, Zara, Bestea, eta gizero, bai. Irakatu da, ez bere gara entzere barakin egin zera,
0: bai.
2: Eta bueno, margolaria izateagatik zabaltzen ari bere personajea, baina guk galdarekatu nahi dugu, bera pentsalari izan zen eta militante komunista ere bai, eta bat urterekin afiliatu zen Partido Komunista, eta bueno, animatzen dugu jendea pizka bat bere bizitza ere ezagutuko personaje horren altzean, ez, erakusten duguna. Kasu honetan, berarentzat artea benetako zauria eta zaurgarritasuna erakusteko bilakatu zuen. Berak, pues, epizido ezberdinak edukizuen bere bizitzan, txarto pasa zuen, eta orduan, zailtasun horien aurrean artea erabili zuen hori guztia erakusteko eta ateratzeko, ez. Orduan, gaur egun esango zuen, artea ez da marka bat, baiz eta barruko mina adierazteko, eta gaurko makrokontzertu horien atzean zaten du, benetan barruko zerbait adierazten ari da, edo bakarrik marka, ez, zerbait homogeneo, zerbait handia, ez, eta horren defendatuko luke nolabait artearen zintxotasuna, ez, taberna txiki bateko kontzertua, gertuko espazioan, non begiratu alduzu jotzen ari denari, sortzen da hor giro bat berezia, eta horren esango zuen arteak, benetako arteak, zaurgarritasuna eta benetakotasun esperientzia transmititu behar du, ez? Arruan, bueno, kolokan jarruko luke pizka bat, ba, merkatuaren estetika eta gaur egun ba, sortzen ari dena, ez?
0: Hortxe zei pentsalariek esan dutena, agian gaur egun inoiz baino kultura gehiago dugu eskura, ez? Saul, baina agian inoiz baino zailagoa da kulturarekin benetako harreman hori edukitzea, ez? Beraien ekarpen horretatik ikus dezakeguna, ez da?
2: Bai, bai. Gu bukatzeko egingo genuke alarkapen bat espazio txikienak, eta bintzakade ez da dian, ez dugu esaten espazio hondietan zabaldu zin daitezkeen espazio berria kulturaren zako, baina bai deia egin nahiko genuke, bai, bueno, pues, mundu honetan erabiltzen diren, kultura ere muan erabiltzen diren, eragile guztiei, ba, espazio txikiek ezbaltzeko, ze, benetan horre, bestelako harreman batzuk, eta bestelako, eta bukatu nahiko genuen filoagendarekin.
0: Ai, filoagenda, bau guztera filoagenda.
2: Ai, daukagu gainera, zea, deialdi garrantzitsu bat.
0: Hori, espazio txiki batean.
2: Bai, ez, gainera, ez que ari gara, txikitasunatik hitz egiten, baina paradogikoki gaur, ekarri nahi dugu kafe pote filosofikoen topaketa mundiala.
0: Mundiala. Eta nun egin gauze ben topaketa
2: egingo
0: mundial hori.
2: Urrengo larun batean, Aramaion, maiatzako 30ean, goizean egingo da, ze larun bat hau normalean egiten da aztean zea, zitaz gitan eta hola, baina gaur, kasu honetan egingo da, larun batean, goizeko 12:00-etan, herriko plazan, nola ez, agora, gure ez, gure herrietako agoran, herriko plazan, eta gaia izango da, nire utopia, zure amez gaiztoa ote da. Alba Garmendiak gidatuta, eta helburua da 12:00-etan kafe pilotopiko mundial hori, baina gero egongo da bertso bazkaria eta gero beste jolas batzuk eta
0: ba. Nosoko egitaragoa duzu.
2: Bai, orduan claro, azken urteetan Euskal Herrian zabaltzen ari diren, ez, agoraren bidez eta beste txinparta bidez eta beste zera goiorrin egiten direnak, ba, desberdinak zabaldu dira Euskal Herrian mailan eta egin nahi da topaketatxo bat, eta bueno, animatu nahi dena filosofiaelkartela@gmail.comera idatzi dezala. Abizatzeko jungo dela, batez ere bazkaria
0: aurri guzteko, zematen lagun izango zareten, ezta?
2: Eta animatu zaitezte.
0: Hori da, ba, hortxe ausnarketak eta baita zita berezi bat, filosofia zalen zat. Saul Kurto, txinparta filosofia zalen elkartuko kidea, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Euskadi Irratia non nahi.
3: Etxuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guajariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
1: Faktoria Euskadi Irratia.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
5: Aizu, kakak, astiroako. Zakarrontzira, bidegorritik, apurtu barik.
6: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
7: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, humorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Euskadi Irratia.

0: maiatzaren batean amaraunak goizu eta bisitatu zuen, gogoan izango duzue txondorreguna ospatu zuten eta auzolanean egindako txondorra piztu zuten orduan, mailuzu izan zinen bertan.
1: Bai, ze ondo.
0: Kontatu genuen, eh?
1: Bai.
0: Hori ere kontatu genuen.
1: Bai, bertatik, bueno, bertatik ikusi genuen, noski, nola pizten den txondorra. Xabi Solano musikariak izan zuen txondorra pizteko orea eta, bueno, orduko hartan kontatu genuen nola aritu ziren auzolanean txondorra egiten lehenengo eta tira zer nolako lana egin behar zuten ondorengo asteetan ikatza ateratzen hasi arte ura festa bat izan zen, baina tira horren atzean lan asko dago eta txondorra egin bai egiten da, piztu ere pizten da, baina gero noski bai ikatza atera behar da.
0: Oso behar da, hortik ikatza hori. Iri bat aste behar izaten dira txondorretik ikatza ateratzen asteko eta aste horietan gauetegun zendu behar da txondorra eta goizuetan lauen hau ere auzolanean egitekoak ziren orduan ez dakigu egin duten. Fernando Goya, apoio egunon. Hernando, hortxe zabiltza, telefonoa eskutan badu, baina ez egiten zuteko moduan izango den, ea lortzen duen gurekin harremanetan jartzea. Beste saiakera bat, Fernando Goya, apoio, hortxe altzabiltza.
2: Bai, hemen abia, postu ikenda konexioa, baina hemen abia, bai.
1: Bai, hortza hode txondorraren inguruan gainera, ez da?
2: Bai, hemen aiga, pixkot. Bukaera, nasiera, nasi duta, jasotzen, eta buska, hemen saiga.
0: Bueno, orduan, nasi zarete ikatza jasotzen, ateratzen?
2: Ez dut, moztu egin zit, ez dut.
0: Moztu egin zit,
2: zer esaten zuten.
0: Asi zarete ikatza ateratzen, ea orain? Ez duen zuten.
1: Badu guarazaren bat.
0: Egingo dugu irugarren zailakera bat? Ea irugarrenean.

0: Bueno, hirugarrenean.
1: Beroa izango da.
2: Beroa izango da, estaldura, ez dakit banik. Hirugarrenean egingo dugu saiakera. Fernando Goya, apoyo, hortxe zabiltza, orain bai.
3: Ebene, la tercera la vencida, ez da.
2: Hori, gara, esaten da, orain sekulako jakin mina dugu, ez dakiko asizareten, edo ez, ikatza biltzen, ikatza ateratzen.
3: Bai, bai, atzo egun luze bat, osatu ginen, goizen zortzitako hasi ginen ikatzatetzen, eta arratxelen ja zortzita nola dugatu ginen, eta ja guan pixkota ziga, ba, hau dena jaz biltzen, terrenoa partikularra da, zataren, eta bueno, txukun-txukun usteko, hasi eramen, atkeren gauzasko hili, eta guan berriz bere onera buelteko, ba, bueno, lan egin berra dago indikan.
2: Auzolanean egin zenuten txondorra, ez dakit bilketa hori ere auzolanean egin duzuen, ez dakit zenbat lagun izango zineten hor?
3: Bo, pues, ato egin izango ginen, huita zortzi bat laune horrela egin ginen. Eta, gargutxi, zera gaur jandea da, eta gargutxi zio bine, bueno. Hemen goan ere, dozeno bat lagun.
2: Bona, ez da gutxi.
1: Laneako gogoa baldin badute, primeran.
2: Bai.
1: Fernando, maiatzaren batean esan zenigun, 22-24 tona egur sartu zenituztela etxondor horretan, zenbat ikatza atera duz.
3: Zikiu gutxera, hori kalkulatu ginen, sartu gote ginen.
1: Bueno.
3: Bai, pues atera izango du, ba, lau tonela da hola.
1: Eta, zenbaki hona da hori?
3: Bai, na, a ber, azkenen.
2: Esperotakoa, kaso?
3: Barkatu?
2: Esperotakoa zen?
3: Bai, a ber, atzeren atetzen den guzia, ona da, gu, zaten duen hau erakustaldi bat da, erakusketa modun ikendun gauza bat da, transmisioa da ez, gara ibateko itxurek ez galtzeko, eta ontik ez gaberaztuko, eta atetzen den, izmen importan dena beti ikatzatetzen dena, bai, numero sopolitza di, azkenen, gutxura bera, hortxe bat bostikan bat atetzen maldin bada, bai, oi tono sartuta, lau atetzen da, bueno, ez ongi, gure oso bostikan. Emaitza hori importante da, bine, nik uste garrantzitsun hemen dela, hemen sortzen den giroa, herriko adindizente eta goiendea, den elkarrekin, ba, hori da balio duna, pozgarri ne hori da.
2: Esan duzu, etzaretela aberastuko, gari batean goizuetan zeuden burdino lentzat egiten zen ikatza, baina orain ez dakit hori saldu behar duzuen, edo zer egin behar duzuen ikatzarekin?
3: Bai, saldu egiten du, saldu egun bat jarriko du saltzeko, plazara ateriko du, eta salmente ingo du. Azkenen, bai sandi dute, bakarran bat gire sandi du erosko jutela hor sardote egin bat edo horretik batean erosko jutela eta zebiona. Gure helburua da alden leku gehinatara aietzera gure ikatze, errin bat bat guk herri da behire ingo du, gero gerturatzen dena gerturatzen izango da, gire, bueno, herriko jenderi aukera man, ba, bertan intako ikatza, hau xe, izango da kilometro zero, pues, alen nintxe inatera jetzera, eta jende disfrutatera. Kata ona, ez du probatu, une itxura atletikan, eta volumen atletikan, oso itxura ona do, eta gero, bon, probatu, imaz.
1: Beno, esan dugu, hiru bat aste behar izaten direla txondorretik ikatza ateratzeko, ikatzori egiteko esango dugu, eta hori ba, gertutik zaindu behar izaten da, gau eta egun, ez dakit ondo joan den prozesu hori, ondo moldatu otezareten?
3: Bai, ongi, aldi beren pixko gorrare joan da, zergatik euraldiri behituta, bai, esan euria esko ino, euri pila bat ino, hori temperatura nolak ez dugu, ona aitear ino, aitze, gero zerikusi handia do, barrengo berotasun alde batera eta bestera mugitzen duleko. Pero bueno, ongi onda, humore honen jonda, jende apozikan, bizitari pila bat izan du da bertan hau ikusten, bai herritik, ente herritik, kanpotik, herritik kanporako jende etorri da, eskola batzuk ere etorri dira ikustera, bizitak idatu moduko batzuk inditu eta de oso positibo, hau handik ez duin balorazio bilerik, gaino, oso pozik, hau da.
2: Txondorraren inguruan aurretak gaztetxoentzako hainbat ekintza antolatu dituzue, txondorraren inguruan ere elkartea osatu duzue aurten, urrengo egin bitartean, ze lan duzue eskuartean?
3: Hiru urtetik behin itzeko kompromiso erabaki hartu ginen, Eta beste bi urte ditema, bueno, proiektu batzu bada, izkiu buru, oso politxek, ezin dut, deusera aurretor. Bino, ba, ze, jende gide askotxo, talde marrenen jende gide askotxo, gauz asko batzu esku erten, da, bueno, zerbet jeri forma maten, zeiatuko gatazkide, sandu mutzen elkartea sortu dut, eta ja, irurit emezortzi laro, iguztut, bazkide diela hori ikusten. Babesa, da, jenden aldetikan matzen diutena, batzuk apuntatu dira, babesa matzeko, beste bertan lan imaitzeko, eta bueno, denetik, denetik.
2: Bueno, forma ematerakoan izango dugu horren berri ere.
1: Bai,
2: hori da, Fernando Goya, apoio...
3: Gaur denak esate mati, ya, gero.
2: Nola, hori da, hori da.
1: Zerbait utzi behar da, esan gabe, ezta?
3: Hori da, hori da.
2: Horrengo baten itzengo dugu berriz ere. Fernando Goya, apoio, Txondorrean buru belarri lanean aritutakoa, eskerrik asko.
3: Venga, zuberi.
2: Ondo segi.

0: orain txibertan gure estudiotara sartu de berri den gonbidatuak ez du apenas aurkezpenik behar. Zango nuke Euskal Herriko aurpegi ezagunenetako artean dagoela, telebistan, pantalla hundian, edantzokietan ikusi dugulako maiz, lan mordoa egin du berak, baina niretzako intzat beti izango da mimi. Sarako zarregunon.
1: Kaixo, gunon.
0: Orenik norbaitek esaten aldizu, inork esaten aldizu kaletik. Kaixo, mimi.
1: Askotan.
0: Bai.
1: Bai. Askotan, eh? Bai. Urteak pasadira, Goenkale ez nagoenetik pasadira ia hogei urte.
0: Ia hogei urte.
1: Goenkale bukatu nuenetik, ez hasi nintzenetik.
0: Zortzi bi...
1: Egon nintzen zortzi denboraldi edo, bai, nik uste goita zortzi urtekin edo bukatu nuela, berroita zein goitut, ba, bori, bueno, zortzi urte bukatu nuela. Eta la ere, oraindik jende askok, hori, mimitaz hitz egiten hau, edota askok, Mimi eta gero ja ez duzu bezerrin ere esan didate eta esaten denik. Ah, bueno, barkatu.
0: La morda egin duzu.
1: Aian ez duzu telebista berriro piztu edo zinera joan, baina bai jende asko geratu zen hor.
0: Hor gelitu zen Mimirekin.
1: Kontuarekin, bai.
0: Tuk nola bizizan zenuen hori guztia? Gaztea zinen orduan.
1: Bai.
0: Aurreneko lana?
1: Bai, hogei urterekin hasi nintzen, aurreneko lana, bai. Ba oso modu naturalean bizi nuen. Orduan ni unibertsitatean nengoen, publizitate ikasten, Leioan, eta kastinera aurkaztu nintzen, ba, aspalditik nik beti danik antzerkein izan dudalako, ordizin, eta eskolan, eta institutuan, eta bar. Eta hartu nindutenean, bai eduki nuen hor, bertigo apur bat, ez? Bueno, zizango dago, ez? Baina gero oso modu naturalean bizi nuen. Donostira etorri nintzen bizitzera, antzerki eskolan hasi nintzen, lagun asko eduki nituen eta gozatu nuen asko. Zegoen kalen egoteak hor egotearekin batera ikasketak egin ahal izan nituen, antzerkikoak arratsaldetan, nire kabuz bizi, nire pixua ordaindu, nire bizitza aurreratea, eta...
0: Eldua izan, bai.
1: Baina oso oroitzapen onak ditut, beti esaten dut, eta ezin dut kontrakorik esan, horrela dalako, oso oroitzapen onak, oso ondo pasatu nuen, asko ikasi nuen, eta hortik lagun asko atera nituen ere, beraz, oso ondo.
0: Ziren moraldi ez da gutxi, eta gerora ere lan mordoa egin duzu, esan duzu, ikusi ez daitunak telebista ez du piztu edo behitzat ez du kontsumitzen, ez du ezer kontsumitzen, ze ibilizara telebistan, ibilizara pantaia handian eta pantaia handian gainera ibilizara produkzio handietan, Mas Palomas adibidez edo 20.000 espezies de abejas, baina imaginatzen dut aktori izanik zure ibilbidea gora beratxoa ere izango zela, gainontzekoena bezala, zuk nola bizi duzu hori?
1: Oso ituta nago. Hogei urterekin hasi nintzen hontan eta honta dedikatu naiz beti, badira pasadira urte batzuk eta ohituta nago eta neurri batean gustatzen zait ez jakin hori, ez?
0: Bai.
1: A ber, gustatuko litzaidake norbaitek hilabetero 2000 euroko soldata bat sartzen ere kontuan eta orduanik ez jakintasun hori disfrutatzea lasai asko gauzak dien bezala, hori ez da gertatzen, ez? Baina nere bizitzan zer gertatu behar den, laboralki zer gertatu behar den, urrengo hilabetetan edo urrengo urteetan ez jakiteak morbo pixka bat ematen dit. Horretara oituta nago, betidanik horrela ikasi dut, horrela hasi naiz eta horrela ezi naiz, oso gazte hasi nintzen, eta bueno, gustatzen zait urrengo hiru lau hilabeteak gutxi gorabehera erdi bermatuak edukitzea, baina hortik aurrera etorreko denaren zulo hori ez ditu hildurrik ematen. Batzutan gertatzen da zulo hori gerturatzen ari dela, ez, eta ez direla gauzak ateratzen, orduan hor estutu egiten naiz.
0: Baina eta etorriko dira tarteka.
1: Baina ia da ere, importantea da esatea ere, beste lan batzuk ere egiten ditudala, osea naizela bakarrik aktore lanetan ibiltzen, ezingo nukelako nere bizitza aurrera atera, nere pixo ordaindu, nere semeak berdituzten gauzak erosi, orduan nik ba, beste lan batzuk ere egiten ditut, eta antzesteaz aparte, antzerki irakaslea naiz, leku askotan, akademiatan, eskoletan, proiektuak egiten ditut, zuzendari laguntzaile bezala biltzen naiz antzestan askotan, galak aurkezten ditut, ezakit, etortzen zaizkidan lan asko hartzen ditut, egia da, gehienak edo gustatzen zait, ba nere inguruko edo eremu barnean dauden lanak izatea guztiz ez ateratzeko ontaz, mm-hmm. baina bai, beste gauza batzuk ere egiten ditut, eta hemendik eta handik eta handik, ba, bizitza aurrera ateratzen dugu.
0: Aurrera ateratzen ari zara. Bai. Oraintxe bertan nola harrapatzen zaitugu?
1: Oraintxe bertan pasadet, egon ez hilabete batzutan lan dexente egiten, baina bereziki antzerki irakasle bezala. Mm-hmm. Zegon ez proiektu ezberdinetan, Gipuzkoako eskola txikietan, Bidanian, Adunan, oso esperientzia politak izan dira, Binai Akademian ere klaseak ematen ditut, eta bueno, egon ez dexente klaseak ematen. Azkeneko urteetan lan asko egin dut audiovisualean, eta orain ari dira, ikusentzunezkoan, eta orain ari dira guztioiek ateratzen, eta orain mundu guztiak esatik, zen balara izaren egiten, eta...
0: Promozioa besteren atzatik.
1: Bai, eta esatik, bai, baina iaginda dago. Eta horren, ba, Igorriak zugarri gustatu zitzaidala, hiru kapituluko zitut, eta asko gustatu zitzaidan seria, pues, lehen gurtean hori Mas Palomas, zut horretuko jaun buaren itzala, zerua hoak, nire zerua hoak maitea, gauza asko, atera dira, eta orduan ematen du, orain nabilela tope, hori izan zen gehiugal, 2024-2025 hasierako kontu bat.
0: Orain jada usta ari zaretela jasotzen.
1: Hori da, orain ari gara usta jasotzen, baina bai, bai ditut gauzako la gauzatxoak. Ni naiz, kurrela bat naiz, oza, ni naiz working class. Ez naiz, bai, ez naiz protagonista, ez naiz, agian da, egia da, eta ulertzen dut gainera, agian ja, protagonista leku batean jartzen bazaituzte, bazara, eta hori tokatu bazaizu, behin baino gehiagotan egitea, ba, gian hortik jeistea zakititza proposa da, baina bueno, beste leku batean jartzea gian, bueno, igual reparo ematen dizu edo pentsatu behar duzu bi aldiz, ez? Baina ni nola soldado raso naizen, ba, ondo, tokatzen bada egun bateko sesio bat oso ondo, eta tokatzen badira 17 sesio, are, hobeto, ez? Baina bueno, dana ematen dute, naiz eta egun bat izan, dana.
0: Jo, lehazte gustatzen zaizu, eta prestatze gustatzen zaizu, baina zenbaterainoko askatasuna duzu, zuzendariak zenbaterainoko askatasuna ematen dizuete, zuen ibilbide hori egiteko?
1: Hori beti zuzendariarekin hitz egin beharreko zerbait da. Niri asko gustatzen zait, gauzak argi dituen zuzendari baten parean jartzen izenean, eta esaten dira, hau gaur ikusten dugu, perfecto.
0: Aurrera,
1: eta asko gustatzen zait, eta hori adiez, hau adiez Koldo Almandozekin azkeneko, bere azkeneko filman parte hartze txiki badaukat, eta asko gustatzen zait, gauza ezberdinak probatzeko aukerak ematen dizkiatenean, edo denbora dagoenean gauza ezberdinak probatzeko. Eta azkenekoan da, elkarrezketatxo bat, oso txikia Inigo Azpitarterekin, baina bagenuen hortartetxo bat gauza ezberdinak probatzeko, eta orduan hori da netzat divertimendurik handiena. Bueno, horien probatu eta esan oso aserri, horien probatu eta esan oso alai, horien probatu eta esan pentsatzen ez zula sanei, baina esan ten dezula. Horrelakoak ez, jolas hori, antzerki eskolako jolasak, lanera eraman alizatea gozada bada.
0: Esan duzu antzerki eskoletan asko jolasten dela, zuk antzerki eskoletan eskolak ematen dituzu, bai. Eta aurri besteak beste nolakoa da aurrekin jolastea?
1: Joda, maravilla bada, porque aurrek ez dituzte aurreritzirik, ez dute... lotxa bai dute, baina ez da gure lotxa, da beste lotxa mota bat ezakit. Kostatzen zaia hasieran pixkat, igual, baina gero zituen askatzen dira, eta orduan oso proposamen eroak dituzte, eta antzerkia gustatzen zaiena, zegero baitare ezberrintasuma dago. Askotan umeak antzerki eskolan apuntatzen dira, edo gurasoak apuntatzen dituzte, eta batzuei ez zaie gustatzen. Mm-hmm. Eta nik hori beti gurasoak.
0: Hori da, eskola kirola bezala.
1: Hori da, gurasoak esaten, ez zaie gustatzen, ez du ondo pasatzen, lotxe ematen dio, edo baina gustatzen zaienei zaienekin gozada bada, asko disfrutatzen dute, eta gero ere badago hasi dena, nik beti kontatu izan dut hola lagunen artean kasu hau, eskola batean LH baten hartu nuenik umetxo txiki bat, eta LH 6 arte gontzen nirekin 6 urte, LH-en sartu zan mutiko lotxati hori, etzana ausartzen hitz bat, kar bat ere esaten, eta atzuena testurik nahi, LH 6-en bukatuzun antzazeneko protagonista izaten, eta bere gurasoak ere, eta bere aiton amonak ere, flipatuta zeuden, baina hau alda, eta ni bai. Neretzat oso importantea da konfiantza ematea ere. Ni naiz irakasle jator bat, osea ez dakit nola esan. Osea, ni ez zait kaina ematea gustatzen, uste dut ez dela bidea, eta are gutxiago umeekin. Nik asko errespetatzen dut norberaren naia eta norberaren
0: erritmoa.
1: Erritmoa eta bidea. Ez duzula antzeslan honetan hitz egin nahi? Ez duzu hitz egingo. Ez duzula atera nahi? Ez zara aterago. Baina hori neretzat importantea da.
0: Eta jolasten ustea, imaginatzen.
1: Eta jolasten ustea, noski.
0: Tailerrak eman dituzu, baitare, eta besteak beste, aukeratua ez den bakarren ardia, sentitzen dutenei, dutenekin egin duzu tailer bat. Bai. Nolako esperientzia izan da ora?
1: Ai, oso polita. Oso polita. Oaintxe bukatu deu, oain dela bi aste egin genuen erakustaldia, muestra txikia, superrondo egin zutela, eta izan da oso esperientzi polita. Hasi ginen urrian, uste dut, eta gongara astelenero elkartzen bi orduz, gehienak ba jubilatuak edo aspaldi jubilatu ziren emakumeak, esango dut, gizon gutxi izan dugu, baina ez pentsa gai tristeta sakonetan sartu garenik, eh? Ez zuten nahi. Nahi zuten ondo pasa. Dinamikak egin, improvisaketak, par pixkat egin, ipurdi pixka moitu, eta dantza egin, eta gozatu behor duiek.
0: Entretenimendua, bakarrik ez sentitzeko baita, eh? Zuri, Sara, antzerkiak zer eman dizu?
1: Ba, niri antzerkiak, pues, nire bizitzaren bidea ez dakit nola esan nik beti egin izan dut antzerkia txiki txikitatik baina txikitan edo nera bezaroan agian ez nekien aktore izan nahi nuenik ez nuelako horretan pentsatu ez baina ni orain Sara helduak nik orain pentsatzen dut nik orain Sara helduak Sara txikiari esango nioke zu oso horazki aktore izango zara ez baina niri inorketzidan hori esan esango nioke zen nik orain ama naiz eta ikusten ditut nere semeak edo nere semeen lagunak ba bakoitzak bere doaitxuak dituela bere joerak hori dan aldatu daiteke ez agian orain futbolekin erabat sartuta dagoen mutiko bat hemendik hiru urteta dantza deskurritzen du eta dantza garaikide egiten du eta maravilloso baina bai ikusten ditut pixka joerak ez eta nere joera hori izan beti antzerki eskola antzerki ezagola nik aida operein bar dugu non nahi du aida izan nik institutora iritsi eta lehenen gauza hemen baldau, antzerki talderik. Ordizin hemen baldau, unibertsitate iritsi eta hemen baldau, bai, barakaldun, ba, barakaldua. Orduan, orain, helduan naizen leku honetatik, pentsatzen dut. Jori, izan zurea, ez? Baina nik igual ez duen txikitan edo aurnasketa hori egin,
0: ez? Ez ditun inork esan, eta zuk ze momentutan esan zeruen, akaso hau da nire bidea?
1: Ba, kostatu zitzaidan, goenkalen hasi, eta goenkalen astearekin batera antzerki eskolan hasi nintzen, eta antzerki eskolan nengoela bigarren urtean hartu ninduten antzeslan hau iteko Las Mujeres Doratien Kurbas, eta nekin hiru urte onginen bira egiten estatu osotik, eta onginen Barcelona, Madrilen, ezakizar, eta gero goenkale, eta gero emakumeak izarapean, eta hau eta beste, eta ja, pues, papatean forma hartzen hasi zan, eta soten nuen jo, ba, hemen badago, ez? Badago bide bat edo baina ez nuen hasiera batetik nere burua aktore bezala identifikatzen, kostatu zitzaidan urte batzuk orain ja identifikatzen dut nere burua aktore bezala.
0: Ja ez dago beste remediorik. Egin dituzu antzerki obra arrakastatuak besteak beste erlauntzan aritu zinen nolako izan zen esperientzia hura, sei euskal emakumeak ezagunak imaginatzen dut zuen artean, nola bizi izan zen duten hori guztia?
1: Ba, erlauntza da horrela zentzu hortan nire esperientzia onena. Antzeslana bea zan marabila bat, antzeslan bat oso ona, Mireia Gabilondok zuzendoak, eparrastik idatzitakoa, oso ona, kriston parra botatzen gituen, oso ondo pasatzen gituen taulara ateratzen ginen bakoitzean, naiz eta egunero egin Madrilen egin jela ia bete, eta biko, zan antzeslan bat etzuna perezek ematen egitea, zoragarria. Baina gero, horren inguruan sortu zana izan zan, ba hori, ba, bost edo sei, oin ez gogoratzen, emakume hoien arteko harremana. Ba, denak edo gehienak, ama izan berri ume txikiak, eta hau eta beste, eta derrepente iristen ziren dostiralak, montatzen giren furgoneta batean, eta jumarken duen, aste buru pasatzea, Soria eta Palentziara. ez, gure eguneroko tasun hori ateratzeko modu bat, gainera lana, ordainduta, osea, perfektua. Eta orduan, deitzen genio askotan terapia, porque igotzen genio furranetan, eta azten genio, bata, kriston parre bota ditugu, kriston parrandak inditugu, baina parrek furgoneta horretan, baina ez da gizu ze parrek inditugu. Orduan, bauri terapia bezala izan da, luzatu zan denboran, de xente gainera izan ziren bi edo irurte ere biran, eta esperientzi oso polita.
0: esan duzu ez dela ohikoa hori gertatzea zure esperientziak ere ez direlako horrelakoak izan askotan.
1: Bai.
0: Nola ikusten duzu antzerki gintza Euskal Herrian, Sara?
1: Haze galdera, potolo.
0: Bai, ez da?
1: Potoloa. Ezin dizut erantzun galdera horri, ez ditut datuak, o sea, ez nuke ondo erantzungo nik nere sensazioa esango dizut, orain nere ikuspuntua. Uste dut aukera asko dagoela Euskal Herrian antzerkintzan eta antzerki mota ezberdin asko egiten direla ere eta niretzat denak onartuak eta denak ongi etorriak dira. Badago antzerki alternatibogo bat edo sorkuntzatik abiatzen denak flipatzen hauena eta miresten ditut pila bat. Aurrekoan egon nintzen ikusten adibidez itzulera, Deiaburen itzulera eta flipatu nuen, osea, miresten ditut izuga harri kriston lan egiten dute, asko gustatzen zait. Badago beste antzerki bat, ba, pues ez dakite popularragoa dena edo jende gehiago eramaten duna agian antzokietara, komediatik gehiago jotzen duena, ba Itziberrek eta adibidez Jon Plazaolak egiten duten Arizona, osea, barrez lehertu nintzen antzeslan hori ikusten, baina barrez lehertu nintzen. Oso ondo ere, eta badago pues beste altzerki mota bat arriskatzen dan, igual beste zentzu batzutan ba, gaiak ez direlako horren popularrak edo ez dalako komedia da, eta hor ba, askotan zailtasunak sortu daitezke, pues agian publikoak ez duelako konektatzen zuk egin duzunarekin edo kontatu nahi duzunarekin, eta orduan egontzara hiru hilabetez kristolan egiten dana ematen, entxego guztitan neharrez, dana ematen eta
0: bai.
1: Saiatzen
0: hor. Zekleko lanketa egiten.
1: Kriston lanketa egiten eta gero kri zazpi bolo.
0: Ja, zaila da tekla.
1: Ez dut lako gustatu, ez dut lako funtzionatu, udaletxeetan ere pues, erosina dituztelako askotan ba, jendeak erakarriko duen gauzak eta bar, orduan, ba bueno, zer esango izute egoera, ba, gora beratxua.
0: Gora beratxua.
1: Bai, hori iruditzen zait.
0: Zu antzerkian, telebistan ala zinean, hori izaten da ohiko galdera, nonen sentitzen zara erosoen, hiruak dituzu gustoko?
1: Hiruak ditut gustoko, pues
0: hiruak momentu edo une desberdinetarako?
1: Hiruak ditut gustoko, hiruetan eroso, osea, ondo sentitu naiz, hiruetatik asko egin duen, ez nuke esango, bueno, igual zinea gutxina, baina ez nuke esango bata beste baino gehiago egin duen, ba, gutxu gora bera, antzeko, baina, bai egia da, ikusentzunezkoan nik asko ze lasaiago nagoela antzerkian baino. Antzerkiak niretzat exigentzia puntu fuerte badu, zuzeneko hori, bueno, hor dana ateratzen zara eta dana ematen duzu, orduan katarsia da brutala, porque da, adrenalina topera, eta bukatzen danean, hartzen duzun ardoa nere kasuan, marabillosua da, porque hor askatu duzu dana, eta mandu duzu dana, baina egia da niri antzerkiak oso

0: ba, altxatuko ninduketea, aterako nintzen, eta bihar eta bestu gomba da, eta oh, jazta, ez? Baina, bueno, batzutan guzti horri guelta eman behar diozu.
1: Mm-hmm. Ba, sarako zar, ean txerkian, zinean eta telebizan ikusten zaitugun aurrera antzen, esan duzu, antzerkian baduzula proiekturen bat,
0: bai?
1: Itze egingo dugu, hemendik hilabete batzuetara, ongi iruditzen bali mazizu.
0: Seguro, bai, ez?
1: Sarako zar aktorea, eskerrik asko, tartetxo bat hartzegatik.
0: Zuei, zuei, mi esker.
1: Girarte.
0: Agur.
2: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun on guztioi, Ertzaintzak atzo Loiuko aireportuan Gazarako Elkartasun Flotilako Euskal Herriko kideen eta haiei harrera egitera joan zirenen kontra kargatu ostean, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur esan du, gertatutzenak ez zuela gertatu behar, eta sentitzen duela. Aurretik gaizki ulertu eta bultzadak izan zirela adierazi du, eta gertatutakoaren ardura osoa bere gain hartu du. Baina batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela ere adierazi du, emandako irudiagatik kezka duela erantzi du.
4: Eta kosiente naiz, badagoela gai bat maiganean dagoena, Palestinaren egoerarekin zer ikusia duena, Israelen jokabide genozidarekin zer ikusia duena, eta beraz gure herria egoera horren tan nahaztuta agertu den bezala agertzeak kezka ematen dit.
3: Ertzainen jokabidea eta han bildutakoen jarrera zuzena eta egokia izan zen argitzeko asmoa ere gaineratu du sailburuak. Bamesti Internazionaleko harra atera du gaur eta atzo ertzaintzak gehiegizko indarra erabilizuela salatu du. Ordu honetan gainera Bilbon Global Sumut Euskal Herria taldeak deituta agerraldi egitekoak dira. Anda Erik Azna lankidea, egun on.
5: Egun on, bai, Unai Arriagantzoki pareko eskaileretan hasi da dagoeneko jendea batzen. Momentu honetan dozenak lagun daude bilduta, prentxaurreko masiboa deitu du ordu honetarako Global Sumut Euskal Herriak, eta pentsatzen dugu agerraldi hau ere izango dela eurentzat atzo bizitakoaren balorazio sendoagoa egiteko tartea. Batetik Loiuko aeroportuan bizitakoa segurtasun sailburuak egindako irakurketaz gainera, bateko eta besteko erreakzioak ere baloratuko dituztela, baina baita zona hartu duten beste tratuak ere aipatuko dituztela, besteak beste Deustuko ambulantzia ategian atxilotutako ekintzaileetako bat ertzainak hankapean dueneko irudi hori. Bueno, ekintzaileetako batzuk hemen izango direla esan digute, baita bistako zauriak dituzten hainbat ere, eta egingo dute atzo egin izan entzuten adierazpena ere, hau da Israelek atxiloaldian jasotako tratuarena. Gogoratuko dugu gero ordu batean Jaurlaritzaren eta ertzaintzaren jarrera salatzeko manifestazio egingo dutela hemen Bilbon.
3: Hori Bilbon, Durangon bestalde indar eta ilusio erakustaldi egin nahi du gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean. Ekitaldia, Durangon esan dugun moduan, landako gunean ari dira egiten. Anda Irati Barrena lankidea, egunon Irati.
6: Egunon, bai, oraino bete da ekitaldirako prestatutako landakako gunea, 2500 pertsonatik gora bildu dira hemen, helburu berarekin Eusko Alderdi Jeltzalea indartxu datuzten udal eta foru hauteskundetarako prest dagoela erakusteko. Zutik eta ikurrinak eskuetan, txalo artean hartu dituzte Euskadi buru batzarreko kideak eta hitza hartzen lehena izan da Inigo Ansola, Bizkai buru batzarreko presidentea, bide batez, bertxotan hasi du bere tartea.

0: oso askatu die jeltzalei pertsonetatik gertu izateko proiektuak garatzeko Euge Arrizabalaga, Gipuzkoako jeltzalen buruak ostean, eta une honetan Jone Berriozabal Arabako ari da taula nagusi gainean hitz egiten. Ostean iritsiko da Unai Ualde Nafarroako buruaren txanda, eta amaitzeko Imanol Pradales lehendakaria eta Aitor Esteban alderdiko presidenteak hartuko dute hitza.
1: Gainerakoan maiatzak 24 gaur bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna da. Hori gogoan bilkurak Gasteizen, Iruñean eta Bilbon Bizkaiko hiriburuan egin berri dute elkarretaratzea. Alicia Armi Arma talde feminista antimilitaristako kidea da.
2: Asmoa da ikustaraztea nola jotzen duten gerrek emakumeengan eta bestetik ere mai gainean jartzea eta baloratzea emakumeen bakegintza eta bakearen aldeko lana.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmetek bero agintzen digu gaurko, itsasertzean 30 graduko langara iritsi gabe geratuko dira termometroak, baina gainerakoan hortik gora joango dira. Baliorik altuena gainera Kantauri isurialde barnealdean neurtuko dira, horregatik Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean abisu horia emana dago. Datorren gaua gainera oso epela izango omen da. Gauer arte eguzkia izango dugu nagusi eta hegoekialdeko haizea ibiliko da. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkizuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur

0: Zeini izango dugu izpide ondoren, pentsatuko duzu moduan kaneko zine jaialdiari begira jarriko gara, Bart gauean egin dute sari banaketa ekitaldia, eta argitu da irabazlearen izena, Christian Mungiu zuzendari errumanerraren Fjord filmaren zat izan da urrezko palmorria.
1: Christian Mungius Fjord.
0: Javier Ambrosi eta Javier Calvo Espainiarrak zuzendari onenaren saria jaso dute, Pavel Pawlikowski Poloniar zuzendariarekin batera, eta ez da hau aixeko eman den sari bakarra, Mailu?
2: Bai, ala da, emakumezko eta gizonezko aktore onenen sariak ere, babinaka, eman dituzte. Emakumezkoen kasuan, Showdain pelikulako bi aktore nagusientzat izan da, gizonezkoenean berriz, Coward filmeko bi protagonistentzat.
0: Ba, jodezagun, beraz, kanera bertara Begoña del Teso zine aditua handugu eta Begoña, egunon?
3: Egunon.
0: Begoña, zer iruditu zaizu palmaresa? Fjord alda, aurten bueno, kanen ikusi den pelikularik onena?
3: Auskalo. Auskalo. No, no daki. De abuak akaso jakingo du. Baina, karo, eske pentsesa zue 2000 baino gehiago. Daudela, zeluloideko puzkal da 2000 baino gehiago dun, behar bada zirrikitu batean izango da, badatorren mendeko datorren mendean altxo joko dugun hori, baina momentu, bai, badiru di Fior dela edizionetako haundiena, ederrena, hausartena, ere egia zateko ia denek irabazi egin dute.
0: Partekatu egon da, ez?
3: Kaso askotan binaka, iru kasotan binaka, ordun no geratu da sariri gabe, ba behar bada Laszlo Nemes, el hijo de Saulekin, ba bazter agotu nahaztu azaldatu eta unkito egin zituena, behar bada nik eta ni bezelako jendaia asko maitaturiko hop beldurrezkoa, akziozkoa, zientzia fuziozkoa, baina beste guztiek irabazi egin dute eta zandako taldeka, binaka.
2: Bai, eta Almodóvarrek, Begoña?
3: Bai, bakatu eske, asko anun Almodo, bak, nahita,
0: igual, akaso gehiago, bez?
3: Bai, eke gainera, guri han egualdean edo Euskal Herria osoan gertatzen ari zaiguna gertatzen azizaie hemengoei, frantziakoei, nazpia katuta eta nekatuta daude pedorekin ulertzen, ja badakigu autore guztiek badaukatela eta badute ostarako eskubidea momentu tiste bat, ilun bat sortzen eldakiterean eta hori guztia, baina ja nik uste dut hemen ere kanezen ere, eta gaina kanezerako prestatua segon pelikula hori kanezen zerbait lortxearen, baina ja naskatu dira, nekatu dira gu bezala, gu ugutako asko bezala.
2: Mm-hmm. Beno, atzetik datoz, ez dakit, lekukoa Almodóvarri hartu ote dioten, baina hor ditugu Javier Ambrosi eta Javier Calvo, La Bola Negra.
3: Bai,
2: eta hauek bai, hauek saria eskuratu dute.
3: Bai, eta orain gainera ja elda politiko ki edo sistematografiko ki edo artistiko zuzena los Javis deitxea.
0: Orain no da esan
2: Javier Ambrosi eta Javier Calvo dituko diegu.
0: Orain jute ya los Javis, vale.
3: Ja, ora, beste mai
0: batean
3: daude. Maia batean daude, ja, irabazute, ja, benetako pelikula errindu te ja zuzendariak dira eta gainera ba kaneseko edo kanesen bedenkazioarekin. Orduan ja hori dira Ambrosi jauna eta Calvo jauna eta oso pozik daude, naiz eta bere pelikula ba eldakit estetika homoerotiko batez gainezka bai egina izan, naiz eta modaz eldaukate zer estetika homoerotikoa, baien bai modaz, denboraz, estilos pasata baldin badago. Ulertzen hori da arazoa. Neretxat, la bola negari hori gertatzen zaio, modaz, estilos, aspaldiko, estilos zaharkitu batez, gainezka da, dago, eta beste aldetik ba kopetaraino nago lokaren izena horrela ofizialki bai hori da horren bai badakit maite minez eta adorazioz eta hori guztia baian mesedez ulditxagun hildakoak hori deskanso eternalean ulertzen maitatuko ditugu beti, baina mesedez bai Lorca, bai Frida, bai Virginia, bai Txabela Banga eta hori guztia bueno badaukate estilo gaia modaz pasata eta oso akademikoa, oso estetikoa, oso queer nahi baduzue, eta bueno, ba, jende bati gustatuko zaio, baina pena da.
4: Baina zuri, la bola negra bola gintzezu, ezta?
3: Bai, pena ematen didate, komeditan hasi diren oiek derrepentean nola bai klasiko eta serio bihurtu nahi dutenean. Ulertzen, ematen du komedia da, ba bueno, bazter batean utzi beharreko kontu bat. Mm-hmm. Norbait izateko damari heldu behar diozu, eta niri horrek pena ematen dit, eta gauza berezateako Blanca Portillorekin. Ulertzen, ba bueno, mm-hmm. Siete bidazeko azinen, zer gait izan jartzen zara horren serio Teresa izaten. Hori dian nire lelokeria partikulakak eta propio ditudanak.
2: Dena den Begoña agian bide horretatik jarraituko dute, Javier Ambrosik eta Javier Calvok, izan ere 20 minutuko txalo zaparra da jaso dute Kaneko Zine jaialdian, eta hori bada zerbait, eta saria ere bai, beraz, agian bide horretatik jarraituko dute.
3: Betikoa, eske... Lorca hor dago, Espainiako gerra hor dago. Eta lehenengo aldiz, kasik zintxoak edo majoak edo atxerriak falangetekoak dira. Hori ere aztertu behar. Mm-hmm. Baina, karo, hori oso estetikoa da, oso homoerotikoa da, oso akademikoa da, eta gaina benetan eldakit nola neurtzen duten txaloen denbora. Ulertzen. Elakin nian nintzen eta ez ziren hogei minuto, baina karo jendeak atera behar du eta ateratzen bitaztean txaloka jalaitzen du eta gero aktorekin babaita bazola zaldietan azten dira
2: eta jalaitzen dute txaloak eta
3: eta horrela eta tabernan ene gero taberna doktore batera joatun dira eta txaloka jagaitzen dute.
2: Bai.
4: Eta
2: jarraitzen du,
4: kronometroak. Ez eman behar, ez txalo kontuei. Zinema jaialdi batean txaloek ez dutela inbestelako jai garrantzia. Esan dugu...
3: Baina, ala ere gauza bat, ala ere Ambrosi jaunak eta Calvo jaunak lortutakoa kistona da. Gertzen, hemen daude kanezen, almodo barri kanezek ez dio ezer eman, zorogoieni kanezek ez dio ezer eman, eta hauei bai, horrek zerbait esan nahi du, eta behar bada nik ere aztertu behar edo aurnaktu behar.
4: Akaso ikusen zulen artean, bueno, lortu dute kritikaren artean lortu ez zutena? Edo, saria jaso dute bai, baina akaso ikusentzulegoak, bueno, garrantzia handiago eman dio egindako lanari?
3: Nik uste dit, bueno, izango du bere ikusleria, bere ikuslegoa alde batetik LGTBIQ plus mugimenduaren guztiek joan beharko dute ikustera. Bestaldetik, lorkan miresten dutenak. Bestaldetik, nola bait atxilo hartutako ikusleak. Pentsatuko dute Los Javisen pelikula batera doazela eta derrepentan honekin aurkituko dira. Orduan, bai, nik uste dut arrakazta izango du, ez oso handia, eta gaina super ekoizpena, baina bai, badu bere lekua, eta baditu bere izpiluak, eta bere plataforma eta pantailak, eta lortuko du, behar bada merezitua duen lekua, edo auskalo zer.
2: Begoña, jaialdian sariak, ez dakit ondo esanda dagoen, baina tira suelto banatu dira esango dugu, ez da? Emakumezko aktore honenaren saria bi emakumerentzat izan da, gizonezkoen aktore honenaren saria bi gizonezkoentzat, hain zuzen ere, bi pelikuletako protagonistak dira lau horiek. Aipatu dugun, zuzendariari ematen zaion sari hori ere, bi zuzendarientzat izan da, bueno, kasu honetan, Los Javis hauek talde bakarra osatzen dutelako.
3: Bira, eta gero, bai. Pavel gaixoa.
2: Bai, angelitu zen atzean, ez da?
3: Bai, ez que gainera, oso nahasketa agarroa da, benetan, zuek ezagutzen duzue Pavel, zuek esan mesedez abizena, Paulikowski, ezagutzen duzue zuek ederki, kolgo egin zuelako, ida egin zuelako, eta hori bere esparruan artetan zaiozko aretotan izugabezko arrakastai izan zuten pelikulak izan dira Beti Zuri Beltxean, Beti Otxean filmatuak naiz eta barrutik zutan izan, eta derrepentean hori lotu izan zun epamaiak Los Javisekin. Eta karo, inork ezekin zer egin, gainera, inkuso antolakuntzak ezekin ezako bat izango zela, eta dun, gara ikurra zegoen.
2: Bakarra? Bakarra zegoen, bai.
3: Eta karo, azira ziren, Kalbo eta Ambrosi lendabizi atera ziren, hasi ziren dantxan eta oiuka bere gara ikugarekin, eta Pablo Gaitzua horretu zen izkin batean, esan, nik ez daukar gara ikurrik. Eta hor du, oso jaun prestoak, Kalbuk eta Ambrosik pasa zioten beren gara ikura, baina bakarri fotorako. Obera, jendea juntatzen hasi zarenean arazoak datoz.
4: Hori zana, akaso ikurretako bat, ez? Sariak oso banatuta egon direla, eta horrek eragin dituela bestelako arazoak esan dugu, irabazteak aipatu ditugu, esan dugu, sari asko oso banatuta egon direla, baina galtzailerik baldago aurten?
3: Bueno, aipatu dugu, da, Almodóvar, eta pena, depresioa areagotuko zaiolako, eta guk sufritu behar, eta bai, badakit, zer nahi duzue nik aipatxea, Hope, maite duan pelikula hori, beldurezkoa, akziozkoa, monstua, monstruak, monstruak datoz, kanpoko espaziotik, Ego Korean gaude, Ipar Korearekin muga edo egiten duen lurzati batean, eta de repentean jendea azten da, bueno, pues, jendea azten da, ez zagazki zugaria azten da, baina inozken daki mundi datorren, eta zer edo nork edo nortzuek eragiten duten. Bueno, kurioso izan da, Donostiako zinemaldia egia da, jaioa dela hortan generoko pelikulak txapelketan jartzen, baian kan sekuran elda usartu edo pensatu izan du horrelako pelikulek ez du eldutela lekurik zinemaren joko olimpikotan diren eguna hauetan, da bagenekien ez zula irabaziko, baina un pauso bat aurrera eman dugu, jaz txapelketan izan da, korrituko ditu munduko beldurrezko eta fantasiazko festival guztiak, Donostiakoa eta Bilbokoa barne, ordun lasai izan gure garaiak iritsiko dira.
4: Hori da, bamez horrekin utziko dugu, Begoña del Teso, kanetik bertatik, sari banaketaren berri ematen, Begoña, eskerrik asko!
3: Mutu deno, jaio!
4: Agur, agur! Agur.

0: López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
2: Bidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Aste arte gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.

0: tranquil.
1: Abesti frantses batari garantzuten, baina Frantziatik aldendu gara.
2: Bai,
1: aldendu gara. Murtziara inguratzeko aukera izango dugulako. Gaur amaraunara etorri den gonbidatuaren bitartez, gu gonbidatu eta berak ekarri aperitibo estudiora. Lotxendirik ez dugu, Arantxa?
2: Keba. Gu esken hasten garen, ez daukagu mugari.
1: Ez.
2: Zula ikustu du jabalakitela. Igandean, amabostean behin, hemen ja muga guztiak gainditzen ditugu, Sabel Trabelekin, gonbidatzen dugunari, etortzeko eskatzen digu, bere historia kontatzeko, eta gainera aperitiboa, edo, bera nahi duena
1: ekartzeko. Posible dute janari pixka bat ekartzeko.
2: Janari pixka bat ekartzeko.
1: Ez que hor duetan, ondo sartzen zego, eh?
2: Bueno, eta une honetan, dauzkagu zenbat izen, hau zer da?
3: Hau da marinera bat, eta bestea da bizikleta.
2: Eta bestea bizikleta.
1: Bizikleta eta marineroa.
2: Marinero euskera.
3: Marinera.
1: Marinera.
3: Bai, marinero beste gauza bat da.
2: Beste gauza bat da.
1: Ah, bueno.
2: Gauza da marinera, eta beste gauza bat da marinero.
1: Bueno, gure gombiatu hasi da izkedan, eta ez dugu ez da gortura egin, Arantxa, agurtuko dugu, bera, Elena Clares, da, edo Clares, nola zemar dugu?
3: Clares,
1: Murtzia razarazu, ez da?
3: Hori ba.
1: Murtziatik gazte izan atorretakoa.
3: Bai.
1: Aldaketa handia, eh?
3: Bai. Handia, oso handia.
1: Oso handia.
3: Bai.
1: Zer moduz, etorri zara, ona estudiotara, Miramongo estudiotara, ondo, urduri xamar, edo nola zaude.
3: Pixka bat, bai.
1: Bueno, dugu lagunduko zaitugu pixka bat, eh?
2: Urduri dago, baina ez dauka motiborik urduri egoteko. Bere euskararekin badakizuela, etzagertatzen zaien, Sabel Trabeleko gonbidatu askori, ez daukate euskara mailarik, ez... Bueno, bai.
1: Itzi egiteko moduan egongo gara. Eskatxo eta bestela, Google onduko zaitugu la sai egon.
2: Elkar
1: ulertuko du.
2: Eta horrelako pintxoekin gehiago gainera.
1: Bai. Elena Murtzian jaioa zara, baina zein hiritan?
3: Alama de Murcian.
1: Eta bai. Alama de Murcian, marinera eta bizikleta tipikoak dira edo...
3: Murtzian oso.
1: Murtzia osoan bai. Dira tipikoak, bale.
3: Bai, bale. Normalean jaten dira...
2: Deskribatuko ditugu pizka
1: batean. Bai, ez da, zer du horrek?
3: Ba, da erroskilla bat, eta erroskillaren gainean entzaladilla, oso arrasa. Eta normalean marinerak darama antzoa bat. Gainean.
1: Vale.
3: Marinero beste marinera mota bat da.
1: Ah, vale, ordu marinera bai. Eta marinero ondo bere izi behar barrara eskatzera guazenean.
3: Hori da. Vale. Marinerok bokeroi bat darama.
1: Vale.
2: Ozpinetako antxoa, hori da. Eta beste koliotakoa.
3: Bai.
2: Eta ez zerreztaukanak? Zizendu, ez zerreztaukanak?
3: Ah, hori da bizikleta.
1: Bizikleta.
3: Bai.
1: Vale. Vale. Eta zergatik bizikleta?
3: Ez dakit. Ideiarik ez. Ia zan.
1: Ze marinero, no. Bueno, estearekin ez?
2: Ja, antxoaren gatik.
1: Antxoaren gatik izango.
2: Eta gero zuk esan duzu erroskila, baina erroskila esan dezagun dela flauta moduko ogi bat, baina borobilska luze bat.
3: Bai, ez que hemen ez dakit nola ditzen
2: den. Ez, guk ere ez.
1: Ze hemen erroskila igual gozoarekin lotzen dugu ez, azukarrera duten erroskila hoiekin, eta...
2: Eta borobilaguak dira.
3: Bai.
2: Hau dira borobil luzeak.
1: Bai, dira.
2: Ogia,
1: betiko flauta, baina, bueno, bai.
2: Baina oinarri polita da, errusia errentxala da jartzeko, bueno. Ondo, ez dakit. Eta gainera, eduki dute detailea olatz, batzuk vegetarianak egiteko.
1: Ai, eskerrik asko.
3: Bai,
1: eskerrik asko.
2: Zuretzat.
1: Nik ez dut arregi, bai?
2: Orain hori jatea eta hemen elenarekin zaila, ez?
1: Nik botako bot galdera eta zuk jan.
2: Bai, zera.
1: Eta gero zuk bota galdera eta nik jan. Eta horrela egin dezakegu. Elena gaixoak ez du izango tarterik. Ai, zerbiliketak eta guzti.
2: Bai, bueno,
1: zerbiliketak.
2: Errusia rentxala da oso...
1: Beste puntan jarri zara, Arantxa, horrela ziz.
2: Bai, urtixea honain jarri bainan. Haue dira zuretzat antxori gabeak.
1: Antxori gabeak.
2: Bai, hartuzuk bizikleta bat.
1: Nik bizikleta,
2: Eta nik hartuko dut marikeroa.
1: Ea, etzaidan erortzen hemen.
2: Bai. Hauek ze orduan, Murtziako tabernetan eta pintxoen...
3: Bai, oikoena da.
2: Oikoena da.
3: Aste buruetan, normalean...
1: Hau ze, barran jarrita eta egoten da?
3: Jarrita
1: ez.
3: Ez, normalean eskatzen
1: duzu. Bai.
2: Zuk nahi duzu pixkala saitzeko, Elena. Nahi duzu jan.
3: Horain. Mil esker.
1: Horrela hobeto. Bai, arra dago, eh?
2: Bai? Azu hasi zara, orduan hori ni galdetu,
1: eh? Horrela galdetu hori da. Hola txegingo dugu. Guardia nuen, Arantxa.
2: Bai, badak.
3: Agian badirudi galuzea dara mala, baina ez da galuzea.
1: Zer da?
3: Da produktu bat eginda dagoena txitziroaren proteinarekin.
2: Uh-huh. Vegetarianoa behar zenuen, ba, ordezkoa bilatu dut.
0: Eta eskertzen dut, egio zan.
2: Bai.
0: Horra dago, goxua da, bueno.
2: Hor dago, goizeko amarretatik ari da, eta orduan ba, gaixoa, gozetuta dago.
0: Ni gozetuta dago.
2: Eta ze osagai bota dizkiozu entxaladari? Ze errusiar entxaladare bakoitzak bere erarako aiten du?
3: Bai, a ber, entxalada, nire txat entxalada normala da, noski, baina patatas eta arrautzaz aparte, erabiltzen ditut gauza bat, bere izena da variantes, bai. Baina da pepinillo eta senarioa picadillo bat.
2: Ozpinetan.
3: Bai, hori da.
2: Olibak eta egoten diren bezala, oliba zeitunak egoten diren bezala, baina
3: hori
2: eta hori botatzen duzu pixka bixia dago olatz. Bixi-bixia dago?
0: Bixia dago, bai.
2: Eta zenarioa hortik egin duzu. Orduan ez duzu egosi,
3: ez.
2: Ola, pixkat, bale. Hori da, dena?
3: Hori da.
2: Beraz,
3: bai. Eta, bueno, hori egaluzea normalean ere erabiltzen ditu.
0: Eta, etxean ere egiten duzu edo bakarrek tabernetan eta eskatzen duzu.
3: Etxean ere, bai.
0: Horrela, bazkaritxo bat balima duzu. Jan arantxa lasai, hartuzuk bat.
2: Bai.
0: Ez duzu gozari, horrein zure etxan da. Nik galderak eta zuk, Jan.
2: Horrek asko, nina.
0: Zuk ere, hori da, esan marko diguzu, zer nolakoa dagoen. Orduan, etxean ere egiten duzu,
3: Bai, normalean, hori, asteburuetan, lagunekin joaten bazara etxe batera, edo taberna batera. Taberna batean, logikoki, eskatzen dituzu, baina etxean ere prestatzen dugu.
0: Eta beti razio bezala etortzen zaizkizu, dozen erdi bat, bakarra etortzen zaizu, pintxoa izango baliz bezala, baina, vale, gerora prestatzen dute. Esan dugu, bona dago ez, ha?
2: Ni gainera etortu beharra daukat oso zalea naizela.
0: Errusiarra entxaladaren oso zalea zara, ez da?
2: Gehiegi.
0: Gainera, bero honekin eta ondo oso ondo sartzen da. Eta imaginatzen dut, Murtzian, udan.
3: Hori da.
0: Ez da?
3: Horregatik Murtzian noeko aldira.
0: Alaman en Murtzian zenbateko temperaturak izan ditzakegu udan, udabetean, ja, ba, ez dakite. Abuztuan edo ustaian edo...
3: Abuztuan edo ustaian, oita mazortzi, mazortzi edo...
0: Hori normala da, bale. Orduan, bueno... Orduan,
2: Gasteizen hobeto.
0: Bueno, Gasteizen ere...
3: Neguanez.
0: Neguanez. Siberia Gasteiz, hori ere ikasiko zenuen.
3: Bai.
0: Alama de Murtzi esan dugu, alhama barkatu, H eta artean duela.
3: Baina, bueno, esaten da alama.
0: Alama. Arabetik datorren hitza izango da, imaginatzen dut, ez da?
3: Bai.
0: Eta zer esan nahi du, edo badakizu?
3: Bueno, badakit baina gaztelania, claro, euskaraz ez dakit, baina da...
2: Lagunduko ditugu.
3: Da baños, baños termales edo horrelako zerbait.
2: Urbero termalak ere esan dezakegu.
0: Bai, bueno. Imaginatzen dut garai batean izango zirela ur termalakan, ez dut egual horregatik gelditu zaio ja...
3: Bai, gainera, bueno, nire herrian izan ere museo bat dago.
0: Ah, horren inguruko museo bat utzue.
3: Vale.
2: Egu hemen ari gara Elena Claresekin, eta igual jende askok ezagutu egingo du, Elena, amarauna baino lehenago.
4: Kaixo, jop, atzo superpolita sentitzen nintzen, baina gaur pizka bat kaixorik nago. Bueno, pizka bat, izan ere nahi joan klasera. Hau da nire gaurko mood. Ta horrela egoteak amorrua ematen dit, gaur oso guraldi ona daukagulako. Atera nahi dut. Behintzat, espero dut bihar hobeto gotea urtegira joateko. Ta bueno, aste bururako oroar. Bueno, azkenean, ezin izan naiz etxean geratu. Gainera, hobeto nago eta uste dut nabaritzen dela. Baina bueno, egia esan, atera naiz zerbait erostera. Ta orain ja, etxera itzultzen ari naiz. Enuen gogoratzen, baina klaro, egunon, ikus daitekenez, hobeto nago. Dena den pilula bat hartu dut klasera joateko, bada espada. Nik uste dut gaurko bero ez dela normala. Que begira, o sea, tirante duen soineko bat daramat. Que bueno, Murtziakoa naizenez, ni oso gustura nago eguraldi honekin. Hori bai, azkenean ez daukat planik urtegira joateko, kuadrillako bilera bat daukagulako. Ta horrek bakarrik gauza bat esan nahi du. Uda gertu dagoela. Ze ondo, azkenean lagunekin geratu naiz, zerbait hartzeko bilerara joan baino lehen.
5: Sandaliak daramatzat.
4: Badakit nire oinak ez direla politenak, baina... Pentsat funtzionatzen dute. Ez beti, baina bueno. Milera egin eta gero zerbait hartzen geratu gara aprobetsatzeko eguraldia, baina ja etxean nago. Ta bihar goizean gauza batzuk egin nahi ditudanez, lo egitera joango naiz oso goiz. Beraz, beti bezala, beste egun batean elkar ikusiko dugu. Agur!
0: Gustatzen zaizu, eh? Zure planen berri ematea sare sozialetan.
3: Bai, zergatik ez.
0: Eta euskaraz gainera egiten duzu.
3: Bai, saiatzen naiz, niretzat oso ondo dago praktikatzeko, orduan, aprobetzatzen dut, hori.
0: Eta kuadrilla aipatu duzu,
3: bai,
0: bideoan.
3: Bai, bai, bai.
0: Zer moduz kuadrillarekin, erraza izan da kuadrillan sartzea, kuadrilla topatzea?
3: Bai, ezen niretzat, nire ustez oso erraza izan zen. Osa, azkenean master egin nuen mutil batekin eta haiekin geratzen nintzen normalean, osa, berarekin geratzen nintzen normalean, eta ja azkenean bere lagunekin eta bar, orduan.
0: Master haipatu duzu, zu noiz etorri zinen Gasteiza?
3: Duela 6 urte eta erdi gutxi gora bera. Bai.
0: Uh-huh. Eta euskara ikasten hasi zinen orduan?
3: Ez.
0: Geroziago?
3: Hasi, zaiatu nintzen nire kabuz ikasten, baina ezin ezkoa iruditu zitzaidan. Orduan, pasaden urtean, berriro zaiatu nintzen ikasten, baina ja euskaltegi batean.
0: Eta urte bete darra mazu euskaltegian?
3: Bai, ustaiaren hasi nintzen.
0: Ustaian hasi zinen?
3: Ustaian, bai.
0: Baduzu maia urte betean lortu duzu, zelako maia, eta zergatik etorri zinen Gasteiza?
3: Master bat egitera, baina horretaz aparte, mutil baten gatik.
0: Eta mutila masterren ezagutzen zenuen, edo aurretik ezagutzen zenuen.
2: Zenbat horrelako historia entzuten dira.
0: Beti, normalean, Sabetra Belen, eta Erasmusen, eta...
2: Bai, askotan horrelako historia tokatzen zaizkigu bai. Eta euskara, zer moduz?
3: Oso ondo.
2: Bai, gustatzen zaizu gure hizkuntza.
3: Asko.
2: Bueno, bai, ezagunduz, urte betean horrela ikasteko, esan nahi du motibatuta zaudela, eta, bai, ez?
3: Gainera, 5 orduko ikastaro bat egiten ari naiz, orduan. Osa, horrela gehiago ikasten dut.
2: Bai, le.
0: Bideoetan jendeak esaten dizu zerbait edo izate jarratzen dizute zakit komentarioren bate izaten
3: bai,
0: duzu
3: bai.
0: Edo
3: Bai. Osea, normalean komentarioa oso onak dira. Bai. Normalean, bai.
0: Vale, beraik badakite euskaraz ikasten ari zarela.
3: Bai.
0: Eta baten batek edo esate dizu begira, guk horrela esaten dugu edo hobe horrela esatea
3: bai,
0: edo
3: bai, bai aurku batzuk ere
0: aurkuak eta zenketak ere izaten dituzu. Hortaz, euskaltegiko irakasleez gain, beste irakasle bai. Batzuk ere badituzu sare sozialetan.
3: Bai.
0: Hori presioa, eh?
3: Ba, asko, eh? Bai, baina, orain bai. Osa, hasieran hasi nintzen bideoak egiten gustatzen zaidalako, baina orain ja presio txiki bat ondo egiteko, ondo hitz egiteko, eta hori.
0: Irakasleek, euskaltegiko irakasleek ikusten dituzte zure bideoa.
3: Bai.
2: Agero igual klasean komentatu.
0: Baita,
3: hori
0: ere bai.
2: Bueno, orduan gurea.
3: Baina, bueno, komentatzen dute nirekin.
2: Bai, zurekin bakarrik. Eta kuriositatez, ze iruditu zaizu gure hizkuntzaren alde zailenak, errazenak, ze iruditu zaizu euskaraz zer esango zenuke?
3: Ez da erraza, osea, oso ondo ulertu behar duzu ondo hitz egiteko eta ondo idazteko, ondo ulertzeko, hori da, niretzat hori da zailena, ulertzea. Baina, bueno, hasieran hori ez da erraza, baina prozesua polita da, osea, ikusten duzunean nola ikasten duzu eta nola
2: eratzen duzun, ez da?
3: Hori da.
2: Bai, bueno, harrituko da jendea, ez? Murtziakoa zarela, Gasteizen bizi zarela, euskera zorrela hitz egiten duzula, asko komentatuko dizute hori, ez?
3: Bai.
0: Entzule ere matek idatzi dugu, txapo, Elena. Ederkiari zara. ez da gutxi lortu duzu maila urte bakar batean. Zuretzat bideoak zer dira? Nola baiteko ariketa bat esan duzu, ez? Zare batzeko maten dizu aukera, asko editatu behar izaten dituzu, testua ondo lan zen duzu bideo egin aurretik, edo ez?
3: Ez.
0: Bote prontoan ateratzen dena, ez
3: bai, da? Normalean improvisatzen dut, baina gero logikoki akaz bat badaukat, gero zuzentzen dut edo horrelako zerbait. Baina normalean ez dut prestatzen.
0: Uh-huh. Normalean zure kasia egiten duzu. Uh-huh.
4: Kaixo. Gaur atzo bezala etorriko zareten irekin irigunera. Azazkalak aldatzea.
5: Kaixo.
4: Igandean gaude. Baina gaur ez da izango igandero bezala.
5: Kaixo.
4: Duela 30 minutu gutxi gora bera klasea hasi da.
5: Kaixo.
4: Etxera iritsi naiz, baina oraindik ez naiz atera erarekin. Euriari duelako eta erari ez zaiolako bat ere gustatzen.
5: Eguna bukatzeko saiatuko naiz euskaraz dagoen beste film bat ikusten.
4: Asko kostatu zait esaldi hori esatea.
5: Zuek agian ez duzuen abaritzen, baina ni askotan trabatzen naiz, eh? Beraz, beti bezala, beste egun batean, elkar ikusiko dugu.
0: Kaixo! Kaixo! Beti berdin, bai, beti berdin. Azten dituzu eta maitzen dituzu bideoak,
3: bai,
0: ez da?
3: Bai, hori bai, hori saiatzen naiz beti gauza bera
2: ematen, ez? Bai. Zure puntua ematen. Bai. Eta zakurrare badaukazu?
3: Bai.
2: Entzun dugu, ela!
3: Izena. Era
2: du izena, oso ondo. Bueno, eta orain ze lanetan ari zara edo nola zaude, Elena?
3: Orain ondo. Bueno, a ver, orain Gasteizen esan nahi duzu.
2: Bai, bai. Lanean ari zara?
3: Ez, bakarrik ikasten.
0: Ikasten, euskara ikasten,
2: Burbelarri.
3: Orain bai, bueno, posadaketak ere prestatzen ari naiz.
2: Vale.
3: Baina, lasaiago.
2: Eta masterra zeri buruz egin zenuen? Hori guaipatu, ez da?
3: Elikagaien kalitatea eta segurtasuna.
2: Vale. Eta hori da zure lan alorra?
3: Bai, bueno. Unibertsitatean ikasi nuen nutrizioa.
2: Vale.
3: Eta orain hori, oposaketa prestatu nahi dut. Vale. Hori egiteko Osakidetzan. Alba da.
0: Osakidetza lan egiteko. Arde Bogota taldea ari gara entzuten. Hor fondotik talde murtziarra da. Elena, Alamara joango bagina, zer ikusi beharko genuke?
3: Alaman gaztelu bat daukagu, orduan, gaztelua ikusi.
0: Museoa ere aipatu dugu, museoa, gaztelua.
3: Bai, hori da, museoa, gaztelua, eta ni gomendatzen dizuet maiatzan joatea, lehenengo aste buruan joatea.
0: Bale,
3: jai, oso jai polita daukagulako. Ta jantzen ditugu mozorroak, baina bueno, bufon bezalakoak dira.
0: Vale.
3: Hori, eta oso polita da jai hori.
0: Elena, normalean tarte hau amaitzen dugu esanez, bueno, ba, zure hizkuntzan hitz egiteko, zure etxekoei edo lagunei edo mezu bat bidaltzeko hemendik, zer esango zeniek etxekoei? Gazteleraz.
3: Ai, pues ez daki.
2: Segurazki Euskadi irratien zuten. Agur badira Murtzia eta...
3: Murtzia...
2: Agur badiali, ez?
0: Agur bat.
3: Bai, bueno, pues ez daki. Dama, aita, Carmen, nira espada. Pues que os quiero un montón y que ya os mandaré este audio y os lo traduciré yo misma.
0: Ba, Elena Clares, Gasteizen bizi de Murtziarra. Eskerrik asko, mila eskerra maraunara. Etortzea gati, eta pintxo goxo.
2: Marinero. Era bicicleta,
0: mila esker.
3: Sí.
6: Maiatzaren 22-tik 24-ra Bermeoko Arrain Azokaren 32 urteak ospatuko dugu. Dastatu itsasoa. Itsasoari eta arrantzari buruz jakin gura dozun guztia Bermeon topatuko duzu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22, 23 eta 24-an Bermeoko Arrain Azoka. Dastatu itsasoa.
7: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
8: Gure lurreko larre gozotik nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
7: Badakizu, Jan Baserritik.
9: EITB transformazioa. Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Batenborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.

0: Arantza, egunon.
1: Egunon.
0: Aitor Altuna, egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz abiltzate?
1: Oso ondo, gaur gimnasiera jo naiz.
0: Ah, bueno.
1: Lehenengo aldiz urte beten.
2: Bai, era ta ondo.
1: Bai, bai, oso ondo makinetan ibili naiz.
2: Zabatezu baten bat.
1: Makinak bai, bai. Gero emakume bat etorri zaitu esplikatzea nola egiten dan.
0: Ah, hori ere
1: zaitu. Zerintzan makina ulertzen nahi.
0: Zer egin duzu? Anketako saioa, bebizkarra.
1: Anketako saioa eta besoak.
0: Bale.
1: Bai.
0: Bueno, bizkarra denetatik, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ari zara.
1: Bai, bai.
0: Urtean behin, ez da hori?
1: Urtean behin, izan dut, bai.
0: Bezela, baino jantziar egin etorri zara?
1: Gaur kristo bero egiten du.
0: Bero egiten du, eh?
1: Bai.
0: Astenetan bero egin du, eh?
1: Bai, egia da.
0: Egin duzu erropa aldaketarena, armairu aldaketarena?
1: Ezin da. Nahi nun, baino ezin da. Datorren astean berriz txarrengo du, ez?
0: Ez?
2: Nik.
0: Bai?
2: Esango nuke, bai, txarra egingo du la berriro.
0: Nire aplikazioa...
2: Ez dakit,
0: nire aplikazioa ez guri jartzen.
2: Ja, nire, zaiora. Beti gaizki.
1: Markatu da oso fashio, negozat esango dut. Baino jantzia jartzea...
0: Kamisita izango
1: balitz ez dela.
0: Nik ere egiten dut.
1: Oso alde nago, eta nik uste dut, izan aitekela, trendonen influenzerretako bat.
0: Orain, aiora influenzerra da.
1: Bueno, nahi dezuten guztia, naiz, bai.
0: Osando. Bueno, agia da, a ber, berez, txamarra potoloak eta jertxeak eta kentzeko aukera maten dugu, eta gero, liozko, galtza, hauek, bueno, zuk ekarrituzunak bezalakoak,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai. Hau narazta izaten da, transparentzia, ez da? Gogoratzen ez zinena, joan dan urtetik. Eta batan bulegora iritsi, hola, dena, begi biztan, ez da?
0: Gainera, gero eta zarrabak dira.
1: Gero eta zarrago dira, gero eta finagoa dira.
0: Transparentzia gero eta agirikoak dira.
1: Bai.
0: Eta zuk ez dituzu plantxatu.
1: Nik ez.
0: Nik?
1: Nik ez sekula. Plantxatzen.
0: Hola.
1: Zuk bai?
0: Bai. Bueno, galtzak akaso ez, baina ez dakit blusak edo alkandorak edo ez? Bai ez?
2: Bai, plantxatu behar dira. Ez du nun gai atea nahi. Baina, pues etenean galtzak ez eta jama.
1: Nun gai atea nahi.
2: Bai, seguru ekarri ula, baina jantzia jantzita goitik, etzekalako plantxatutako kamisetari jazteko modukoa.
1: Gatzat esango dizut. Kamisetak ez dira zertan plantxatu behar. Zuk ondo dakizu ze kamiseta bakarri azkazu. Zona, eta alkandoreik zuk ez da zu plantxatzen ze, azkazu. Eta kamisetak indaude ez simurtzeko. Orduan, zertako plantxatuko ez du plantxatzeko beharrik ez dakan zerbait. Osa, plantxatzea da gaur egun juizioko agina bezala edo apendizea bezala. Garai baten igual beharrezkoa zan, baina gaur egun puta da bat besterik ez da.
2: Ez nago ados.
1: Zer?
2: Ez nago ados, bai.
1: Azte honetan ere,
2: ez nago ados, bai.
1: Zer,
2: hor dakaztu eolako diskurso bat, belaunaldi plantxan kontra zaubeten.
1: Bai.
2: Belaunaldi arteko itzarmen mate ondala, bai. Plantxa abolitzeko. Zeatena, alperziki matzuk, aiora.
1: Beste proba badakat. Ze plantxatzen da, zer da, onartuko nuken goza bakarra plantxatu behar dana, baserritaren jantzia.
2: Bai.
1: Vale.
0: Hori bai. Hor derrigorrez,
1: eh? Derrigorrez plantxatu da. Bai, baina zergatik. Noizkoa da jantzi hori? Oso aspaldikoa.
0: Jantzia
2: aspaldikoa.
1: Oso aspaldikoa. Horretu esan nahi du, garai bateko arropa, bai, plantxatu behar zala, baina gaur egungoa ez da plantxatu behar, ze ustezu. Hemen ikan, mila urtera jungo diala, ozaki, Santo Tomas egunean, jazten gara bezala merkatura, ez?
0: Alegia, baino jantzi batekin.
1: Baino jantzi batekin.
0: Eta liozko galtza
1: batzuekin. Ja, transparentzia guztiekin. Eta ustezu hori plantxatu ingo dutela? Ba ez. Segure belaunaldean ikurretako bat da, plantxaren emantzipazioa. Ulertzei azu?
2: Da justo kontrakoa.
1: Justu, gaiz.
2: Da justo kontrakoa. Plantxa, erabiltzen jakitea, arropar plantxatzea, da buru jabetza ariketa bat. Aiora, emantzipazioaz buru jabetza da gubiatze deuna.
1: Buru jabetza ariketa bat da karneta ateratzea.
2: Eta
1: ez duk ez nik, ez daukagu hori.
2: Buru jabetza ariketa da. Buru jabetza
1: plantxa dela, ez dakit. Alderantziz, plantxa zapaltzailea da. Plantxa izan da, emakumeak aspiratzeko enegarren taktika.
0: Zama bat, hori egia da.
1: Zeinek plantxatu du orain arte? Beti, historian zehar, forever.
2: Emakumeek.
1: Beraz, nik onartuko nuke plantxa bueltatzea eta plantxatzea, balin eta bakarrik gizonek plantxatzen bali badute.
2: Bat, ez da plantxa bueltatzea, plantxa ez da jun. Hoi batek. Eta bi. Ez nahi esatea, ez plantxatzea la emantzipatzailea.
1: Bai.
2: Eta gero, Santo Tomasa Kristianean, eta zuzure blusiatxoa jantzina dezunean, aurkitzea hor kaja batean, oian azpiko kaja batean, ximurrez betetan alkandora bat, eta jutea, zure gure sunetxea, eta esatea mai, ama, mesedez, alezu plantxatu. Ez que zakin nola da bilen plantxa. Horro, ¿qué horko dituzke berez?
0: Denok egin dugu
2: tresna, hombre.
1: Denok egin dugu hori, bai. Egun baten, urtean behin.
2: Zapaltzaile batzuk, aiora.
1: Urtean behin, ez, barkatu, nik hori ja ez dut egiten, azteko, ze badakit plantxara biltzen. Egun hortarako, egun hortarako,
2: egun hortarako, egun hau ez dut,
1: bueno, ba, gozat esango dizu.
2: Ze koloretako azure txeko plantxa?
1: Berdea, eta txuria.
2: Asmatu indu. Asmatu indu.
1: Ez tio balio.
2: Asmatu indu.
0: Baina zuk aito dena plantxatzen duzu?
2: Bai.
0: Barruko horropa baitere?
2: Dena, barruko horropa bereziki gehien gustatzen plantxatzea.
0: Eta maindireak?
2: Bai, maindireak ere.
0: Beko maindireak?
2: Maindireak. Beko maindireak plantxatzea gauza bat oso atxegina.
1: Eta gero...
2: Zegero jartuzu ean, eta hago jarri berria. Bestela, oiaia norretek erabilita egun bazan bezala.
1: Bai, bai, eta zure gustatzen zaizu hotel baten bizitzea.
2: Hotel
1: batean bezala bizi nahi duzu, bai. Eta zuk zure maindireak plantxatzeko denbora dakazu gaur egun.
0: Plantxatu bai, ze garbitu, zenbatero garbitzen ditu.
2: Gutxiago.
0: Gehiago plantxatzen dituzu garbitu baino.
2: Bai, plantxatu baitezke, oian bertan jarrita hauela. Gaina, bai. Neuropsikologo talde bate proatu du, plantxatzaren ekintzak, onura neuropsikologikoak ekartzen dituela neurotikoen ongizatearen zataiora hau interesatzen zaizu. Ez gain zuen lehesan nahi, baino interesatzen zaizu. Bat, plantxatzea, meditatzea izan daiteke, fun lasai momentua bizitzen, bai, paranoiarik ez. Paranoiarik ez aiora, bakigu joera hori badaukazula. Momentuan zaude plantxatzen, erronka txikiak etortzea. Ui, ama, apetan, alkandora, nola plegatukoet, nola plantxatukoet. Eta gero, satisfazio handia ematen du kontrola handia golako, plantxaren gainean, behin dominatzezunean. Gainera da, aventura bezala, zebak ez unu izaltzen, baina zak ez unu izbukatuko zun. Eta horre da, kabetio lako, zirrara bat.
1: Zaket.
2: Bai, aiora, esan.
1: Kontrolarena, zure movida da. Nik edokat, ezer kontrolatzeko beharrik. Beharra, igual, bai. Gaitasuna ez dakat. Bordun, bakoetan dozka bere movidak.
0: Egia da, Jonazuk, garbiketa asko maite duzula.
1: Lasaitzen hauelako.
0: Bai.
1: Baina hortarako daukat garbiketa.
0: Baina ez plantxa. Plantxa ez da horretan sartzen.
1: Plantxa da, zapaltzailea olatz, berri, zarpikatuko dut. Plantxa, zapaltzailea.
0: Ze komuna garbitu a la plantxa.
1: Komuna garbitu.
2: Plantxa.
1: Beti, komuna garbitu.
2: Plantxa.
1: Komuna garbitzak asko relajatzen nau. Bai.
2: Gainera, osasun garrigoa plantxatzea.
1: Ez da risko, baiz, mira. Eskerrik asko gaia bateratzagatik.
2: Zuri.
1: Osasun aldetik oso arriskutsua da plantxatzea. Plantxatzeak errazaitezke, arazo muskularrak izan ditzakezu, tendinitisa, tenisten ukalondoa, hori ere uki dezakezu.
0: Tenisten ukalondoa, zer da hori?
2: Aiora kasmatu gozoa plantxatzen.
0: Nondik atera duzu hori?
1: Wikipediatik.
0: Baina zer da zehazki?
1: Mugimendu errepikakorrak egiten dituzunean
0: tendinitismo
1: bat
0: vale.
1: Baina hori pasatzen da eta hori, ba, zutzako normalean txarri izaten da, arnasketa arazoak ere sortzen ditu. Adibidez, pneumonitisa. Zuk pneumonitisa aukenea zu.
2: Justo kontrakoa, aiora. Lixateak bermatzen zu. Ez eta zu nola apurra mageatu da, onjo txikina magalima dago, zure garri gaioa alako zarra. Iliteitu guztiz, eta azalean irritazioak, eta bueno, zanik azala oso sensibleakat. Bai, ekiditeko oso ona, behazte azalakaten.
0: Bueno,
1: mira, Aitor.
2: Ikusten da ez da, arropa plantxatu ere.
1: Gauza atingo dugu, Aitor.
2: Bai.
1: Gertze jazu, zozea sekta bazka, argi eta garbi, Aitor.
2: Aiora.
1: Sortzen diablako ez doitura batzuk, ba argindarraren kontra egitea, eta azkenan bukatze duzu, emix komunitate batean.
0: Bale, orduan, aiora, zuk ez duzu ezter plantxatzen, baina ez zaizu iruditzen dotoreagoa dela plantxetutako alkandora bat adibidez, zuk badituzu?
1: Nik alkandora baditut, bai.
0: Badituzu?
1: Bai.
0: Beti plantxatu gabeak ize goten dira?
1: Beti plantxatu gabeak. Egia da, nere alkandorak ez diala bereziki.
0: Horrekin zerbait irudikatu nahi duzu? Besterik gabe...
1: Belaunaldi bestela... manbar degun pausoetako bat, dala, ez plantxatzea. Plantxatu gabe jutea, simurra jutea, estetiko kiere mugimendu bat izan diteke. Aldarrikapen batekin. Aldarrikapen batekin.
2: Dago, lobby internazional bat.
1: Bueno,
2: plantxa enpresen kontra.
1: Bai.
2: Egun gintza industria goatzean, aiora, jandizuete burua, esateko plantxen kontra zaudetela, eta ropa ez dala plantxatu behar. Eta asidia hemendik. Ta jendeak erosite, guau. Wow. Eta hemendi gutxira, esango dizuete, jo, eske garbigailua gaizki daue, energia gastatzen da, ez da jasangarria. Ez dugu arropa garbituko. Ta jora seko zate arropa ez garbitzen. De hecho, gordia baina horrek entorria. Seguro ez ula garbigailuti pasa. Eta hortik angero etorriko, jo, ez bazago arropa erabilera bakarrekoa. Erabilita bota. Ta hor zen atatzea irabazten. Amantzio, a bere laguna kaiona. Aiz zaitaten horren konplizea. Bai.
1: Eta horri galtzen bai.
2: Zein?
1: Mangoko jabea. Galtzen atera da.
2: Bai.
0: Honekin humorea egin daiteke? Ez ala goizegi.
1: Bede, amantzio aipatu eta ez aipatzea. Bona, irutu zait. Ez? Bueno, ez dut entzungo, katalanak dira.
0: Beste izen bat apuntatu duzu zure apunten artean duzu.
2: Bai, ezke gero oso kuriosoa da. Kontua, aiora, zuketotztu Carlos Uzkiano?
1: Ba, justuki Carlos Uzkiano ez dut ezagutzen.
2: Egia, bueno, abizten elebidunak ez diola berezeki laguntzen, baino Carlos Uzkiano da Plantxaza León aita santua, bezala.
1: Plantxaza León aita santua.
2: Bai.
1: Sekta bazka?
2: Bueno, kongregazio txiki bat dakau. Ba,
0: eta zer du, Carlos Uzkianok?
2: Ba, Uzkan mila plantxa baino gehiago. Mundu osoan zehar bildutakoak.
0: Mila plantxa baino gehiago?
2: Etxean, plantxazaleak aiora. Debotoak.
1: Bai, plantxari, plantxa burtzaleak.
2: Bai, plantxalariak.
1: Plantxalariak. Frikiak, galekia.
2: Bai.
0: Eta zuke, Carlos Uzkianoren jarraibideak jarraitzen dituzu, edo besterik gabe?
1: Galdera, galdera.
0: Hasean behin gelitzu zarete, edo...
2: Ez dut euki plazterra oindik ez dautzeko pertsonan.
1: Jo, baina dengo zan, hain guai, ez? Behan gana jutea, Carlos Uzkiano gana jutea, eta bere mila plantxak probatzen hastea.
0: Ez dakit. Gombiatu beharko genuke.
2: Ba, gombiatu beharko zenuketan.
1: Mira, barai, bada.
2: Euskadi Irratira.
1: Barai, jaztu behar.
0: Baina, kaso atorren hasterako, Carlos Uzkianoren mila plantxak.
2: Erakusketa jarri izan ditu.
0: Abai?
2: Bai, amurrio arra da, bueno, delika. Ez duen ezagutzen
1: ekarria. Delika, bai.
2: Markatu. Ez duen ezagutzen ekarria, ba, orkoa da, bueno.
0: Bueno, ba, mendik Carlos Uzkianori egingo diego gonbidapena horrengo saiorako bakaso, atorren astebururako. Atorren asteburuan itzuliko gara, arropa plantxetuta edo biluzik, edo bainu jantzian, aiora bezala. Aioran parantza, aitoratuna, eskerrik asko, bikote.
1: Urgoraka.

Melako taldearekin amaituko dugu, gaur kontzertua baitute Mungian, Mungiako gazte kerrota gaztetxea zabaldu dute berriz ere denbora bat itxita izan ostean, igande osorako egiteroa prestatu dute, eta arratsaldean talde honen saio akustikoa izango dute, ba kontzertu gomendionekin, agur esango dugu, igande polita dugu, gozatu, eta oso ondo amaitu asteburua, agur!

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

bizitzeko norma. Zure ustez nogote normala. Enda ene, pentsamendua. Zer da euskaldun, bizi modua. Mintzatzea gure artean. Bizitzeko lugama maitean. Anaitasunaren.

ikeras irosik ez dugu. Borkan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak erritmoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Istaukera sirosik ez dugu, borkan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak erritmoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu.

aukera xirosik ez dugu. Bokan txegitza lohtu edo lohtu, egienen taupadak egimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Iste aukera xirosik ez dugu. Bokan txegitza lohtu edo lohtu, egienen taupadak egimoa eman du, denak elgarrekin eman

0: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

bizitza zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago. Lehen hasia barnekoietan egimankorra bizitzan errotzen gaituen.

kontani kondairaren bidertzean denboran zehar jorratutako balioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 €. 9-4-5-4-5-5 edo 6-1-8-8-2-6-5. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

my God flow. Yes. Yes, ma'am, I got. Ma'am, I got off. Yes, ma'am, I got off.

Ma'am, I got, yeah. Ma'am, I got, yeah.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ओ पिचु हो आएगी हूं नाथ बदियातला में देर बाथिए ताको ओ पिचु हो।

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.